0: Jernbanen er blitt et tilholdssted for enkelte mer enn andre, men et fantastisk tilskudd til musikklivet og foreningslivet i og på Hemnesberget. Nå er det jo jubileumet vi skal forholde oss til. 30 år med festivaler vi nå arrangert om noen få dager. Man har trodd jo i 1995 på prøvefestivalen at det skulle være i 30 år der her.
1: Det vet ikke om jeg har gjort det noe for... Jeg måtte tro på det siden jeg vil ha det.
0: Ja.
1: Men om jeg har tenkt så langt frem, så 30 år, det tviler jeg noe på.
0: Ja. Kan det være for noen som satt og klekket ut der her, og at det skulle bli en festival etter en prøvefestival? Ja.

0: Hjertelig velkommen til fredagssending, både til lyttere og til deg, Paul, og Sverre Sørensen ute i kontrollrommet.
1: Ja, det var forskrekkelig.
0: Ja, det var helt mannskap. Og ellers har dagen vært ok.
1: Ja, det er jo godt med vandring i hagen,
0: javel.
1: Må man jo si. Veksten går fint først.
0: Ikke noe rådskade, tørrskade, noen ting sånt?
1: Jeg har ikke merket noe sprokken jorden, det sånn som den har lenger sør i Europa.
0: Jeg så jo at vinrankene var jo tørka for der, va?
1: Ja, nå har ikke så mange av oss bortsett fra Steinar Jørgensen som har vinranka, så det
0: vil jeg si. Ja, han har virkelig... Ja, da vi et lite mannskap i en litt spesiell fredagssending i dag, den 24. juli. Og som sagt, undertegnet Tord Johansen, Paul Aspaug, Sverre André Sørensen, Terje Nygaard ansvarlig redaktør, og vi har også brukt en tekniker underveis til dette programmet som heter Tor-Erik Tustervatten. Det hjelper ikke at han Bjørn Eidsvåg sønt verden er vakker. Men han er vel ikke mer vakker enn vi får han til å gjøre, til at han skal være, og det er nu så. Mens vi holdt på, så skal vi bare fortelle det at denne her sendingen her ble da diskutert om den skulle gå av stabelen, og svaret var ja. Det skal jo ikke være noe innregningsprogram, altså noe konkurranse i kveld på grunn av omstendighetene som har vært i Korgenområdet og i Hemnes kommune, for så vidt. Vi skal treffe, blant annet, skal vi snakke med kommunedirektøren, Katrine Teting, om hva de gjør i sakens anledning. Vi skal snakke med et forskningsleder, Erik Falk Larsen, hos politiet i Pomo. Og om Paul skal vi selvfølgelig også få lov til å uttale seg om dette. Når vi er ferdig med den sekvensen, så blir det et minutt stillhet, som det heter.
1: Eller ikke fullt et minutt.
0: Ikke fullt et minutt, men det blir i alle fall stillhet for å markere situasjonen sånn som den er.
1: Ja.
0: Og så går vi over på et program som skal være et minneprogram om Hemnesjazz, som er årets festival feil 30-års jubileum. Der skal vi snakke både med arrangører, med musikere, med lydteam, og ja, jeg vet ikke hvem vi ikke har snakket med, jeg er nesten kommet ut og tale på det, men det blir en veldig lang sending. Men det har vi vært å kjøre og sånn så er. Så har jeg en annen melding, hvis ikke du, Paul, har noe ifra...
1: Det Korgen Skyttelag, de er nå snart i ferd med å våkne til liv igjen med aktivitetene sine. Den 4. august, tirsdag, ja. Så starter de opp med skyting igjen. Og
0: ja.
1: Den starter klokka 5, og så er det jo viktig at skytterne melder seg på skytterhuset for registrering, for så å bli sendt på standplass når det er ledig der, og avgiften er... 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke medlemmer, og når det snakker om oppskjuting da, til elg går det utifra, så er det gratis for medlemmer, og 250 for ikke medlemmer.
0: Ja vel.
1: Og du må huske på å ta med våpenkort.
0: Jeg har ikke det.
1: Nei, jeg har ikke det heller.
0: Nei, da blir vi hjemme.
1: Vi er ufarlige i så en
0: sted. To til de grader. Ja, og da har vi en liten hyggelig melding. Sist Paul og jeg har sending, så var det Sigurd og skriver den 10. juli. Og da spoler blant annet under konkurransen at de som ringte inn fikk lov til å komme med et tips om Norge slo England eller England slo Norge. Og vi har premie til den som blir trukket ut, og der ble det trukket ut nummer 8, Helene Dalen Andersen fra Sandnessjøen. Vi skal få ordnet det her og få sendt deg premien her, men ikke sikkert at du får den over helgen, men jeg skal jo få ordnet det ved tid og stunder. Så Helene Dalen Andersen vann da den konkurransen hun tippet på, og Norge skulle slå England, men det gjorde han da ikke. Men dog, så var hun med i konkurransen.
1: Ja, Det var ikke langt unna for øvrig.
0: Jeg vil nu si at, hva du sier om fotball-VM, hvis man skulle si noe?
1: Nei, det tror jeg vi tar en senere anledning. Ja. Det nok en del skarpe meninger om det, tror jeg.
0: Ja. Andre meldinger som vi har, det det at førstkommende lørdag, nei, for lørdag, fredag i alle fall, så det da på nytt igjen sending, men først skal vi ta noe som vi har diskutert litt frem og tilbake, og som folk, lyttere, har savnet, og det var så nær sagt inngripende overfor reprisesendinger. Men sånn skal det være, at før du får ordet på høy, så det sånn at fredagssendingen, altså denne sendingen, sendes klokka 10 og klokka 3 på lørdag og på søndag, ja, og mandag og tirsdag. Og så kommer det da over igjen på den her såkalte sommerserien, og fremflaglemseren, eller hva de vil velge å kalle det for noe, som da overtar etter tirsdagen. Og den starter også samme tidspunkten på følgende dager. Så det som må vi bare beklage, at det har vært gjort en liten feil, feil, så det ikke var kommet den siste fredagssendingen, blant annet. Og han Jens Johan, vet du, han gammel Jens, han var jo lei seg og satt jo hjemme og nærmest gråt, og vi måtte jo trøste ham på det ene og det andre. Men jeg tror det gikk bra.
1: Gjorde nok det. Jeg snakket med han.
0: Vær så god, Paul.
1: Ja da, og det som kommer da i reprise da ifra neste veka da, det legges inn det 28. juli. Det Bjørnar Kipsgaard sitt yrkesliv som han Kjetil Berro i sin tid tok opp. Så det å være student på Bali, det jo Birgitte Skjefstad, et opptak fra år 2000. Skiprat med Carl W. Åkervik og Einar Solbakken, et opptak fra 2016.
0: Og Einar Solbakken var for øvrig broren hans Per på Solbakken.
1: Og så hyllest til frivilligheten med han Olav Mastervik ifra. Og det faktisk så nytt så i fjor.
0: Ja vel.
1: Og så det samtale med Edel Tverberg som han Trygve Ånes hadde i 22.
0: Ja vel.
1: Og Olaug Sande sin liv som lærer, opptatt i 92.
0: Ja vel. Det var ikke dårlig. Når det gjelder Hemnesjazz, så starter jo den festivalen neste helg. Det vil si torsdag den 30. juli. Og blant annet, jeg kan jo nevne at åpningskonserten, det Drevja Pulsen med Nordnorsk Jazzensemble. Og så har du et samarbeidsprosjekt som veldig interessant, og det med han Steinar Raknes og han Lars Saabye Christensen. Og det samarbeidsprosjektet heter Tid. Bjørn Varpen og hans hardsvingende trio med røtter i blues, rock'n'roll og så videre. De skal selvfølgelig også være på torsdag. Så det blir noe helt spesielt, Paul. Har du vært bort i det? Folkemølja. Både og.
1: Det må vel defineres litt nærmere det ordet, tror jeg, hvis man
0: skal. Ok. På fredag så det da den 31. Så det da workshops som ledet av Movedøy. Og så skal det fremføres på Hemnesjazz og Smeltedigen og vise frem unge talenter i utvikling. Rob Luff Quartet, en vestnok glimrende kritikerosk kvartett hvertfall. Hemnes Storband 2.0 og Mats Morgan og Henrik til en trio fra Sverige med fengende, vil jeg si, mer enn det jazz, fusion og progressiv rock og virtuos improvisasjons med keyboard-fenomenet Mats Øberg, trommeslageren Morgan Ågren og Dirty Loops-bassisten Henrik Lindner. Lørdag 1. august så det i hedring av han Erik By, Og han har blitt 100 år hvis han har fått lov til å leve de med oss. Og det blir et flott ensemble med blant annet Sigmund Groven, Andreas Kolstad, Holger Sjåvik, Thor Petter Ånes, sammen med et eget festivalkor som kommer både fra fjern og fra nær. Og det skal være på Lapphella. Og Ellen André Wang, bassist, har et prosjekt som heter Closeness, og absolutt verd å høre på. Nogi, vår egen kjære Oddmar Nogi Sjåvik, skal presentere i bakken med en blåserekka som er arrangert av Arve Flostrand. Og det blir jo artig å høre. Så skal det her, jeg går sånn til å si, det berømte Bodø-bandet Glass. Det var vel det første bandet som var på Hemnes og spillet i Hemnes rockeklubb eller musikkforum i sin tid. Chris Gray and the Blues Band, det er altså den danske og funkbandet Chris Gray. Og trioen har høst av store anerkjennelser for sine humoristiske sceneopptredene og sitt moderne grep om blues-tradisjonene. Og det dom Marte i Hemnes Jazz som sier det. Det var det. Paul, har du flere meninger?
1: Nei, altså, vi har vel ikke engang gratulasjoner, har vi det?
0: Vi har ikke gratulasjoner. Jeg har sjekket til og med telefonen min. Men vi må jo på en måte si, men neste sending i radioen, det neste, altså direkte sending, det neste fredag. Og da skal han Sverre tilbake her, for at da skal Arnold sette studiet, han og Thor Erik, forstår det sånn. Og han Sverre Sørensen bak spakene igjen. Så da må vi bare ønske han velkommen, og du får rydde opp, Arnulf, når vi er foran i kveld.
1: Ja.
0: Eller i natt.
1: Ja.
0: Så det må det være det minste han gjør.
1: Ja, noe må han ha i hjermen.
0: Han kan jo se inn over gulvet, det minste. Ja vel, det var det. Så skal vi over rett og slett på det som da er en sak ifra den svenske, nå er det musikk bare ifra deltakere på Hemnes Jazz opp gjennom årene. Vi begynner stilt og rolig med The Real Group, som gjester kirka på Hemnes, og det er Hvem kan segle for uten vind?

0: Redaktør i Hemnes, Katrine Teting. Det var vel en trist inngang til ferie som vi har opplevd nå i Hemnes kommune de siste veka.
1: Ja, det var det. Først og fremst så vil jeg jo si at jeg føler med de som er berørt i saken. Den næreste familie av den her omkomne personen, men også venner og andre som er berørt av hendelsen. I et lite samfunn så vil det jo være sånn at alle kjenner hverandre og vet av noen, og alt er jo berørt på en eller annen måte når noe så tragisk skjer.
0: Det er jo mange som spør seg, hva gjør en kommune i en sånn trist hendelse? Og dere har sett hele det er satt krisestab i Hemnes. Hva er det for noe egentlig, Katrine Teting?
1: Ja, det er jo sånn at når det er tragiske hendelser og ulykker, så har kommunen flere roller. Det er jo det her med beredskap rundt brann og redning. Der har vi jo vaktfolk som rykker ut. Ofte er jo de første til skadestedet. Selv om ikke de er helsepersonell, så opplever jo de også ofte at de må bidra på den siden. Og så har vi jo legevakttjenesten selvfølgelig, som vi er en del av den tjenesten som Rana har. Og så har vi det som heter psykosocialt kriseteam, som også kan benyttes når det oppstår uventet dødsfall eller alvorlig skade eller andre ting, som brann for eksempel i et hus. Og de har jo ikke noe vaktordning, så da må man jo sette de i verk på et vis hvis det er behov for det. Og så er det jo sånn at de jobber jo, det jo består jo av ulike aktører der både prest er med, kommuneoverlege, politiet kan komme inn og bistå, men også psykiske helsearbeider fra oss og ulike folk med helsebakgrunn. Men så er det jo sånn at administrasjonen har jo av og til behov for å få oversikt, og det er jo da vi setter krisestab. Da er det på en måte rådmann som tar med seg sentrale personer inn og får orientering om saken og hva skal vi gjøre nå.
0: Føler du av kommunen at det er gjort en god og korrekt handling utifra det de skal gjøre når det blir en sånn situasjon?
1: Det mener jeg jo for så vidt at man har gjort. Nå har jo ikke jeg er jo på ferie borte fra kommunen nå, men jeg var jo involvert fra første stund gjennom de som var på stedet. Og vi har jo prøvd å orientere oss underveis her nå, og har jevnlige møter der vi ser på situasjonen og hva det er behov for videre. Og så vil det jo alltid være sånn at det er de som mottar tjenestene som må være dommer om det her er bra nok, eller om de synes de har fått det de trenger. Men vi har i hvert fall vært på tilbudssiden i forhold til å kunne møte de behov som man noe ofte har erfaring med kan komme i sånne situasjoner.
0: Er det et fast mannskap så nær sagt som er i krisestaben? Er det dine stabsjefer, eller er det ifra måned til måned?
1: Nei, krisestaben til kommunedirektøren, da er det jo kommunalsjefen for de ulike tjenestområdene, og så har vi brannsjef med, politiet kan være med, ordfører, så det har litt med hvilke type hendelse det er da. Og nå var det litt spesielt i og med at det er ferietid, så ja. Vi har jo måttet hanka inn folk litt fra ferie og treffes på Teams og, for å holde folk orientert om ting. Og så kan det være sånn at ja, i noen hendelser så er det barn og unge som er med, og da må vi mobilisere opp imot skole, barnehage, helsestasjon. Og så kan det jo være andre hendelser der det ikke er så aktuelt. Så det kan variere litt utifra behovet.
0: En av mange sagt, og det er klart at det blir jo en ryktespredning, kaller du det i kommunen om hva som er skjedd og hvem og hvordan og så videre og så videre. Det er vel helt vanlig, men dessverre så blir det jo sånn. Hvor langt kan man egentlig gå i å uttale seg om hendelsesforløpet?
1: Nei, det er det jo politiet som gjør. Sånn at vi uttaler oss ikke om noen ting om det som skjer. Vi bare tilbyr de tjenestene vi kan, og henviser eventuelt videre til andre tjenester, hvis det er aktuelt. Og så er det jo sånn at det er den akutte fasen først, der man setter denne psykosociale grupper og jobbet litt sånn intenst. Og så vil det jo være sånn at etter hvert så det jo folk har behov for å prate med noen, så kan de gå til fastlegen. Vi har helsestasjon for barn og unge. Vi har rus- og psykiatritjenesten for de som ønsker å prate med noen. NAV, hvis det noen som har behov for noe støtte eller hjelp der. Kanskje hvis det et hus brenner, så er det jo, må vi kanskje hjelpe til å skaffe en bolig. Mm. Så da går det jo på de vanlige kommunale tjenestene etter hvert. Men vi er ikke de som uttaler oss om ting, annet enn det vi gjør selv.
0: Nå skal vi ha en samtale, en prat med etterforskningslederen etterpå at du hadde fått sagt dine ord. Men det er jo en trist inngang til ferie for mange. Og unødvendig, sier mange i denne tilfellet her, og hva kommunedirektøren mener om det han la?
1: Jo, det er klart det er trist. Det er alltid trist når noen dør brått. Og så er det jo sånn at nå er folk vært flinkere til å prate i lag, og til å søke støtte og hjelp, enn man kanskje var før i tida, der man var mer privat rundt ting. Mm. Så jeg tenker jo at fremover nå så må lokalsamfunnet være til støtte og hjelp for de som har vært involvert i denne saken, og ta vare på både barn og familie, og utover når skolen begynner igjen og de tingene der. Så jeg tror nok vi er flinkere til å håndtere sånne ting nå enn før. Noen ti år siden der alt ble privat og ingen torde å ta kontakt kanskje og sånne ting.
0: Ja.
1: Men det er alltid trist. Jeg har faktisk erfaring selv med å miste en nær person når jeg var veldig ung.
0: Mm.
1: Så miste jeg mannen min når jeg hadde en datter som var bare 3 år.
0: Mm.
1: Og da var det ikke noe kriseteam og ingen som... Ikke et sånt apparat som jeg ser at kommunene har i dag. Og det har jeg reflektert litt over, hvor bra det er at man både er åpen og at man har et lokalsamfunn rundt seg. Nå var det her mange år siden, over 30 år siden, så det har gått lang tid. Men når det skjer ting, så husker man jo litt på hvordan livet kan være.
0: Ja. I alle fall så oppfatter jeg som sånn at kommunen er på tilbudssiden til de berørte og de som føler at de trenger nærhet og samtalepartnere.
1: Det er vi, og de må ikke være engstelige for å ta kontakt om en stund også, hvis det dukker opp ting etter hvert. Og de vet vel hvem de skal snakke med. Jeg tror det har vært ganske mye dialog med flere i denne saken.
0: Da ønsker Katrine Teting en riktig god sommer.
1: Ja, takk for det.
0: Da setter vi på politikammeret på Mo. Med, er du etterforskningsleder, eller er du?
2: Ja,
0: Erik. Etterforskningsleder.
2: Ja.
0: Erik Falk Larsen. Og så stiller han følgende spørsmål til å begynne med. Er dette en stor sak? Er det med mange impliserte, tenkte jeg da, som du holder på med fra Korgen?
2: Ja, det er jo en stor sak i den forstand at det er mange som er involvert i dem som driver på å etterforske.
0: Er det større, er det en prioritert sak, for å si det sånn, altså fra deres side?
2: Ja, saken blir prioritert, og vi søker jo å finne ut av hva det er som har skjedd.
0: Ja.
2: Så det er jo en sak som jobbes med kontinuerlig.
0: Har dere anelse, har dere tanker om det innen de politiet, hva som egentlig har skjedd, eller... Er det bare sånn her sagt?
2: Ja, vi jobber jo utifra våre hypoteser om hva som har skjedd, og så prøver man jo selvfølgelig å ha et objektivt syn på etterforskningen og undersøke det man kan undersøke.
0: Hvor mange folk er det? Jeg så at det var 3 stykker som var inne til, som dere hadde samtaler med. Men er det flere som man på en måte må ut av selskapet som må inn til å gi en prat med dere?
2: Ja, per nå er det jo avhørt 3 stykker som var involvert i hendelsen, og så er det jo kanskje mulig at vi må ha noen supplerende avhør av de basert på de funnene vi gjør under etterforskningen. Og så har vi også sikte på å kanskje avhøre de som var til stede under den sammenkomsten for å se om de har noen informasjon som kan være av relevans for politiet.
0: Hvor mange totalt det så nær sagt involvert i denne saken her? Det var jo et selskap, som du sier, som utviklet seg dessverre tragisk.
2: Ja, utifra de opplysningene vi har og den hypotesen vi jobber utifra, så det jo det at det var 5 stykker som var med på den traktoren.
0: Ja vel. Og ikke avklart om hvem som har kjørt den traktoren.
2: Nei, det jo et av de hovedspørsmålene vi nå jobber med å finne ut av.
0: Ja. Vi litt redd for å si hva vi vet, eller å være til stede på noe og fortelle opp politiet at sånn og sånn var forholdene? Så hvis jeg setter noen folk rundt omkring som kanskje har opplysninger til deg og dere, hva det du sier til dem?
2: Ja, hvis det folk som har informasjon de tenker kan være relevant for etterforskningen, så må de jo absolutt ta kontakt med politiet og gi oss den informasjonen så vi kan eventuelt få klarlagt hva det som har skjedd da.
0: Når tilgjengelig du med at dere skal ha en hypotese om, og en som sådan en klar formening om hendelsesforløpet i saken?
2: Nei, som sagt så jobbes jo saken med, og vi går jo gjennom de undersøkelser vi har gjort og de sporene vi har, og så satser vi jo på selvfølgelig å få kommet fram til hva som har skjedd relativt fort.
0: Da håper jeg at den saken her blir løst på en god måte, som dere selvfølgelig også ønsker at det skal bli. Og hvis det folk som har opplysninger, så tar de kontakt med...
2: Da tar de kontakt med politiet.
0: Ja, Paul, ordfører Aspaug.
3: Ja, det var jo greit å høre hvordan de jobber, ja.
0: Ja. Det et apparat. Det et stort apparat.
3: Ja,
0: og heldigvis, og ære være, så det ikke så ofte det skjer en sånn tragedie som det her. Vil du si noen ord, Pøl, før at vi skal nå ha stilt og rolig i 30 sekunder, med respekt for det som har skjedd?
3: Ja, takk.
0: Vær så god.
3: Takk. Nå det jo snart gått en veka

0: God dag, livet selv. God dag, solvarme barn og måker. God dag, god dag.
1: Vi har fått inn to gratulasjoner etter at vi hadde et minutt stillhet. Og Odd Børresen selvfølgelig, som syns i både nå før og etter gratulasjonene. Ja, det gratteres med dagen til Eira Beck, som blir 10 år i morgen. Hilsen farfar, farmor, tante og onkler. Og en til gratulasjon til Sara Bjørkheim, hilsen hele familien. Og det er fra Sølvi Beck som har skrevet under på vegne av dem.
2: Så gratulerer S.O. Frida i Bjerkalia med 32, altså 28-årsdag, i morgen på lørdag den 25. juli. Og det er helsning fra Buneset fra Anders Martin Ollernes.
1: Ja vel.

en sang om alt som er. Om fisk som svømmer, om søvn og drømmer, om hav og båter, om barn som gråter, om mygg og geiter.

Hemnesjazz er blitt et begrep i norsk musikkmiljø. 30 år med frivillighet. Klubben har nå alt fra spillestedet Jernvaren til tipptopp utstyr, inklusive eget flygel. I et jubileumsår skal vi ikke jubilere bare på selve Hemnesberget, men i hele kommunen. Det har vært mange avdelinger, eget barne- og ungdomsprogram, fra barnehage til teater, Nordland Teater, og så videre. Kunst og kultur, utstillinger også utover grensen, hvem som ikke husker det. Og da kan man jo tenke først og fremst på når det var badstua ned for hotellet. Et fantastisk tilførsel til selve stedet. Eller for eksempel Sola på Torvet, som sto der i 2,5 år, og fortsatt bilene å parkere i solstrålene. Servering var det på båtstua, i teltet, på hotellet, hos Odd Johan med sine produkter i det lille skøtet som han har åpent sent på kveldstid. Spillesteder i hele kommunen, Korgen, Rana 3, Rana Båt, Hundese, i Ranheimbrygga, på kaja, på Allersheimet, i parken og i aulaen, både inne og ute. Det var bestillingsverk fra forskjellige. Ungdomsstorband, Hemnesstorband 1 og 2. Fra trekkspill til bukkehorn. A cappella, det var kor. Alt produsert på Hemnesberget, og opp til flere dager, flere ferdige pynta scener, hele 80-tallet. Men fra de første årene er borte, festivalen har endret seg. Konferanser i ulike størrelser og framferd. Alt av det her og gjør Hemnesberget og Hemnes kommune stolt på vegne av alle. Tusen takk, frivillige.

0: Turid Mulstad.
1: God dag, Turid.
0: Ja, endelig så fikk du gjort det her som mange forbinder de første lange årene med festivalen, nemlig Isak Huken deres. Hvordan kom det der i stand i det hele og det store på Lappella?
1: Det kom i stand sånn at vi satt og så på at det ikke var noe som skjedde imellom konsertene.
0: Mm.
1: Det var tomrom imellom. Folk hadde ikke noen plass å gå og et, og det var helt stilt imellom.
0: Mm.
1: Og når vi fikk folk på døra, så kom hen til meg og lurte på om at noen i komiteen kom og spurte om at vi kunne smøre noen brødskiver til noen ut av folkene.
0: Mm.
1: Så fant vi vel ut at da kunne vi gjøre noe.
0: Ja.
1: Og sånn var det egentlig at det kom ihop, at det å være et sånn pausearrangement.
0: Ja, det ble jo ikke det. Jeg vil jo si at det ble en del, en stor del for mange av selve Hemnesjas.
1: Ja, det ble vel det til slutt da.
0: Ja.
1: Vi hadde jo aldri sett for oss noe sånt. Det var jo ikke i nærheten. Vi ville jo bare bidra litt grann sånn for at folk skulle slippe å kjøre til Mo eller Bjerke eller Torgen for å få seg litt mat.
0: Ja.
1: For det var ikke så mange tilbud da på
0: Hemnes, nei.
1: Og da i den perioden, i begynnelsen i hvert fall.
0: Nei. Men det var en ganske bra jobb som ble utført og ble gjort av dere ganske bra. Det var en stor jobb, og alt tok jo sin tid med musikk og det hele.
1: Ja, da, sånn var vi jo heldige da, at og Trine Krønbang og jeg, at vi hadde musikermann, altså det gjorde seg jo i prinsippet selv. Så det var jo kjempefint. Det som var artig også etter hvert, det var jo det at vi fikk en del ut av musikere på festivalen, kom jo innom der og spillet.
0: Ja.
1: I land med våre musikere, og ellers litt alene og alt. Så vi har hatt mange fine stunder med spillemannen der nede.
0: Det er jo, som jeg har sagt, særlig i dag, så treffer man jo folk som spør, er han i hevd, Isak Huken?
1: Ja da.
0: Så sier han er nok i hevd fysisk, men det har ikke vært så veldig mange engasjement akkurat de siste årene. Det hadde ikke. Men hvem vet?
1: Nei, det ble jo stopp på det da. Men det er jo mye arbeid, som du sier. Og vi var jo i første årene, så var vi jo i arbeid, alle mann, ikke sant?
0: Ja.
1: I tillegg.
0: Ja da.
1: Så det var mye arbeid, ja. Men det var kjempe, kjempe artig.
0: Ja.
1: De årene vi holdt på. Jeg tror det var 10-11 år vi holdt på.
0: Ja.
1: Og vi måtte jo engasjere hele alt vi hadde ut av både slektinger og venner og barnearbeid og alt som var her for å få det her til å gå opp.
0: Både store og små.
1: Ja da.
0: Ja, Turi, det ble et begrep, nemlig Isak Huken, og det var jo kjempe, som du sier, både moro, og det var folk som gikk forbi det både en og to og tre ganger og ikke fant noen plass å slå ned ræva på.
1: Ja, det var sant. Vi var jo litt kadaverdisciplin der på sånne ting, at vi skulle ha folk som for å rakk ut og inn med alkohol i glassene og sånn, så det var vi veldig strengt på. Men det gikk nå vel inn 150-60 stykker på den lille grassflakken.
0: Ja, da, det er helt utrolig.
1: Ja, da, det er det. Første gangen vi søkte om skjenkebevilgning, så søkte vi om skjenkebevilgning på en fiskekasse og en kabeltrommel. Det var åpninga, det var det vi hadde når vi startet.
0: Ja.
1: Og festkassen, det var løvra sin. Den er snudd opp på høv opp på en sånn sagbok.
0: Ja. Ja, herlige tider, herlige tider. Ja, nå er det...

0: når vi skulle ha den her Ove Larsen, så måtte vi jo selvfølgelig ha med en professor og i hederen over Hemnesjas sine gjørende og latene i 30 år.
1: Ja, det spørs om jeg kan uttale meg så mye om det, men vi får se.
0: Hva du tenkt første gangen når du til å begynne med når du fikk høre om Hemnesjas og Bluesfestival?
1: Jeg tenkte jo selvfølgelig at det her skulle gjøre i korgen.
0: Ja, ja.
1: Neida.
0: Men på ingen måte. Men det kan si det.
1: Nei, det passer jo godt for at det har jo vært et jazzmiljø på allerede, ja, det er sagt før krigen, men i hvert fall etter krigen. Jeg snakker jo med Oddbjørn Doseth om at de importert plate fra de som har vært i Sverige under krigen. De kom hjem med jazzplaten.
0: Ja.
1: Og siden har jo det her rockergruppene, som skal kalle det for det, da, med, i min tid i hvert fall, Alberts og Frik og Igor Kill og det her, de har jo følt tradisjonen videre.
0: Ja da. Men du har helt rett når du nevner korgen i det her med festivalen, for å også styre i Hemnes Jazzforum. Det var faktisk hatt flertall av folk fra korgen.
1: Ja, så det.
0: Så det er helt korrekt, så det var jo, det var helt rett det du sa, for å si det sånn. Du selv spiller jo første gangen, så vidt jeg rinner, i 98-99.
1: Og, ja, det kan stemme.
0: Ja da, på hotellet, og da var det Dr. Larsen som du fremførte, og vi var jo diskutert jo godt og mye om vi skulle, Kristian, vi skulle gjøre det, og konserten skulle være henne, og det ble jo lagt til det hotellet. Stoppe hakket fullt med folk fra hele Helgeland.
1: Ja da.
0: Kan du reagert positivt og eller hva du reagerte egentlig på framførelsen deres?
1: Ja, så lenge det er noen som skal høre på, så er det jo andre tider. Det var vel kanskje med han ja, det minnes jo ikke. Jeg har jo vært en gang med det, og Tone Rønning var med, og
0: det var før det.
1: Og det var kanskje den gangen han Tor Hauknes trekspill.
0: Ja da, ja da.
1: Men så har vi jo vel vært der også med det her med Bodvar Moe.

0: Ja da, det var da.
1: Ja.
0: Det var da.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Ja, ja. Ja da.
1: Jan-Henrik Henriksen på gitar.
0: Ja.
1: Ja, da var vi jo vært litt mer modernisert, for å si det sånn.
0: Ja. Og sist gangen dere var, var jo i kirka, det var jo en ærverdig forestilling.
1: Ja da, ja da, da var det jo... Vi øker stadig antall, det tror jeg var vel 6 mann.
0: Ja, det tror jeg det var.
1: Ja da.
0: Men du og din musikkform, altså, med ting fra lokaldistriktet her, har jo også vært nettopp på en turné rundt, jeg kaller den rundt Røsvatnet.
1: Ja da, vi holder på nå med et, det som forhåpentligvis blir et plateprosjekt som heter Slottekar rundt Røsvatnet,
0: ja.
1: Som går i... Det både følger bredden rundt Røsvatnet og med stoppet rundt omkring det, og så med slottet som liksom, ja, som han Ole Rabli også samlet inn.
0: Yeah.
1: Så det er jo 100-årsjubileum for hans fødsel til neste år i 27.
0: Yeah.
1: Så vi tenkte jo vi skulle klare å få ut en plate og gjøre litt holdøy rundt det da, med det her 100-årsjubileet hans. Vi får se, det er han...
0: I Bodø?
1: Ja, jeg har bare å spille inn fiolinstemmen der, kan du si, på 10 melodier.
0: Ja.
1: Og så er det han Børge Pettersen Øverleir som skal arrangere det og legge på både ditten og datten. Og,
0: ja.
1: Og selvfølgelig noe mer instrumenter og vokal og sånt og etter hvert.
0: Ja. Hvor opptatt er du i din musikkform av vokalen, eller er det instrumentet som er mest sentralt for deg?
1: For meg, jeg synger i hvert fall ikke annet enn på badet, og ja, forsyner meg selv om jeg strofer på det her.
0: Ja.
1: Kirkekonsert.
0: Ja, jeg skulle til å si det.
1: Jeg mener jeg sa det at det var første og siste gangen i all offentlighet.
0: Ja vel.
1: Men nei, jeg er jo generelt opptatt av det her musikken som har vært i lokalmiljøet på Helgeland.
0: Mm.
1: Og der er jo både instrumentalstoff og vokalstoff. Jeg har jo konsentrert meg om instrumentalstoffet, men vi har jo hatt med en par, tre melodier med tekst og vokal da, på... Mm. På de tre platene vi har sønkt inn, eller
0: ja.
1: Vi har spilt inn, rett og slett, så, men vi har hatt noen som har sønkt da. Først var jo han Ola Brennes, og så
0: ja.
1: Var det jo Ida Maria Sivertsen, Børli Sivertsen,
0: ja.
1: Og noen av de siste, så var det jo han Tor Petter, og Tor Petter Ånes,
0: ja.
1: Og han Frode Fjellheim.
0: Ja.
1: Joiken, parmelodier fra fjelltraktene rundt Okstina.
0: Ja. Mener du at Hemnesias har vært viktig for framførelsene, både hos deg og ikke minst hos andre musikere og band og sammensetninger?
1: Ja, jeg synes jo Hemnesias sin rolle har vært og er et slags bindeledd mellom, hva vi skal si, den store verden og den lille lokale verden, og der er de jo flinke, altså det er i den forstand at man får inn folk fra andre plasser, fra utlandet og sånn, som kan bibringe eller komme med sin musikk til et lokalsamfunn som også har masse nøktige utøvere. Det der miksen der, for sånn har det jo alltid vært, enten det gjelder folkemusikk, eller ja, alle musikkformer, så har det vært sånn at man har hatt noe som har vært stedegent, og så har man vært inspirert av noe som kom utenifra.
0: Mm.
1: Og så har det der etter hvert vokset fram en slags miks ut av det, sånn at de for å ta folkemusikken da, så hadde de spilt på fele eller trekspill etter hvert da. Yeah. Og så gjør jo vi noe helt annet, og det andre, det jo noe som ikke vi for så vidt, det ikke et krutt som vi har funnet opp. Men det det at man hører andre musikkformer, og vi som vokser opp med rock'n'roll I den generasjonen, det vi jo inspirert av det. Jeg har jo skrevet en artikkel om Freak og Igor Kill, faktisk, som viser til akkurat det der, at de bruker musikkformer ifra hva skal vi si, USA, England, altså den rock'n'roll-stilen eller blues-stilen ifra 60-tallet, men putter på det tekster som både på dialekt og som refererer til kamkaka og lokale plasser, sette en snik I varpen og alt det der som nærmest bokstavlig talt gir deg lokal tilknytning så dermed så får du en mix på den måten av både musikkstile og geografi og tekster ikke minst
0: Og vi har jo en som har levert tekster, om han har levert til deg, vet jeg ikke, med han Torstein Finnbakk.
1: Ja, han, jeg har vært på turné med han og Stig Bang en gang på begynnelsen av 80-tallet, var det vel.
0: Ja.
1: Jeg har jo sagt det til dem at spiren til det at jeg driver og forteller sånne jøgelhistorier mellom de forskjellige musikkinnslagene. Den var jo satt i samarbeid med han Stig og han Torstein for det var jo vi var på en runde vi kaller det for Reinlender og Gammelost og det en veke som jeg antar jeg flirer like mye I løpet av den veken som jeg har gjort resten trivelig gjeng å være I lag med
0: Det verste talt jo det at de tror det bare jøgel og løgn du fær med, men det jo ramme alvor.
1: ja, historien stort sett hentet fra virkeligheten, ja. Det det.
0: Ove Larsen for tiden I Danmark. Nå får du ha takk for at jeg fikk forstyrre deg, og så får du ønske Hemnes Jazz lykke til med jubileumet 30 år.
1: Det gjør jeg absolutt. Absolutt. Jeg skal til og med møte opp og høre på en konsert som heter Drevjapulsen. Fra et område der jeg har syslet en del med musikken.
0: Ja. Takk skal du ha, Ove, og god sommer.
1: Jo, selv takk. Lige så.

0: Treje Sju.
1: God dag.
0: Har du det bra sørafer i det her fine sommerværet?
1: Ja, jeg har det fint. Jeg har akkurat kommet hjem fra Nordøstedalen.
0: Ja.
1: Hvor vi har datteren vår, så jeg har vært og besøkt henne. Og så nå vi tilbake i Oslo for for en 3-4 dager så skal jeg ned og spille på en festival i Fredrikstad som heter Månefestivalen på torsdag.
0: Ja.
1: Og så skal jeg opp til Steigen.
0: Jeg skal du til Steigen, du verden?
1: Ja, på fredag.
0: Det en av de fineste kommunene i Nordland.
1: Ja, det veldig vakkert der altså. Men det jo ikke selv å kjemse med Hemnes heller da.
0: Takk for de vakre ordene, helt sant, helt sant. Knut, det noen år siden 1998 når du og Iver var for første gang på Hemnes.
1: Ja.
0: I kirka.
1: Ja.
0: Kan du huske det, eller?
1: Ja, jeg husker det, men jeg husker nok kanskje enda bedre kvelden etterpå, for da var det en slags blues igjen. Og jeg kan ikke helt huske, var det...
0: Hungry John.
1: Det var en tid da det var hotell i Hemnes, at det var
0: et
1: hotell, det var det.
0: Ja, for du glemt møsta gitaren din.
1: Ja, det er ikke typisk.
0: Ja. En av dine 6 gitarer forsvann og ble funnet igjen oppe i Troms. Og så kom han
1: også... Bare det at jeg har glemt det jo ganske utrolig da. Mm.
0: Ja, og jeg tror det var den grønne, eller en av de grønne.
1: Ja, ja. Mm.
0: Og så ble gitaren hentet og alt var greit, og så sa du det sånn spøkefullt. For Vidar Busk skulle debutere ute på festival.
1: Ja. Jeg husker Vidar var det.
0: Ja da, og da gikk du og Hungry John på scenen i Lammebandet. Ja. I Lammebuskbandet. Ja. Og det ble en opplevelse for folket som var til stede, ikke minst.
1: Mm.
0: For det var jo litt av i sammen. Og det munnspillet ditt, det har jeg enda.
1: Ja, for var jeg så gæren at jeg tok og spilte munnspill opp?
0: Nei, det var Hungry.
1: Det hentet det, at det bare kastet munnspill ut.
0: Ja,
1: ja. Det er
0: dyrt
1: da, men det
0: er sikkert verdt det. Ja, det er en annen ting, det at dere jo bidd folket i rundt festivalen og rundt Hemnes jazz og Hemnes er jo bidd veldig glad i dere. Dere har jo fått flere ganger, i hvert fall 2-3 ganger i kirka.
1: Ja, det har vi. Mm.
0: Og det har jo vært en ære å ha dere her på alle måter.
1: Ja, det har vært fantastisk hver eneste gang.
0: Du har jo bidd
1: veldig godt. Jeg har jo også vært der med disse to svenskene, husker jeg, Ale Møller og Erik Bibb.
0: Ja, altså, folk tror ikke, Knut, at de egentlig vet hvor stort det var.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke det, nei. Men det var veldig, veldig flott.
1: Ja, det husker jeg som en fin kveld også.
0: Har du spillet hele livet like mye i Nord-Norge som du har gjort på Østlandet?
1: Nei, jeg har gjerne vært mer i nordpå. Nå har jeg jo fått så mange gode venner og et slags brode i Nordland. Da. Vi skal jo tilbake til Nordland nå, Iver og jeg spiller i Narvik 4. august og Bode 5. august og Mosjøen, som ikke er så langt unna.
0: Ja, det blir hyggelig.
1: 6. august spiller vi i Mosjøen i det fjerde øyet.
0: Ja.
1: Så i Nordland er vi mye, men altså det... nå var jeg heldigvis i Alta tidligere i vår, og det var en fantastisk fin tur.
0: Ja.
1: Men Tromsø er en by som jeg sjelden besøker, og det skulle jeg gjerne gjort mer, altså.
0: Ja, og ikke minst med bandet ditt.
1: Ja, for eksempel. Mm.
0: Det ville du passe godt i Tromsø, men sånn blir det av og til.
1: Sånn er det.
0: Kunne du huske best ifra noen minner som du har som rundt Hemnesias som du har sett pris på?
1: Ja, altså jeg har satt pris på alt sammen, selvfølgelig. Og nå har jeg også vært heldig og noen ganger fått lov til å spille 2 konserter på Hemnes og på den måten kunne bli over noen dager.
0: Ja.
1: Og jeg har jo blitt god venn med Trond og Elisabeth, så vi besøker jo dem, og Du kan si det sosiale har jo betydd mer og mer når det gjelder det å besøke hennes da. Men av konserter så husker jeg en konsert med bandet mitt, og det var nede, det var ikke på Lapphella, men det var ikke så langt unna, det var liksom nede på den nederste gata.
0: Ja da, det var.
1: En slags, det minnte om en stor garasje på en måte.
0: Så ja, det stemmer det.
1: Veldig morsomt konsertlokale
0: ja.
1: Som dere hadde for en 25 år siden eller
0: ja da.
1: 20 år siden
0: ja. Stemmer det
1: og det jo alltid gøy å kunne reise rundt med bandet som jeg heldigvis i stand til å gjøre fortsatt det jo et større apparat å reise med og en dyrere konsert men det husker jeg som veldig morsomt.
0: Vil du sende en hilsen til 30-årsjubilanten?
1: Ja, det vil jeg virkelig. Gratulere, det er helt fantastisk. Det var, som sagt, i Nord-Østerdalen og traf musikere, og alle snakker jo om Hemnes jazz. Mm. Og det at dere har Jernvaren, som jo er, det er ikke mange jazzklubber i Norge. Jeg tror kanskje ikke jeg klarer å komme på noen andre hvor man rett og slett har bygd, hvor jazzklubben har laget et eget lokale som er for musikk 100%.
0: Men skal vi skal huske på også at Helgeland, så nær sagt samvirkelaget var jo veldig velvillig og positiv.
1: Mm.
0: Ja. Og så er det jo kommet den scenen som er i bakken imellom hotellet som
1: ja.
0: Var... Og,
1: ja, det var jo også en flott... var det 2 år siden vi var der?
0: Ja.
1: Jeg husker instrumentene mine kom jo ikke, men det var jo jeg fikk jo låne gitarer da, fordi det gikk ikke så bra med overflytningen fra statsmaskinen til Widerøe og Værnes utenfor Trondheim, så instrumentene manglet, men vi hadde det så fint på den konserten der, ja, det er helt tydelig.
0: Da skal ikke jeg forstyrre deg en ettermiddag, Knut, mer, ja, men bare takk for mange flotte stunder, og velkommen tilbake igjen til Hemnes.
1: Vi gleder oss. Lykke til videre og gratulerer med 30 år.

0: Mona Wellberg, en av de mest frivillige og altomfangende frivillige på mange områder i Hemnes Jazz. Mona, husker du første året du var med?
1: Ja, det har jeg tenkt mye på, Tord, men tidlig 2000-tallet husker jeg veldig godt det der etter det der festivalen i 2004, at det var litt sånn nedtur, for det ble noe underskudd og sånn, så da måtte jeg allerede være med, fant jeg ut.
0: Ja, det var det.
1: Ja, altså, for jeg var jo i utvidet styre i mange år.
0: Ja.
1: Før jeg liksom ble i det ordinære styret da, etter hvert.
0: Ja.
1: Så det var nok tidlig 2000, altså den aller første konserten jeg var på i regi av Hennes Jazz, det var i 98.
0: Ja.
1: Og det var den kirkekonserten.
0: Det var vel
1: så det måtte være etter det at jeg ble engasjert.
0: Veldig engasjert.
1: Ja, veldig.
0: Du har vært innom mange avdelinger i Hemnes Jazz. Du har sørget for at gjester, artister fikk rom og nye sengklær og vasket rommene på hotellet og rommene hos privatfolk, så det ble ledd rom og husvære hos, og så videre og så videre.
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Veldig. Nei, hvordan det var. Det, når jeg tenker tilbake på det nå, så tenker jeg hva i all verden klarer man med det der, liksom. Det var... Ja. Det var mye arbeid,
0: ja.
1: men sånn i ettertid så jeg allikevel veldig takknemlig for den tida som var da, for det var en helt annen festival da enn det nå. Altså det krevde mye mer av de frivillige på mange vis da, i den tida. Men den gjengen jeg fikk, altså jeg bruker å kalle dem gammelstøytene, og det er et hedersord, og fikk være med de der gammelstøytene i hennes siste årene der, det ja, det tenker jeg bare tilbake på med glede nå. Men jobb var det. Men ferie, vi bruker jo ferie, jeg var jo i full jobb. De gikk nå, ikke for lute og kaldt vatten, men
0: ikke så langt
1: vi var heldige, så folk rundt oss som tok seg av dem mens jeg for og sverre og ordnet til med overnatting. For det var, ja, ett år så har vi jazzhotellet. Vi har jazzhotellet i to år, jeg kaller det for jazzhotellet. Det var jo mange senger der. Og så et år så har vi 11 leiligheter på Juvika, så vi vasket oss inn, vi møblert, vi redde opp senger, vi vasket oss ut, vi har legeboligen, vi har begge brakken på Langbakken, altså Fjordgløtt, og så den som nå er barnehage. Og jeg husker til og med et år at vi redde opp på det som den storbarnehagen, altså den ytterst mot kirka, at vi faktisk redde opp noe der også. Så det var interessant, det var mye arbeid, det gikk i veka før ferien og 3 veker i ferien gikk, og så gikk det i veka etter festivalen, før liksom man på meldingen kom inn i mål med å rydde opp og ta redde på.
0: Få på plass.
1: Ja, og få på plass ting og tang. Så man, jeg var så heldig at jeg ble jo, når jeg ble røgen inn i det med overnatting, så var det jo en Asbjørn og Eli Solhaug som drev med det. Noen fantastiske folk og frivillige som har vært sier på høy å være frivillig for Hemnesberget i alle år. Og de gjorde en kjempeinnsats med overnatting. Så de var skikkelig flinke og drev med og lærte meg opp. Og ære være at Oeli har Anneli. Det var et skattkammer oppe på kvesten der med møbler og ting og tang og dyne og pute og ha det som et lager bare for overnatting med Hemnes Jazz. Gardiner og jeg vet ikke hva vi har, for vi måtte møbler stort sett alle plassene vi fikk lån eller lei.
0: Ja.
1: Så det var
0: en
1: herlig tid, rett og slett.
0: Husker du, Mona, hvor mange dere var i det her, som nær sagt, hotellkomiteen, for å kalle det nå det?
1: Nei, det var jo jeg som var hovedansvaret. Jeg har jo ikke noe som er fast gruppe under meg, nei.
0: Nei.
1: Det var det ikke, men man var jo ute på tilbudssiden og prøvde å få folk med, og noen, det var jo bestandig noen som kom, liksom, men jeg har jo hovedansvaret gjorde mestparten av forarbeidet og det alene, med god hjelp av mannen min. Og Mathilde, datteren min, som nå er 28 år, hun var ikke gammel når hun for og tømte søppel og hjelpet meg med å ta sengklær og rei på. Hun var ikke gammel knetta når hun begynte med. Hun er jo aktiv i Hemnes Jazz også den dag i dag.
0: Ja, nå er hun Mathilde på dine nivå.
1: Ja.
0: Ja. Utrolig.
1: Så, ja.
0: Tror du for eksempel at vi har kunnet ha det såpass bra som vi for så vidt har? Arbeid hele dagen før, og når torsdagen kom og klokka var seks, var det bare å hive på seg en skjorta, en ren skjorta, og så gå og kjekke.
1: Ja, ja. Ja, nei, det var... Men det er jo det som... Altså, hjertet mitt for Hemnesias, det blir jo liksom nesten bare større og større, og det er en sånn her... Jeg gjør alt for å ordne ferie, eller bytte vakte, eller et eller annet. Jeg har ett år gått glipp av Hemnesias, og da var Mathilde også med oss. Det var i 2016, og satt vi på en strand i Kroatia. Mm. Og da tenkte vi med oss selv aldri mer.
0: Nei.
1: At vi ikke skal være på Hemnes under Hemnesias. Ja. For det gir... Altså, grunnen til at man har helt på så mye, at man har fått et så stort hjerte, for det er jo at det er faktisk verdens koseligste festival. Det er en fantastisk gjeng med ildsjæle som driver festivalen. Og du får så utrolig mange gode tilbakemeldinger og gode ord på veien. Jeg som drev overnatting kunne jo få høre via andre, og Mathilde som er artistvert, og nå er artistsjef, og får masse fra artisterne. Og alle er så takknemlige og glad, og du ser køen av folk som skal inn på konserten, enten det på Jernvaren eller kirka, de forventningsfulle ansiktene og gleden og i det hele tatt. Nei, jeg føler vi har vært med på å skape noe som er veldig stort, både for Hemnes og Hemnes kommune, ja, og verden, tenker jeg.
0: Ja, da, ja da.
1: Ja,
0: du, tror du den vanlige mann og dame i gata forstår hvor mye arbeid det egentlig var?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei,
1: det tror jeg faktisk ikke. Men jeg er jo ikke den som nødvendigvis bestandig går så stille i døren. Så,
0: sier du
1: så,
0: det?
1: Så etter hvert når jeg overtok, som sagt var jeg for opplæringen Asbjørn og Eli i et år eller to før jeg liksom overtok det fulle ansvaret. Og da skulle vi jo skrive evalueringer etter hver festival. Vi har sånn møter, og det vi snakker om festivalen og ting og tang. Og for å si det sånn, det var ikke den eneste en i det styret i den tiden som ikke visste hvor mye arbeid det faktisk lå i det.
0: Mm.
1: Og det genererte nok også litt mer forståelse, følte jeg, i festivalen i sin helhet, og at det da fikk, det var lettere også å få hjelp.
0: Mm.
1: Både fra sjøversiden, fra andre og sånt. For det,
0: ikke minst.
1: Det var mye, veldig mye skjult jobb som var gjort, av blant annet Asbjørn og Elin. De sto på høy, og Asbjørn sto opp i gryota og kunne lage til det verdens vakreste hotellfrokost på en eller annen overnattingsplass.
0: Mm.
1: Der han har artister som lå og søv, liksom, at de skulle våkne til nykokt egg. Og,
0: ja,
1: altså, det var masse ting som var gjort, som ikke liksom, var synlig for veldig mange andre.
0: Vet du, da sier jeg Mona Wendberg takk for jobben, og så sier jeg noe annet. Nå får du høre i løpet av kvelden mange kjenninger som skal fortelle om Hemnes Jazz.
1: Og det her og
0: der. Ja, det blir spennende. Det blir et monument av Hemnes Jazz i 30 år.
1: Jeg får helt gåsehud, Tord. Jeg gleder meg allerede.
0: Ha en riktig god sommer, Mona.
1: I like måte, og vi får tro han blir bedre enn han har vært hittil.
0: Ja.

0: En hver festival eller frivillige ordninger med uansett hva det er for noe i Kultur-Norge trenger jo selvfølgelig en sponsor bakom seg. Og Arnt Krane, du var banksjef i flere år i Sparebanken på Mo.
1: Ja, det er rett. Jeg var banksjef der i 26 år.
0: Ja, så lenge var du det, altså. Ja. Det er ikke til å tro. Ja, vi kom rett og slett ifra Hemnes, og så har vi nå en samtale med dere, og nesten sto med hua i handa, og var spent på hva det her skulle fyrkne av. Men dere var velvillige som bare det, og har vært velvillige i alle år, må nå jeg få lov til å si. Men hvorfor hadde dere trua på at det skulle gå an å lage en festival på Hemnesberget?
1: Ja, det var flere grunner til det. Den ene grunnen, og mest innefallende, som bokstavelig talt, det var jo dere som kom og presenterte det, som hadde høyt. Dere var troverdige, dere hadde planlagt både presentasjon, og jeg kunne høre at dere hadde, det her var noe dere brant for og hadde kunnskap om. Det var det ene. Det andre var at jeg var jo kjent med at det var et eksisterende musikkmiljø på Hemnesberget som var helt spesielt. Og Eller Presteng kjente jeg jo litt fra før, og navnene på de andre som i hans generasjon var også kjent for meg. Så det var et miljø som både i presentasjon og i renommé var høyst tillitsvekkende.
0: Ja, det var jo veldig hyggelig å høre for folket. Diskuterte dere lenge om hvor stor sponsor dere skulle være, og var det eventuelt en vanskelig avgjørelse, eller sa dere at vi skal gå inn her?
1: Du kan jo ikke huske beløpet, og jeg kan heller ikke huske dem relativt i forhold til andre ting vi sponset, så idrettslag eller musikkorps eller hva det måtte være.
0: Ja.
1: Men har en klar formening om at vi sponset med et ganske brukbart beløp i forhold til datid.
0: Ja, absolutt.
1: Og det er fordi, som jeg sa, at det var et levende miljø, og så var jo Hemnesberget en av de sentrale plassene i bankens virkeområde og i våres geografi. Så det var ikke så veldig mange andre sponsorobjekter på Hemnesberget.
0: Nei.
1: Så for presen, ikke det sagt at fordi at det ikke var noen andre som måtte sponsor, på ingen måte, det var ikke sånn ment, men de har jo alltid prøvd å fordele sponsormidlene våre på de ulike geografiske plassene.
0: Følte du at dere fikk tilbakemelding på at dere har så nær seg gått inn på rett plass, eller var det kritikk å få for et forholdsvis stort beløp som ble?
1: Jeg kan aldri rindre at vi fikk noen kritikk, og det tror jeg på ingen måte at det var i hvert fall ingen grunn til at det skulle komme noen kritikk for festivalen deres på Hemnesberget. Det har jo vært en suksess fra dag 1.
0: Ja. Og så ble det jo en annen ting etter hvert. Det ble et regionalt Helgelandssamarbeid i form av festivalmøter og sammenkomster som ga bare frukter, som vi har sett i ettertid.
1: Ja, absolutt. Brønnesund har sitt, og Moirana har fått sitt, og Hemnesberget har fortsatt sitt som nærmest pioneren på festivalens side.
0: Ja, neste helg så er det rett og slett festival nummer 30, om man tror det eller ei.
1: Ja, det er helt utrolig. Ja. Det er helt utrolig. Fantastisk.
0: Ja. Da sier jeg, Arnt, takk til deg, og takk for velvalgte ord og fine ord, så får vi ønske deg en riktig god sommer, og velkommen til Hemne, selvfølgelig.
1: Takk skal du ha, Tord, og så får du ha veldig lykke til med festivalen. Jeg er helt sikker på at det blir en suksess.

0: William Olsson, en av veteranerne, som nær sagt som han sa, både på Hemnesjass og ellers utenom festivaltida på Hemnesberget, med flere konsept på, fra trio til Sharp Nine, og som det heter i de dagens køen, Olsson, og så Real Thing, for ikke snakke om.
1: Ja.
0: Fantastisk artig at du har vært så mye på Hemnestafan. God dag forresten.
1: God dag, god dag. Ja, jeg husker første gangen vi spilte på Hemnesberg, da tog vi vel ferja over til Kaja der, og dette var tidlig, 90, kanskje 93 eller noe sånt.
0: Ja.
1: Det var 92. Og vi lurte litt på hvor har vi hamnet nå, men det var jo umiddelbart helt fantastisk å spille på hotellet.
0: Ja, tenk på det.
1: Og strålende mottagelse, og det ble liksom et favorittsted i Norge å spille. Faktisk sammen med Gjøvik, der du også har bodd.
0: Ja, utrolig nok.
1: Ja, det kanskje du som trekker opp. Ja, men altså, vi har jo, så jeg vet ikke, jeg har mistet tellingen, men i hvert fall typ annet hvert år eller noe.
0: Ja, det har nok vært. Det har nok vært sikkert til sammen en 8-10 spillinge.
1: Ja.
0: Men dere kom jo med et unikt konsept når Real Thing ble etablert, med B3 og orgel og svingt rytmer nærmest.
1: Og smoking, ikke glemt smoking.
0: Ja, unnskyld, jeg glemte jo det. Nei. Ja, visst. Men jeg så dere rett og slett sånn at det var jo dere personlighetene som gjorde at vi ville ha dere til Hemnes, og deres framførelse.
1: Ja, takk for det.
0: Kresen hadde vært, så nær sagt, i det her årene. Tenk på det, 30 år siden festivalen startet i 96.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Og det er jo ganske unikt for så vidt for en festival ute på, ja, man må nesten si en småby.
1: Ja. Ja, det var jo liksom, når man spilte på Hemnes i gamle dager, nå har Mo i Rana tatt seg opp, men på den tiden så var det jo, kunne man liksom ikke spille i Mo i Rana.
0: Nei, tenk på.
1: alle kom til Hemnes, liksom.
0: Ja.
1: Det var bare sånn det var.
0: Alt av musikere var jo stort sett, som du sier, til stede når det var konserter av spesielt nye orkester og nye band. Og ja. Det var jo en av de tingene som lå som en grobunn i selve festivalen og musikkmiljøet. Det var det at nye bekjennskap, både inn musikk og inn folk.
1: Ja. Og sen, som vanlig, som det alltid når det er en ekstremt bra klubb, så er det en ildsjel som står bak, og det er jo Magnus Kreslett i det.
0: Ja da, absolutt.
1: Ja. Det slår aldri feil, altså.
0: Nei, det er helt sant. Nei da, så har dere, er det mye jobb dere har gjennomført nordover? Har dere både kjørt bil og rest fly, eller har det vært mest med en liten buss?
1: Det er mest bil. Ja. Det er sjelden vi flyr. Det er kanskje hvis vi får en festivaljobb i Bodø eller
0: Varanger.
1: Men det er mindre enn, jeg vil si at det er 1% av konsertene som er flyjobb. Eller så kjører vi. Ta med orgel. Vi skal nordover i september, 15-16 jobber.
0: Ja vel, såpass. Ja. Så du har boket selvfølgelig som vanlig.
1: Ja, det er jeg som boker. Jeg har ikke vært det hele tiden. I gamle dager så var det, ja, Karl Støre, men kanskje boket det. Så hadde vi litt forskjellig. Vi hadde faktisk folk til å boke for oss, men det har vært meg de siste 20 årene omtrent.
0: Ja, det er noe omtrent halve livet ditt. Du er bare 40.
1: Ja, ja, en tredjedel, vil jeg si. Jeg får halv pris på trikken.
0: Ja, gjør du det? Da skal du få lov til Staffan William Olsson og sende hensning som noenlunde ifra musikeren til Hemnesjass 30-årsjubileum.
1: Ja, det skal jeg gladelig gjøre.
0: Vær så god.
1: Ja. Lykke til med 30-årsjubileum. Hemnesberget har alltid vært et favorittsted å spille på for The Real Thing og alle andre band som jeg har vært der med. Og ekstra takk til Magnus Kreslett, som har vært en ildsjel og står på som bare det. Og lykke til videre.
0: Ja,
1: for det.
0: Tusen takk, det var da perfekt. Og så ønsker jeg dere en god, og deg og jeg, Staffan, en god sommer videre.
1: Takk skal du ha, og i like måte.

0: Celsius
1: har jo gjennom alle, nesten alle 30 år brukt kirka som en av de flotteste konsertarenaene på Helgeland. Og med gudstjeneste på søndag, jazzgudstjeneste, med forskjellige folk som har vært å spille og synge og så videre. Og så enkelkonserter som har vært ifra Ophelia Jazz Band og så til Bjørn Eidsvåg. Så det har vært et fantastisk spillelokale. Hva du tenkte om det når vi kom og spurte deg om vi kunne få lov til å ha konsert i kirka? Hans Kristian?
2: Det har aldri vært noe problem for min del å ha konsert i kirka. Så det tenkte jeg skal veldig mye til at det skal ikke passe der. Da. Så det, og det kjenner de fleste selv også. Og så har det vært veldig mange fine konsertopplevelser i Hevnes kirke, det synes jeg jo. Så er det litt forskjellig på artistene. Noen tar veldig hensyn til det kirkerommet, og andre tenker ikke sånn over det. Så der er det nok litt sånn forskjellig også da.
1: Ja. Er det noe spesielt minne som du har ifra jazzgudstjeneste eller konserter i Hevnes kirke, Jan Kristian Haaland?
2: Ja, jeg har en tendens å blande litt ihop da. Det er jo minuset når man har vært der så lenge. Men jeg husker godt mange konserter jeg har vært på med Karl Bremnes og Sigvart Arkstan. Jeg husker også mange av gudstjenestene, for de har vært veldig variert og vært veldig forskjellige hva slags type musikk det har vært da.
1: Ja.
2: Det har vært litt mer lokale med Petrus-bisene, det var helt folk som kom helt utenifra da.
1: Ja.
2: Så det har på en måte ikke, det er som ikke en skåret over en kam da, så det gjør det spennende, så man vet aldri hva det blir neste år da.
1: Det er helt sikkert. I år skal det jo ikke brukes i kirka. Det skal være gudstjeneste på søndag, men det er vel menighet som har det.

0: Så, ja.
1: Det vil du si.
0: Nei, ellers er det for meg. Jeg hadde aldri vært noe problem å samarbeide med de musikere som har vært, eller de som gjørsforum som har arrangert. Det bare var tykkelig å give den opp igjennom. Det synes jeg.
1: Ja. Da sier vi takk til deg, Hans Christian Haaland, sogneprest i Hemnes og Hattfjelldal. Og ha en fin kveld.
0: Takk for det. Ja, hei.

0: Hardy, leder av Hemnes Jazzforum, eller Hemnes Jazz om du vil. Trond Rytsa, og sliter frivillig, arrangør, distriktslege og så videre. Men denne gangen her er det nå rett og slett om 30-årsjubileumet. Jeg må nå si til deg, Trond, gratulerer med 30 år.
1: Takk skal du ha, takk skal du ha.
0: Og det må du bare lov å si det.
1: Ja da, ja da.
0: Hva du tenkt på når du sa ja til å stille, og du visste jo godt utifra frivilligheten din tidligere at det ble en del jobb?
1: Hva du sa nå?
0: Jeg sa, hva du tenkt på når du sa ja til å stille som leder i Jazzforum?
1: Ja, det var jo et vanlig kupp i heimen. Det var Henry Dorseth som var i valgkomiteen, så husker jeg.
0: Ja.
1: Og så ringte hun da, og så var det Elisabeth som tok telefonen, og så sier hun Henry med en gang, tror du han Trond kunne tenke seg å være leder i Jazzforum?
0: Ja.
1: Ja, svarte hun Elisabeth. Ok. Så fikk jeg noe høre det da.
0: Så fikk du høre det ut på kvelden? Ja vel. Ja.
1: Ja da, jeg var jo veldig, veldig interessert i Jazzforumet og ja. All den suksessen de hadde hatt, også før min tid.
0: Ja.
1: Så det var jo enkelt å si ja til det.
0: Ja. Men likevel kanskje mer arbeid enn du bare tror på.
1: Ja, de der årene der da var halve sommerferien og forberedt og jobb med jazz.
0: Ja.
1: Ja, det var vel i 2001 jeg begynte, var det det?
0: Jeg tror det var 2001.
1: Ja, og så var det vel til 2009 eller
0: ja.
1: Noe sånt.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja hvis ja. Du... Hvis
1: nei
0: du...
1: da, det var fantastiske år.
0: Ja, jeg skulle spørre deg om, er det noe som du tenker på av og til, spesielt kanskje når det nærmer seg festival, sånn som nå, på ting som ble gjort og skulle gjøres, og forskjellige sånne vet, ting?
1: Det var jo en tungrodd festival
0: ja.
1: I 1991. Nei,
0: i 2001.
1: I 2001, mener jeg.
0: Ja.
1: Det var jo scener overalt.
0: Ja.
1: Ok, hotellet var jo der, og Svartpubben var der, og det var

0: vel et annet lite rom og under der tanken er, som ble brukt delvis til konserter. Men vi startet jo med å lage scener. Bluesfabrikken, fabrikken og klenken. Og det var jo i 2001. Det var jo en formidabel doningsinnsats, altså.
1: Enorm.
0: Jordmatter på alle veggene for å dempe lyden. Og, nei, det var mye arbeid. Og sånn har det jo vært for så vidt senere også. Vi bygde jo scener. Vi var jo også i kjelleren på Bluesfabrikken, der hvor Odd Tore har verkstedet. Der hadde vi jo en scene.
1: Ja da.
0: Og vent litt. Hallo.
1: Ja.
0: Ja. Jeg må bare få lukka noen dører her, fordi at det blir litt mye, vet du, når det er unga her.
1: Ja, men det gjør da ingenting.
0: Nei, det gjør ingenting.
1: Nei.
0: Nei, så det var noe det, og så ble det noe jazzmørna etter hvert. Og postkontoret, husker du?
1: Ja da.
0: Det var jo en trivelig liten scene.
1: Ja, koselig lokale.
0: Ja, og første året mitt da, det var jo en opplevelse selvfølgelig. Men økonomisk så ble det jo en katastrofe.
1: Ja.
0: Og vi i styret på den tida, vi satt jo hus og hjem i pant.
1: Ja.
0: Men trøsta for vi at det ble jo Norges koseligste festival da.
1: Ja. Ja.
0: Og det som jeg tenker på, det ble jo for tungvint etter hvert med alle de her scenene.
1: Ja.
0: Men de her vandringene som var i sommernatta, om det var regn eller skorde eller solskinn, det ga jo en stimuli til Hemnesberget som var enormt.
1: Absolutt.
0: Og det må vi ikke miste noen gang.
1: Nei.
0: Isak Huken, gamle Helgeland som lå der og tøffa.
1: Ja.
0: Og så fikk vi jo balanse etter hvert i det økonomiske.
1: Ja.
0: Vi husker jeg og Magna kjørte jo en gang til Bodø for å møte Norsk Kulturråd, eller var det?
1: Kulturråd, ja.
0: Og da ble vi jo et sånn fyrtårnsprosjekt i tre år.
1: Ja.
0: Og fikk god kontakt med musikkverkstedordninga.
1: Ja.
0: Så det ble jo en økonomisk forutsigbarhet, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Så vi bygde kanskje grunnmuren til det som er nå.
1: Ja,
0: som vi har fått status som Norges mest veldrevne jazzforum
1: og
0: jazzklubb.
1: Ja. Ingen tvil om det. Ingen tvil om det. Jeg har sagt det i det her programmet at det var fram til 2000 er del 1.
0: Ja.
1: Og så ifra 2000 og sånn her sagt utover, vi kaller det for del 2 som sådan.
0: Ja,
1: og, det har
0: og jeg føler kanskje at vi i den styret som er ledet, vi laget en grunnmur.
1: Ja.
0: Og så er slottet kommet opp av.
1: Ja da, men det må være en sikker grunnmur, eller så er det vanskelig.
0: Ja da, det er det. Og så var det jo, alt var jo tungvint.
1: Ja.
0: Vi bar flygler, og vi firet ned ifra orgel, der hvor gammel orgel står i kirka. Der hadde vi jo en scene som vi måtte ta med tøv.
1: Yeah.
0: Men da tok jo andre entusiaster, nemlig Hamnes Mannskor, affære og kjøpte scene og ga til kirka. Så det ble noe det enklere.
1: Ja. Yeah.
0: Og så var det jo det der på Lappella da, som er nå liksom hjertebarnet mitt.
1: Ja.
0: De konsertene som var der, hvor Måsen svevet over og skjedde på publikum.
1: Ja. Og så er det jo blitt,
0: Og så fikk vi jo kulturarenaen etter hvert.
1: Ja, det var det
0: jeg skulle. Mye tid.
1: Nei, det er jo rett og slett, men jeg ikke helt enig med deg, Trond, at i den her vandringen på kveldstid fra konsert til et glass pils eller ikke glass vin, ikke den vil, det slettes ikke dumt. Det var en hyggelig stund, og er en hyggelig stund.
0: Ja, det savner jeg.
1: Ja.
0: Jeg savner festivalen for hele folket, om de går på konsert eller ikke.
1: Mm.
0: Festivalstemningen.
1: Ja. Ja, da skal du få høre en fin, rolig, vakker sak med en gang han Kjetil Bjørnstad var på, inne på Jasmøla med Laman Terje Rypdal, blant annet.
0: Ja, jeg husker den.
1: Ja, det var en helt fantastisk konsert.
0: Ja, det var det virkelig.
1: Og så ønsker jeg deg lykke til med ferien, og ikke minst med årets festival, Trond.
0: Ja,
1: hadde
0: og hadde for fest når jeg trekker garnene, når vinden har trekket.
1: Vi håper nå endelig at du får opp garnene med noe i.
0: Ja, det garantert.
1: Takk for praten.
0: Takk for praten. Ha det riktig bra, og lykke til med det dere skal gjøre nå videre.
1: Takk skal du ha.

0: Da har vi han Arvid Martinsen på telefon. Og god dag, Arvid.
1: God dag, god dag.
0: Ja, og...
1: hyggelig å høre, skjønner jeg.
0: Ja, det, for jeg får en uendelig håp. Har du ikke noe... Vi har ikke noe vi oppgjort, hvertfall.
1: Ikke så, jeg vet jo, men nå jeg jo en jævlig glemsk, og det sikkert
0: du også. Ja, du må ikke glemme bort at du skylder meg 200 kroner, men det var han du sa.
1: Å, faen, så det ok.
0: Arvid Martinsen, du var tilrettelegger for Hemnes Jazz og Blues Festival, som den heter i 96. Og ja. Du var med i, og kom få styre på føtten en, et par år før den tid. Og du var en av absolutte initiativtakere og arrangører og musiker og spesielt mye godt rundt ungdom i alle de her årene her. Hva så fikk deg til å vise en sånn interesse for et fremmed element i Hemnes som da i Poff i 95 for eksempel?
1: Nei, det var jo da at jeg var jo nyss kommet til Korgen, sant, og så har jeg bestandig hatt sansen for Hemnes, for det var en del musikere som kom derifra, men den er frik.
0: Ja.
1: Og jeg snakket med Torleif i den tiden, så det var sånn, for i morsen så spørte vi ikke egne låtene vi gikk på gymnasiet den tiden.
0: Nei. Så
1: spørte vi bare coverlåter.
0: Ja.
1: For Hemnes så laget de egne låter.
0: Det var helt utrolig.
1: Og så spørte jo han Igor, for jeg var sånn at dere begynte å spille egne låter.
0: Ja.
1: Jo, de hadde jo en gitarristen som nå forlått oss, kan hette han.
0: Oddbjørn.
1: Joseth, ja.
0: Ja.
1: Og så lærte jeg 2-3 grep. Og så sa han til de at, du må ikke fære hjem, og så må ikke lage en melodi på det her grepet.
0: Ja.
1: Der gjorde jeg. Da var den der barrieren med å lage egen musikk brutt.
0: Ja.
1: Dere tar han Joseth.
0: Ja.
1: Så da begynte de med det, og jeg... Traff jo han og du hånd, og det er folkene gjennom egen ravne, og
0: hadde
1: fått forhold til Hemnes, og så ja, så var det jo snakk om den jazzklubben, og så satte vi i gang med sånne jam-session,
0: ja.
1: Som vi fikk musikeren med på.
0: Ja.
1: Men det var ingen som tok ut lønn.
0: Nei.
1: Det er ikke rett i kassen på klubben.
0: Ja.
1: For var det ikke sånn at klubben var donna året før man begynte med
0: jo da.
1: Ja. Så det var jo å få penger i kassen og sånne ting, og det ble det jo, det var jo en sånn, det ble jo en tradisjon på noe i første årene der, altså,
0: stemmer det,
1: andre hver helg,
0: stemmer det,
1: og folk kom jo betalte billetter og rekker rett i kassen på,
0: ja da.
1: Så
0: jeg sa til han Magnar en dag vi satt der og filosoferte litt, så sa jeg det at er storband på Helgeland og storband i Norden, var det egentlig revitalisert med han Arvid Martinsen, både med ungdomsstorband og Hemnes storband del 1?
1: Ja, da, altså, så jeg ble jo leder i Hemnes storband, og da hadde vi tradisjonen at vi åpnet Hemnes i kirken.
0: Ja.
1: Første konserten, og da blant annet så ble det en tradisjon av bestillingsverk. Blant annet så hadde jo han Børge Pettersen Øverøy som skrev et bestillingsverk til storbandet.
0: Og ikke glem han godeste Lillebjerke.
1: Ja, Lillebjerke også var inkludert i det der.
0: Ja.
1: Så det var jo en veldig fin tradisjon, men så sluttet jeg etter hvert, og så, men jeg har jo fått den der. Jeg er jo æresmedlem.
0: Ja, det er ikke til å tro.
1: Jeg har gått gratis for alle arrangementer. Jeg har spilt det med mange ganger, men med egne band. Da.
0: Ja, ja.
1: Og så hadde jeg jo søkt jo penger til oss for å starte Helgeland ungdomsstorband, og de hadde jo debut på
0: Helgeland. Ja.
1: Og så fælt til Morsen spille der. Og det som var artig da, det var jo at det var jo folk fra hele Helgeland som var med ungdommer som var, ikke har spilt sånn musikk før, men de var flinke å spille.
0: Ja, ja.
1: Så, og det artige var jo at han, Raymond Enoksen, som er en av de mest brukte filmkomponisterne i Norge i dag, han ble med.
0: Ja.
1: Og han gikk jo første året på gymnasiet, tror jeg husker ikke helt. Men det var sånn at jeg kjenner for han jævlig godt, og jeg kjente Raymond også. Så det var jo hentet han i Morsen, 14-tøren. Så hadde en brus, målbrus, som gikk med forholdsvis enkle akkorder. Så spørte han, har ikke du lyst til å improvisere? Så svarer jeg jo henne, men det har jeg aldri gjort.
0: Nei.
1: Det er jo noe ting. Og så gjorde han det. Ja. Spalte jo korrunde etter den andre, sånn, det ble aldri ferdig, han holdt jo helt inne.
0: Ja.
1: Og først så sluttet han jo på gymnasiet selvfølgelig, og så fikk på musikkhøyskolen og studerte, og nå er det jo en fetert, det var den filmkomponisten i Norge som var master,
0: ja.
1: Alt fra Monsen-filmen til alt mulig rart.
0: Ja, det er helt sikkert. Du, Arvid, for å holde litt på det her med Hemnes Storband, det var jo en institusjon i flerfoldige år, og nå er han kommet på nytt igjen uten at du er så veldig engasjert.
1: Ja, nei, jeg er jo begynner mann på, det er jo bare samme år igjen til 80 år, så jeg troppet ned og bare holdt på med mine egne ting.
0: Ja, da har jeg fått feil opplysninger. Jeg trodde du var 80, som han sa.
1: Ja, jeg kan godt kjenne til det, men jeg har ikke fått av mann.
0: Nei, det er sant.
1: Nei, altså, jeg skriver jo, jeg har jo blant annet skrevet et stort kirkemusikkverk, som ja. Har vært ført under Olsen var 150 år, og, så jeg er jo veldig opptatt av det, skrivmusikk og...
0: Ja, men det er jo fantastisk.
1: Med band og alt mulig. Ja. Så det er det jeg holder på med. Så har jeg jo en altsangduo som...
0: Ja.
1: Det sitter opp på Helgeland. Det er noe annet til Harstad. Og konsept. Så jeg holder jo på, men ikke med... Nei, jeg har liksom lyst til å drive enda mer med mine egne ting.
0: Ja, så. Ja. Hvis du skulle få en oppgave som jeg spør deg om, hva du har... så nær sagt mest imponert over rundt Hemnes Jazz, hva det er for noe av det?
1: Nei, det må jeg jo si, det er jo det der nye prosjektet de har nå med det storbandet som spørte i fjor, som også er tatt opp i år.
0: Yeah.
1: Og de hyrer inn en Børge, en saksjonist fra Oslo, som er de mest brukte, både arrangører og jazzmusikere, og så inviterer de jazzmusikere som det er jo ikke nødvendigvis tufft, men det er ikke det som er poenget, men folk som har drevet med denne musikken, som bor andre plasser.
0: Mm.
1: Og sånn Tom Brennmo, som spilte i Storbanen i Trondheim i alle år. Og,
0: ja,
1: og laget med sånn semi-proft Storbanen, kan vi si. Det var jo en utrolig bra konsert de hadde i fjor. Og. Jeg synes det er jo veldig bra.
0: Ja.
1: Og så er det jo, for eksempel årets program, synes jeg er helt fantastisk bra. Blant annet, altså, jeg hyrer den danske funk-trio som jeg har hørt på i 10 år.
0: Ja. Yeah.
1: Som endelig kommer hit. Jeg har jo foreslått, jeg bruker jo å sende ting til Magnar.
0: Ja.
1: Yeah. Til andre festivaler i Norge. Når jeg legger ut ting på Facebook.
0: Ja.
1: Yeah. Dette må jo være mat for festivaler.
0: Ja. Yeah.
1: Og jeg har jo sagt til han, til alle sammen, at dere trenger ikke se at det er så foreslått. Det er ikke det som kommer. Nei, nei. Og hvis det kommer til å skje. Bare ta ganger ut. Bare ta skryt av meg som kan hyre det.
0: Ja.
1: Yeah. Det er bare spøket. Jeg kjenner det.
0: Ja da.
1: Nei, og så synes jeg det er jævlig trivelig å feire på Hemnes Jazz. For folk de går dit på grunn av musikken.
0: Ja. Yeah.
1: Og så den tiden det var blues nede i kjelleren der på...
0: Ja. Yeah.
1: ...områdshallet. Da var det en del ful. Blues tiltrekker ful av en årsak. Jeg vet ikke hva jeg føler.
0: Nei.
1: Men... siden da, så er det bare folk som kommer dit for å høre på musikk. Det nyttes jo alkohol, men det er ikke noe fyll.
0: Nei.
1: Men jeg synes det er så bra.
0: Ja, det er helt sant, Magnar.
1: Det er mottatning til båt- og fjordfestival.
0: Det er helt sikkert.
1: Som driver en helt annen ting.
0: Men nå gjør det, ja.
1: Nei, jeg synes det er veldig bra, og så er jeg jo imponert over de folkene som bruker fritiden sitt og holder på med.
0: Ja da.
1: Så det er alltid hyggelig å komme til Hemnes. Det er stort trives for Hemnes.
0: Det er jo mye godt derfor vi lagde det programmet om 30 år, Hemnes Jazz.
1: Ja, ok, ja. Det var ikke hyggelig det.
0: Ja, da.
1: Nei, jeg har jævlig sansen for det. Det arbeidet jeg har gjort i alle år. De har jo fått priser i Støkk og Kava. Magnar har jo,
0: ja.
1: Har jo vært en banebryter og vært
0: absolutt.
1: En internasjonal kontakt.
0: Absolutt.
1: Så det er jo veldig bra. Og... jazzfestivalen fikk vel pris i 2017 som Norges mest trevende.
0: Ja da.
1: Opp med jazzkøy, så det er jo...
0: Ja.
1: Folk i stod jo i kø om å spille det.
0: Ja. Heldigvis.
1: Ja.
0: Arvid, da skal ikke jeg forstyrre deg mer og sier takk for praten og rett og slett fortsatt god sommer.
1: I like måte, så ses vi på Hemnes Jazz.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.

0: God dag, Rune Slyngstad, som var tilknyttet Rana Blad i noen festivaler, og skrev god og kritikk av festivalen på Hemnes, eller Hemnes, ja, som det heter. Hvilket inntrykk har du av festivalen når du kom den første gangen, Rune?
1: Nei, inntrykket mitt var jo at folk i arrangørstaben var veldig sånn raus og åpen og hadde lyst til å hjelpe oss med mest mulig. Vi var jo ofte en tre stykker der. Min oppgave var jo å anmelde konserter stort sett.
0: Yeah.
1: Og så hadde vi gjerne med oss en fotograf og en som lagde reportasje også når Hemnes jazz var liksom på toppen.
0: Yeah.
1: Når det gjelder line-ups og så videre.
0: Ja. Fikk du inntrykk ut av at det var både et maskineri som fungerte, og ikke minst at selve de artisterne som kom var vel utplukket?
1: Ja, absolutt. Når vi snakket om artisterne, så det første jeg tenkte på når jeg leste programmet før jeg for første gangen, var jo at det her er en variasjon med en bredde, og at alt var veldig gjennomtenkt. Her skulle det være litt for enhver smak, og så kunne man gå litt utenfor det her jazz-sjangeren.
0: Mm-hmm.
1: Ikke bare litt, men ofte utenfor den jazz-sjangeren, tenker jeg.
0: Ja. Alle skulle ha et motto som vi hadde, var det at alle skulle finne sin konsert og ha det som et høydepunkt for sommeren.
1: Ja, det var sånn jeg også oppfattet det.
0: Ja, flott.
1: Og det var jo et veldig fint sånn miljø rundt der, og publikum var veldig positiv og var flink og gi respons til artisterne som opptrådte. Jeg har sett hjemme bare positive ting, egentlig, fra Hemnes jazz.
0: Og veldig hyggelig, Rune. Veldig hyggelig sagt. Ja, hva han gjør for noe i dag, Rune Slyngstad? Skriver han fortsatt eller igjen på andre tomter?
1: Ja. Også da, når jeg var anmeldt konserter på Hemnes jazz, så var jeg jo tilknyttet av Visa Nordland, og det er fortsatt.
0: Ja, vel, ja.
1: Avisa Nordland, vi anmelder fortsatt kontakter. Det er ikke så mange aviser som gjør lenger.
0: Nei, det er helt sant. Det er helt sant.
1: Jeg har vært på flere festivaler, men Rana Blad har jo sluttet å anmelde sånn type arrangement som dere har på Hemnes.
0: Det er blitt så moderne.
1: Ja.
0: Og ikke gjør det.
1: Ja, vi har nok lesere til at redaktøren sier at Rune, du skal være ferdig hit.
0: Nei, det høres jo veldig positivt ut. Ja.
1: Ja.
0: Rune, du skal... Da skal jeg takke deg for at du fikk lov til å forstyrre deg, og så får jeg si takk for jobben du gjorde for Hemnes jazz og spre det gode budskapet. Og ønsker deg en riktig god sommer.
1: Ja, takk like så, Tord. Bare hyggelig.
0: Ha det riktig godt.
1: Ha det.

Da var kvelden over for så vidt av Hæder til Hemnes Jazz og Bluesfestival, eller Hemnes Jazz, det heter nå. Og det som vi skal si, det at det blir lagt nå inn i reprisespilleren et intervju, lengre intervju med Magnar Skreslet, som kommer både på lørdag, søndag og mandag. Og tirsdag kanskje også. Og det er på grunn av tida. Vi gjorde også en annen ting. Vi dempet de musikalske uttrykkene til alle artisterne som har vært brukt i kveld, og har vært deltakere på Hemnes Jazz. Og vi la tonen litt lavere enn vi har ville gjort ellers. Ellers så er det en sending som ble fremført av han Per Laspaug, Tord Johansen og han Sverre Sørensen. Og med god hjelp teknisk bistand midt i uka ifra Tor Erik Tustervatten. Og vi håper at dere forstod at hvorfor at vi har dempet ned hele, og det er den hendelsen som skjedde oppi overbygda, så vi sier. Da sier jeg for så vidt takk for oss. Klokka er 12:05, så vidt jeg kan se. Neste sending er fredag, direkte sending er til fredag 31.7, og da er Hemnes Jazz godt i gang med sitt program. Så jeg anbefaler dere å ta turen til festivalen og kos dere. Og så ønsker alle sammen en riktig, riktig god natt.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Akkurat nå så er det ferietid overalt. Også for dem som har bosted på Svalbard nå. Svein Harald Brennmo, har du vært lenge der oppe?
1: Nei, vi får nå opp i august i fjor. Sånn er vi. Så den begynner bare et år nå.
0: Hva det har du... Fikk du deg arbeid her før du får oppover?
1: Ja, da, jeg søkte jo i fjor år, så jeg fikk jo arbeid der oppe med en gang da. Så får du nå bare opp.
0: Og du gjør det samme som du gjorde her nede?
1: Ja, da, det noe maling av det der. Det noe innvendig vedlikehold.
0: Og ja, bare innvendig. Dette er det forferdelig utvendig da.
1: Nei, men det, jeg har andre til å gjøre det utvendig. Det så kaldt ut, liksom.
0: Så du passer på å være inne?
1: Ja, likest å være inne.
0: Er det stor forskjell på arbeidsforholdene her på fastlandet, altså på Svalbard?
1: Nei, det noe egentlig akkurat det samme. Det ikke noe sånn forskjell på omtrent noen ting. Det jo det at man må jo planlegge mer enn man der oppe, sånn at, for at vi har jo ikke båter på vinteren, så vi må jo ha alt ut av materiellet opp på sommeren.
0: Det blir for kostbart å ta det med fly.
1: Ja, det blir vel veldig dyrt.
0: Så. Hvor ofte er det fly forresten, så flyter jeg jo bare.
1: Men nå er det, ikke det, 11, nei, 9. 9 avganger i veka, fra Svalbard.
0: Det var jo voldsomt. Er det på grunn av turismen?
1: Ja, det bare på grunn av turismen. Så når det var det sist, og i 91, så var det jo bare 3 avganger i vekk, altså.
0: Og alle her turisterne, de skal jo ut i terrenget.
1: Ja, mestparten skal jo dit, altså.
0: Ja, du rustet deg med snøskuter der oppe.
1: Ja, vi har nå kjøpt en par, 3-4 stykker, så vi har nå, så...
0: Er det fritt frem å bruke den?
1: Ja, enda så er det det, men som ser vi fra neste år så blir det nye regler, og da blir det strengere både for turister og for fastboende å kjøre. Det skal vel bli nærmere sånne Norges regler.
0: Så dere, har dere noe besøk ut av isbjørn?
1: Nei, vi har ikke hatt noe besøk av isbjørn i vinter. Det er bare en ferødelig noe hytte og sånn, men
0: Er det 2 år siden? Det var vel et kvinnfolk som ble slått av isbjørn.
1: Det var jo på sånn sommer... Det var en sånn sommerbegynt over igjen, så ikke kom seg med isen. De var jo så svang at de måtte jo bare slå ihjel.
0: Og ja, det var en enslig grunn,
1: ja. Ja, da, det er jo sånn der streifere som ikke kommer seg med isen når den fær nordover, da. Så... Færer jo bare å lete til mat.
0: Er det noen fiskemuligheter der på sommertid?
1: Ja, de sier det er noe av vatten. Så når du færer ut mot Isfjord radio, der er det noe av vatten som bruker fisk som det sjørøyer. Men vi har noe sjørøyer der enda. Så.
0: Ja, hva tid er det? Er det sesong for sånt der oppe?
1: Nei, jeg tror de både fisk på vinteren og på sommeren der, så. Jeg vet ikke det.
0: Skal den fisk på isen da?
1: Ja.
0: Det er vel en avdeling som driver med vedlikehold av bygningene der. Er det mange som arbeider med vedlikehold?
1: Ja, vi er vel en 40 stykker på det firmaet mitt. Det er der som jeg er ansatt. Så. Men jeg er jo alene maler der enda, så det er nok å gjøre.
0: Er det mange leiligheter, så finnes det de lange arbeider, tror jeg.
1: Ja. Jeg vet ikke, det kan jo være en... De sier jo nå at en 14-1500 innbyggere, så det er nå sikkert en nærmere 1000 enheter, da. For det er jo mye hyble, og det er jo ikke så mye leiligheter, det er jo ikke.
0: Eller er driftet i gruven, eller går det ned med når det gjelder mannskap?
1: Ja, nå er det jo ikke mange igjen. Jeg tror ikke det er mer enn en par hundre stykker igjen i Store Norske, og de har jo tenkt å trekke seg ut nå fra Langebyen, så de skal jo over til Svea. Og fra år 2000 regnet med å være ferdigdreven i Langebyen. Så.
0: Ja, ikke det slags folk ellers som bor der da?
1: Nei, det noe, vi har jo universitetet, så det jo mye sånne professorer og sånne og lærere som på universitetet, og studentene da. Og så har du jo mye på forskning. Og nesten det jo statlig, mest statlig da. Og så det jo kommet det her de siste 10 årene, jo kommet mye privat turismesatsing sånn.
0: Så det blir det mindre køer og mer turister?
1: Ja, det jo mye turister nå, men de har jo hatt stagnasjon, for det begynner jo å bli litt dyrt der, og var der oppe som turist.
0: Så, så det bør helst være ansatt?
1: Ja, ansatt eller kjennende, så jeg bor der oppe hvis du skal oppover dit. Det blir jo veldig dyrt på hotellene, og så leiser skuter og far på ture og sånn, det er jo kjempedyrt, så.
0: Jeg har sett det noen som avverter sånn som turer oppover, og det er jo det virker veldig dyrt.
1: Ja, for du må jo sikkert betale en hvis man skal reise herifra, så blir det jo en 5000 bare i flyreise, og så en 12-1300 for hotellrommet per døgn, så det blir jo fort penger ut av det. Så hvis man skal være med på noe, de har jo sånn fotture og 3 timers fotture opp til gruve 2, så er gruva som ligger like godt ned, og det tar de vel en 350 kroner for, så det er noe sånn.
0: Det er ikke noe samlet pris, det er det. De må betale ekstra for sånn.
1: Ja, de må betale ekstra for alt du skal være med på. Det blir fort dyrt.
0: Hva er det med varer i butikker, er det skikkelig?
1: Ja, det er kanskje litt før skikkelig, for det er bare sånne merkeklær, og de er veldig dyr. De er jo kanskje rimelige, men de er jo sikkert rimeligere enn her, men det er jo veldig dyre klær.
0: Dere har såkalt svalbardskatter oppe. Hva det blir i forhold til her med overskudd på fortjeneste?
1: Nei, det blir jo mye mer igjen, det blir det jo. Vi har jo bare 13,8% skatt, så. Og det er jo uansett hva man arbeider og eller overtid og alt, så det blir jo mye igjen.
0: Men lønningene, er de omtrent som her da?
1: Ja, timelønningen ligger på omtrent det samme som her nede nå, så. Så det har jo vært en voldsom økning der oppe.
0: Så når du har vært der oppe en par år, så kan du fullføre det her prosjektet med det huset i Ålernes?
1: Ja, da, det må vi vel begynne med neste år. I år ble det for lite tid, så. Det ble bare 3 vekers ferie, så.
0: Ja, når kom dere over?
1: Vi kom jo... Monika. Ja, jeg husker ikke.
0: Ja, men når skal dere reise?
1: Ja, det blir jo på mandag den 19. Så.
0: Da er det slutt på ferie. Ja. Da får jeg ønske deg god tur oppover.
1: Ja. Ja, takk skal du ha.

0: Og vi vet jo at det skjer en del ting I tilknytning til jakt på sjeldne dyr, som gjør at oss prøver å få det med I vargsendinga når det aktuelt. Og en meget aktuell sak, det var I går. Da satte en kar, eller de var to oppe I skogen oppe I Lerskardalen. Der kom det fram en gaupe. Det sa pang. Og I dag så ligger gaupa veldig rolig. Gårdagens skytter, Leif Målvatten. God kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld.
0: Gratulerer med en, sikkert en ganske spesiell jaktprestasjon.
1: Ja, takk.
0: Hva som skjedde?
1: Nei, hva som skjedde? Det var noe, et par dager siden, så... Ja, men det var tre dager nå, da, så å dra opp en rev oppi. Opp om åkerne og så videre oppi.
0: Ja vel.
2: Bryggfjellet.
1: Ja.
0: Oppi Bryggfjellet I Lerskardalen, ja.
1: Ja, da ble det stålet bare I Bryggfjellet.
2: Ja, men det var jo ikke rett.
1: Nei, det var nok ikke det.
0: Nei, og men hadde dere kikket til gaupa tidligere da, ettersom dere fant den her reven?
1: Ja, det har vi nå gjort. Vi har jo følt litt med det her spårene og... Men det har nog ikke vært så mye aktuelt. Det var nå I grunn bare passert. Og...
0: Men det har vært litt trafikk.
1: Ja, det hadde jo vært.
0: Ja.
1: Akkurat nå I siste veka så hadde det vært veldig mye trafikk.
0: Jaha.
2: Er det noe paringstid nå for gaupa?
1: Ja, sier det.
2: Så da samles det da, eller?
1: Ja, det vet ikke jeg.
0: Det vel gjennom signaler og lyder at de finner hverandre.
2: Ja.
0: Lukt som feromoner som det kalles
2: ja.
0: Men da dere begynte dere å følge med da, det så liksom nærmest på reven som åte da
1: ja, det jo jeg var jo her en morgen før jeg får på arbeid så var vi jo så fikk vi å se det der vegen der og jeg stod jo ikke helt hva det var for noe det var jo en veg som var 40 cent brei, og så var det jo spår oppi der.
2: Snudunge, I løpet.
1: Ja, det var jo sånn lang, så hun nesten ut som noen av kjørskutter, det var så brett oppi henne.
2: Oi, oi.
1: Og så jeg begynte jo å gange etter det der spårene der, og fant jeg jo blod, og begynte jo å spekulere på kanskje at det var noe såre dyr, sa før jeg. Men det var jo gått mot landet. Det var så bratt opp I øynene at jeg har problemer å gange etter opp I øynene.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
4: Du lei av appelsinhuden din?
5: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
4: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
5: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
6: Lytt til Radio Korgen!
4: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
5: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
6: Radio Korgen!

0: Hjertelig velkommen til fredagssending, både til lyttere og til deg, Paul, og Sverre Sørensen ute i kontrollrommet.
1: Ja, det var forskrekkelig.
0: Ja, det var helt mannskap. Og ellers har dagen vært ok.
1: Ja, det er jo godt med vandring i hagen,
0: Javel.
1: Må man jo si. Veksten går fint
0: først. Ikke noe rådskade, tørrskade, noen ting sånt.
1: Jeg har ikke merket noe sprokken jorden, det er sånn som den har lenger sør i Europa.
0: Jeg så jo at vi...

0: Det hjelper ikke at han Bjørn Eidsvåg syngt «Verden er vakker». Men han vel ikke mer vakker enn vi får han til å gjøre det, til at han skal være, og det du så. Mens vi holdt på, så skal vi bare fortelle det at denne her sendingen her varte da diskutert om den skulle gå av stabelen, og svaret var ja. Det skal jo ikke være noe innregningsprogram, altså noe konkurranse i kveld på grunn av omstendighetene som har vært i Korgenområdet og i Hemnes kommune, for så vidt. Vi skal treffe, blant annet, skal vi snakke med kommunedirektøren, Katrine Teting, om hva de gjør i sakens anledning. Vi skal snakke med et forskningsleder, Erik Falk Larsen, hos politiet i Pomo. Og om Paul skal vi selvfølgelig også få lov til å uttale seg om dette. Når vi ferdig med den sekvensen, så blir det et minutt stillhet, som det heter.
1: Eller ikke fullt et minutt.
0: Ikke fullt et minutt, men det blir i alle fall stillhet for å markere situasjonen sånn som den er.
1: Ja.
0: Og så går vi over på et program som skal være et minneprogram om Hemnesjazz, som er årets festival feir 30-års jubileum. Der skal vi snakke både med arrangører, med musikere, med lydteam, og jeg vet ikke hvem vi ikke har snakket med, jeg er nesten kommet ut og tar det på det, men det blir en veldig lang sending. Men det har vi vært å kjøre og sånn så er. Så har jeg en annen melding, hvis ikke du, Paul, har noe ifra...
1: Det Korgen skyttelag, de er nå snart i ferd med å våkne til liv igjen med aktivitetene sine. Den 4. august, tirsdag, ja. Så starter de opp med skyting igjen. Og
0: ja.
1: Den starter klokka 5, og så er det jo viktig at skytterne melder seg på skytterhuset for registrering, for så å bli sendt på standplass når det er ledig der, og avgiften er... 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke medlemmer, og når det snakker om oppskjuting da, til elg går det utifra, så er det gratis for medlemmer, og 250 for ikke medlemmer.
0: Ja vel.
1: Og du må huske på å ta med våpenkort.
0: Jeg har ikke det.
1: Nei, jeg har ikke det heller.
0: Nei, da blir vi hjemme.
1: Vi er ufarlige i så en se.
0: To til de grader. Ja, og da har vi en liten hyggelig melding. Sist Paul og jeg har sending, så var det Sigurd og skriver den 10. juli. Og da spurte vi blant annet under konkurransen at de som ringte inn fikk lov til å komme med et tips om Norge slo England, eller England slo Norge. Og vi har premie til den som blir trukket ut, og der ble det trukket ut nummer 8, Helene Dalen Andersen fra Sandnessjøen. Vi skal få ordnet det her og få sendt deg premien her, men ikke sikkert at du får den over helgen, men jeg skal jo få ordnet det ved tid og stunder. Så Helene Dalen Andersen vant da den konkurransen hun tippet på, og Norge skulle slå England, men det gjorde han da ikke. Men dog så var hun med i konkurransen.
1: Ja, og det var ikke langt unna for øvrig.
0: Jeg vil jo si at, hva du sier om fotball-VM hvis man skulle si noe?
1: Nei, det tror jeg vi tar en senere anledning. Ja, det er nok en del skarpe meninger om det, tror jeg.
0: Ja. Andre meldinger som vi har, det er det at førstkommende fredag i alle fall, så er det da på nytt igjen sending, men først skal vi ta noe som vi har diskutert litt frem og tilbake, og som folk, lyttere, har savnet, og det var så nær sagt inngripende overfor reprisesendinger. Men sånn skal det være, at... Før du får ordet, Paul, så er det sånn at fredagssendingen, altså denne sendingen, sendes klokka 10 og klokka 3 på lørdag og på søndag, ja, og mandag og tirsdag. Og så kommer det da over igjen på den her såkalte sommerserien, og fremflaglemseren, eller hva de vil velge å kalle det for noe, som da overtar etter tirsdagen. Og den starter også samme tidspunktene på følgende dag.

0: Så det som må vi bare beklage at det har vært gjort en liten feil, feil så det ikke var kommet den siste fredagssendingen blant annet. Og han Jens Johan, vet du, han gammel Jens, han var jo lei seg og satt jo hjemme og nærmest gråt, og vi måtte jo trøste ham på det ene og det andre. Men jeg tror det gikk bra.
1: Gjorde opp det. Jeg snakket med han.
0: Vær så god, Paul.
1: Ja da, og det som kommer da i reprise da ifra neste veka da, det legges inn det 28. juli. Det Bjørnar Kipsgaard sitt yrkesliv som han Kjetil Berro i sin tid tok opp. Så det å være student på Bali, det jo Birgitte Skjefstad, et opptak fra år 2000. Skiprat med Carl W. Åkervik og Einar Solbakken, et opptak fra 2016.
0: Einar Solbakken var for øvrig broren hans Per på Solbakken.
1: Og så hyllest til frivilligheten med han Olav Mastervik ifra. Og det faktisk så nytt så i fjor.
0: Ja vel.
1: Og så det samtale med Edel Tverberg som han Trygve Ånes hadde i 22.
0: Ja vel.
1: Og Olaug Sandnes, Olaug Sande sin liv som lærer, opptatt i 92.
0: Ja vel, det var ikke dårlig. Når det gjelder Hemnesjazz, så starter jo den festivalen neste helg. Det vil si torsdag den 30. juli. Og blant annet, jeg kan jo nevne at åpningskonserten, det Drevja Pulsen med Nordnorsk Jazzensemble. Og så har du et samarbeidsprosjekt som veldig interessant, og det med han Steinar Raknes og han Lars Saabye Christensen. Og det samarbeidsprosjektet heter Tid. Bjørn Varpen og hans hardsvingende trio med røtter i blues, rock'n'roll og så videre. De skal selvfølgelig også være på torsdag. Så det blir noe helt spesielt, Paul. Har du vært borti det? Folkemølja. Både og.
1: Det må vel defineres litt nærmere det ordet, tror jeg, hvis man...
0: Ok. På fredag så det da den 31. Så det da workshops som ledet av Movedøy. Og så skal det fremføres på Hemnesjazz og Smeltedigen og vise frem unge talenter i utvikling. Rob Luff Quartet, en vestnok glimrende kritikerosk kvartett i hvert fall. Hemnes Storband 2.0 og Mats Morgan og Henrik til en trio fra Sverige med... Ja, fengende vil jeg si, mer enn det jazz, fusion og progressiv rock og virtuos improvisasjons med keyboard-fenomenet Mats Øberg, trommeslageren Morgan Ågren og Dirty Loops-bassisten Henrik Lindner. Lørdag 1. august så det i hedring av han Erik By, og han har blitt 100 år hvis han har fått lov til å leve dilla med oss. Og det blir et flott ensemble med blant annet Sigmund Groven, Andreas Kolstad, Holger Sjåvik, Thor Petter Ånes, sammen med et eget festivalkor som kommer både fra fjern og fra nær. Og det skal være på Lapphella. Ellen André Wang, bassist, har et prosjekt som heter Closeness, og absolutt verdt å høre på. Nogi, vår egen kjære Oddmar Nogi Sjåvik, skal presentere i bakken med en blåserekka som arrangert av Arve Flostrand, og det blir jo artig å høre. Så skal det her, jeg går selv om det sier det berømte Bodø-bandet Glass. Det var vel det første bandet som var på Hemnes og spillet i Hemnes rockeklubb eller musikkforum i sin tid. Chris Gray and the Blues Band, det altså den danske og funkbandet Chris Gray. Og trioen har høst av store anerkjennelse for sine humoristiske sceneopptredene og sitt moderne grep om blues-tradisjonene. Og det det om Marte i Hemnes Jazz som sier det. Det var det. Paul, har du flere meninger?
1: Nei, altså, vi har vel ikke engang gratulasjoner, har vi det?
0: Vi har ikke gratulasjoner. Jeg har sjekket til og med telefonen min. Men vi må jo på en måte si, men neste sending i radioen, det neste, altså direkte sending, det neste fredag. Og da skal han Sverre tilbake her, for at da skal Arnold sette studiet, han og Tor Erik, forstår det som. Og han Sverre Sørensen bak spaken igjen. Så da må vi bare ønske han velkommen, og du får rydde opp, Arnold, når vi foran i kveld.
1: Ja.
0: Eller i natt.
1: Ja.
0: Så det må det være det minste han gjør.
1: Ja, noe må han ha i hjermen.
0: Han kan jo skje inn over gulvet, det minste. Ja vel, det var det. Så da skal vi over rett og slett på det som da er en sak ifra det svenske. Nå er det musikk bare ifra deltagere på Hemnes Jazz og pianoårene. Vi begynner stilt og rolig med The Real Group, som gjester kirka på Hemnes, og det er Hvem kan segle for uten vind?

0: Før i hemnes Katrine Teting. Det var vel en trist inngang til ferie som vi har opplevd nå i Hemnes kommune de siste veka.
1: Ja, det var det. Først og fremst så vil jeg jo si at det føler med de som er berørt i saken. Den næreste familie av den her omkomne personen, men også venner og andre som er berørt av hendelsen. I et lite samfunn så vil det jo være sånn at alle kjenner hverandre og vet av noen, og alt er jo berørt på en eller annen måte når noe så tragisk skjer.
0: Det er jo mange som spør seg, hva gjør en kommune i en sånn trist hendelse? Og dere har sett hele det er satt krisestab i Hemnes. Hva er det for noe egentlig, Katrine Teting?
1: Ja, det er jo sånn at når det er tragiske hendelser og ulykker, så har kommunen flere roller. Det er jo det her med beredskap rundt brann og redning. Der har vi jo vaktfolk som rykker ut. Ofte er jo de første til skadestedet. Selv om ikke de er helsepersonell, så opplever jo de også ofte at de må bidra på den siden. Og så har vi jo legevakttjenesten selvfølgelig, som vi er en del av den tjenesten som Rana har. Og så har vi det som heter psykosocialt kriseteam, som også kan benyttes når det oppstår uventet dødsfall eller alvorlig skade eller andre ting, som brann for eksempel i et hus. Og de har jo ikke noe vaktordning, så da må man jo sette de i verk på et vis hvis det er behov for det. Og så er det jo sånn at de jobber jo... Det består jo av ulike aktører der både prest er med, kommuneoverlege, politiet kan komme inn og bistå, men også psykiske helsearbeider fra oss og ulike folk med helsebakgrunn. Men så er det jo sånn at administrasjonen har jo av og til behov for å få oversikt, og det er jo da vi setter krisestab. Da er det på en måte rådmannen som tar med seg sentrale personer inn og får orientering om saken og hva skal vi gjøre nå.
0: Føler du av kommunen at det er gjort en god og korrekt handling utifra det de skal gjøre når det blir en sånn situasjon?
1: Det mener jeg jo for så vidt at man har gjort. Nå har jo ikke jeg er jo på ferie borte fra kommunen nå, men jeg var jo involvert fra første stund gjennom de som var på stedet, og vi har jo prøvd å orientere oss underveis her nå, og har jevnlige møter der vi ser på situasjonen og hva det er behov for videre. Og så vil det jo alltid være sånn at det er de som mottar tjenestene som må være dommer om det her er bra nok, eller om de synes de har fått det de trenger. Men vi har i hvert fall vært på tilbudssida i forhold til å kunne møte de behov som man noe ofte har erfaring med kan komme i sånne situasjoner.
0: Er det et fast mannskap så nær sagt som er i krisestaben? Er det dine stabsjefer, eller er det ifra måned til måned?
1: Nei, krisestaben til kommunedirektøren, da er det jo kommunalsjefen for de ulike tjenesteområdene, og så har vi brannsjef med, politiet kan være med, ordfører, så det har litt med hvilke type hendelse det er da. Og nå var det litt spesielt i og med at det er ferietid, så vi har jo måttet hanke inn folk litt fra ferie og treffes på Teams for å holde folk orientert om ting. Og så kan det være sånn at i noen hendelser så er det barn og unge som er med, og da må vi mobilisere opp imot skole, barnehage, helsestasjon. Og så kan det jo være andre hendelser der det ikke er så aktuelt. Så det kan variere litt utifra behovet.
0: En av mange sagt, og det er klart at det blir jo en ryktespredning, kaller du det, i kommunen om hva som er skjedd og hvem og hvordan og så videre og så videre. Det er vel helt vanlig, men dessverre så blir det jo sånn. Hvor langt kan man egentlig gå i å uttale seg om hendelsesforløpet?
1: Nei, det er det jo politiet som gjør. Sånn at vi uttaler oss ikke om noen ting om det som skjer. Vi bare tilbyr de tjenestene vi kan, og henviser eventuelt videre til andre tjenester, hvis det er aktuelt. Og så er det jo sånn at det er den akutte fasen først, der man setter denne psykosociale grupper og jobbe litt sånn intenst. Og så vil det jo være sånn at etter hvert så det jo folk har behov for å prate med noen, så kan de gå til fastlegen. Vi har helsestasjon for barn og unge. Vi har rus- og psykiatritjenesten for de som ønsker å prate med noen. NAV, hvis det noen som har behov for noe støtte eller hjelp der. Kanskje hvis det et hus brenner, så det jo, må vi kanskje hjelpe til å skaffe en bolig. Mm. Så da går det jo på de vanlige kommunale tjenestene etter hvert. Men vi er ikke de som uttaler oss om ting, annet enn det vi gjør selv.
0: Nå skal vi ha en samtale, en prat med etterforskningslederen etterpå at du hadde fått sagt dine ord. Men det er jo en trist inngang til ferie for mange. Og unødvendig, sier mange i dette tilfellet her, og hva kommunedirektøren mener om det, Allah?
1: Jo, det er klart det er trist. Det er alltid trist når noen dør brått. Og så er det jo sånn at nå er folk vært flinkere til å prate i lag, og til å søke støtte og hjelp, enn man kanskje var før i tiden, der man var mer privat rundt ting. Mm. Så jeg tenker jo at fremover nå så må lokalsamfunnet være til støtte og hjelp for de som har vært involvert i denne saken og ta vare på både barn og familie og utover når skolen begynner igjen og de tingene der. Så jeg tror nok vi er flinkere til å håndtere sånne ting nå enn for noen ti år siden der alt ble privat og ingen torde å ta kontakt kanskje og sånne ting.
0: Ja.
1: Men det er alltid trist. Jeg har faktisk erfaring selv med å miste en nær person når jeg var veldig ung.
0: Mm.
1: Så miste jeg mannen min når jeg hadde en datter som var bare 3 år.
0: Mm.
1: Og da var det ikke noe kriseteam og ingen som... ikke et sånt apparat som jeg ser at kommunene har i dag. Og det har jeg reflektert litt over, hvor bra det er at man både er åpen og at man har et lokalsamfunn rundt seg. Nå var det her mange år siden, over 30 år siden, så det har gått lang tid. Men når det skjer ting, så husker man jo litt på hvordan livet kan være.
0: Ja. I alle fall så oppfatter jeg som sånn at kommunen er på tilbudssida til de berørte og de som føler at de trenger nærhet og samtalepartnere.
1: Det er vi, og de må ikke være engstelige for å ta kontakt om en stund også, hvis det dukker opp ting etter hvert. Og de vet vel hvem de skal snakke med. Jeg tror det har vært ganske mye dialog med flere i denne saken.
0: Da ønsker Katrine Teting en riktig god sommer.
1: Ja, takk for det.
0: Da setter vi på politikammeret på Mo. Med, er du etterforskningsleder, eller er du?
2: Ja,
0: Erik. Du er etterforskningsleder.
2: Ja.
0: Erik Falk Larsen. Og så stiller han følgende spørsmål til å begynne med. Er dette en stor sak? Er det en, med mange impliserte, tenkte da, som du holder på med nå ifra Korgen?
2: Ja, det er jo en stor sak i den forstand at det er mange som er involvert i dem som driver på å etterforske.
0: Er det større, er det en prioritert sak for å si det sånn, altså fra deres side?
2: Ja, saken blir prioritert, og vi søker jo å finne ut av hva det er som har skjedd.
0: Ja.
2: Så det er jo en sak som jobbes med kontinuerlig.
0: Har dere anelse, har dere tanker om det innen de politiet, hva som egentlig har skjedd, eller... Er det bare sånn her sagt?
2: Ja, vi jobber jo utifra våre hypoteser om hva som har skjedd, og så prøver man jo selvfølgelig å ha et objektivt syn på etterforskningen og undersøke det man kan undersøke.
0: Hvor mange folk er det? Jeg så at det var 3 stykker som var inne til, som dere hadde samtaler med. Men er det flere som man påberedt må ut av selskapet som må inn til og gi en prat med dere?
2: Ja, per nå er det jo avhørt 3 stykker som var involvert i hendelsen, og så er det jo kanskje mulig at vi må ha noen supplerende avhør av de basert på de funnene vi gjør under etterforskningen. Og så har vi også sikte på å kanskje avhøre de som var til stede under den sammenkomsten for å se om de har noen informasjon som kan være av relevans for politiet.
3: Hvor mange totalt det så nær sagt involvert i denne saken her? Det var jo et selskap, som du sier, som utviklet seg dessverre tragisk.
2: Ja, utifra de opplysningene vi har og den hypotesen vi jobber utifra, så det jo det at det var fem stykker som var med på den traktoren.
3: Ja vel. Ja. Og ikke avklart om hvem som har kjørt den traktoren.
2: Nei, det jo et av de hovedspørsmålene vi ja. Nå jobber med å finne ut av.
3: Ja. Vi litt redd for å si hva vi vet, eller å være til stede på noe og fortelle opp politiet at sånn og sånn var forholdene. Så hvis jeg setter noen folk rundt omkring som kanskje har opplysninger til deg og dere, hva det du sier til dem?
2: Ja, hvis det folk som har informasjon de tenker kan være relevant for etterforskningen, så må de jo absolutt ta kontakt med politiet og gi oss den informasjonen så vi kan eventuelt få klarlagt hva det som har skjedd da.
3: Når tilgjengelig du med at dere skal ha en hypotese om, og en som sådan en klar formening om hendelsesforløpet i saken?
2: Nei, som sagt så jobbes jo saken med, og vi går jo gjennom de undersøkelsene vi har gjort og de sporene vi har, og så satser vi jo på selvfølgelig å få kommet frem til hva som har skjedd relativt fort.
3: Da håper jeg at den saken her blir løst på en god måte, som dere selvfølgelig også ønsker at det skal bli. Og hvis det folk som har opplysninger, så tar de kontakt med...
2: Da tar de kontakt med politiet.
0: Ja, Paul, ordfører Aspaug.
4: Ja, det var jo greit å høre hvordan de jobber, ja.
0: Ja. Det er et apparat. Det er et stort apparat.
4: Ja, det er jo det.
0: Og heldigvis, og ære være, så er det ikke så ofte det skjer en sånn tragedie som det er. Vil du si noen ord, Paul, før at vi skal nå ha stilt og rolig i 30 sekunder, med respekt for det som har skjedd?
4: Ja, takk.
0: Vær så god.
4: Takk. Nå er det jo snart gått en veka siden den djupt tragiske ulykka hent her i den lille kommunen våres. Det ligger i ordet ulykka, en hendelse, men med forferdelige konsekvenser for mange mennesker, de som det angår direkte. Mennesker i ulike relasjoner til vedkommende som har gått bort. Mennesker som i lang, lang tid vil føle sorgen og savne. Sorgen har flere faser som må gjennomleves. Men sorgen følger ikke en rett strek. Den veksel fram og tilbake i hverdagen. Kan synes å være borte, men kan dessverre komme kraftig tilbake. Erkjennelsen av at det som skjedde har skjedd, og at tida ikke kan skruves tilbake, kan være veldig vanskelig å akseptere. Men før eller siden er vi nødt til å komme dit. Skjelveggen mellom liv og død kan ofte være syltynn. Vi blir stadig gjort oppmerksom på hva skjørt et menneskeliv er. Uansett, så er det fint å vite at man ikke er alene. Medfølelse er et viktig ord. Og det her vi kommer inn, vi som står på sidelinja, det her vi kan bidra. Under sånne omstendigheter kan vi sende varme, kjærlige og omsorgsfulle tanker til de som tragisk ble rammet av ulykka. Og jeg regner med at jeg har absolutt alle lytterne til Radio Korgen med meg her, og vis positivitet til de som ble rammet kan vi alle gjøre. Ja, jeg vil gå så langt som å si at vi har en plikt til det. Takk for meg.

0: God dag, livet selv. God dag, solvarme barn og måker. God dag, god dag.
1: Vi har fått inn to gratulasjoner etter at vi hadde et minutt stillhet. Og Odd Børresen selvfølgelig, som syngte i både nå før og etter gratulasjonene. Ja, det glattes med dagen til Eira Beck, som blir 10 år i morgen. Hilsen farfar, farmor, tante og onkler. Og en til gratulasjon til Sara Bjørkheim, hilsen hele familien. Og det fra Sølvi Beck som har skrevet under på vegne av dem.
2: Så gratulerer S.O. Frida i Bjerkalia med 32, altså 28-årsdag, i morgen på lørdag den 25. juli. Og det er helsning fra Buneset fra Anders Martin Ollernes.
1: Jævlig.

Hemnesjazz er blitt et begrep i norsk musikkmiljø. 30 år med frivillighet. Klubben har nå alt fra spillestedet Jernvaren til tipptopputstyr, inklusive eget flygel. I et jubileumsår skal vi ikke jubilere bare på selve Hemnesberget, men i hele kommunen. Det har vært mange avdelinger, eget barne- og ungdomsprogram, fra barnehage til teater, Nordland Teater, og så videre. Kunst og kultur, utstillinger også utover grensen, hvem som ikke husker. Og da kan man jo tenke først og fremst på når det var badstua ned for hotellet. Et fantastisk tilførsel til selve stedet. Eller for eksempel Sola på Torvet, som sto der i 2,5 år, og fortsatt bilene å parkere i solstrålene. Servering var det på båtstua, i teltet, på hotellet, hos Odd Johan med sine produkter i det lille skøtet som han har åpent sent på kveldstid. Spillesteder i hele kommunen, Korgen, Rana 3, Rana Båt, Hundese, i Ranheimbrygga, på kaia, på Allersheimet, i parken og i aulaen, både inne og ute. Det var bestillingsverk fra forskjellige. Ungdomsstorband, Hemnesstorband 1 og 2. Fra trekkspill til bukkehorn. A cappella, det var kor. Alt produsert på Hemnesberget, og opp til flere dager, flere ferdige pynta scener, hele 80-tallet. Men fra de første årene er borte, festivalen har endret seg. Konferanser i ulike størrelser og framferd. Alt av det her og gjør Hemnesberget og Hemnes kommune stolt på vegne av alle. Tusen takk, frivillige.

0: Arne Jakobsen, du var med ifra, ja det heter jo Tidenes Morgen, heter jo faktisk alt, men i Hemnes Jazz- og Bluesfestival.
1: Ja, det er riktig det. Jeg kom vel inn i Hemnes Jazzforum i 94, så vidt, var med i 95, og i 96 har vi den første festivalen,
0: ja.
1: Som ble kallet Hemnes Jazz- og Bluesfestival.
0: Ja. Hvorfor? Kan du svare hvorfor? Hva var begrunnelsen for at det skulle være en festival på Hemnesberg etter prøvefestivalen som gikk nå heller dårlig?
1: Nei, det var vel egentlig at man så at her var det potensialet for å få musikken ut, og at det gikk dårlig i starten, det var ikke noe hinder for at man ikke skulle prøve på nytt igjen. Så det var liksom, det var å kjøre på det.
0: Mm. Kan du tenke på hvis jeg sier til deg, du får lov å svare to ganger på del 1 av festivallivet, altså ifra 96 til 2000. Er det noe spesielt du tenker på av og til som det var helt fantastisk? Det kan være arrangementer, det kunne være lokaliteter, artister eller folk.
1: Når det gjelder det som med lokaliteter, så var det jo artig at vi har jo mange forskjellige plasser vi prøvde å være på. Og selv om hotellet var liksom hovedbasen, så var det jo prøvd litt rundt omkring. Artister, for min del så var det jo the real thing. Og festivalbanen som man startet med, liksom, det var, det synes jeg var veldig bra.
0: Si to ord om festivalbanen.
1: Det var en idé som antagelig Magnar eller Arvid har, at man skulle få hit noen musikere som har tilknytning til området og Hemnesberget. Så derfor var det jo at de plukket ut de musikere som etter hvert laget en grunnstamme i festivalbanen. Det var jo Bjørn Alterhaug, Stumpen, han Erling Wiklund, og så ble det jo puttet på med andre folk som også har litt tilknytt, men ikke alle.
0: Og det var til og med dans, festivaldans.
1: Ja, selvfølgelig var det festivaldans. En hver festival måtte jo ha en festivaldans, og spesielt når det var jazz.
0: Men det var flere som ikke kunne dans.
1: Ja, men jeg fikk det til etter hvert,
0: ja.
1: Det husker jeg.
0: Ja, det ut på natta.
1: Ut på natta så fikk alle det her.
0: Ja, og flere på torvet som danset både rundt juletreet og egentlig har fått stoppet før også.
1: Nå blandet de ihop med juletrefest.
0: Ja, det var det, ja. Ja, vel. Ja, men det var et tiltak som var artig.
1: Det var kjempeartig. Ja. Det var jo på kroa, det var jo litt høytidlig, det var jo muligheter for mat og drikke, ja. Og så var det dans, og det var storband, og det var ordentlig.
0: Ja. Og det var Big Chief Jazz Band fra Oslo.
1: De var også her, ja.
0: Og da husker jeg den godeste Torbjørn Ramsheim. Da tok han meg i armen. Torbjørn var litt plaget med fot, så han fikk komme inn litt tidligere. Og så sa han det, Tord, nå tror vi dere overgår dere selv. For at han studerte i Oslo etter henne, og da var han ofte på når han så at de skulle spille den her. Men at de skulle komme til Hemnes, jeg har aldri trodd.
1: Ja, nei, det var nok mange som fikk litt, noen store opplevelser med artister som etter hvert kom til Hemnes, som de bare har lest om, hørt på radio kanskje. Så det var nok store øyeblikk for mange, egentlig.
0: Nå er jo noen av det her som var med i styret da, utover 80-tallet og for så vidt inn på 90-tallet. De er borte. Oddbjørn Doseth, Eller Prestang, for eksempel.
1: Mm.
0: Men begge to var habile musikere, og vi har snakket litt om Magnar om det. Og de var altså sånn at de tiltrakte seg folk fra Rana-miljø.
1: Det er helt riktig. Det var jo mange i Rana som har spillet med både Eilert og Oddbjørn i diverse band som de har her tidligere på, ja, helt fra 50-tallet og oppover. Så det var mange randværinger som begynte å komme hit, og man ser i dag også at det er en grunnkjerne ifra Mo som kommer på festivalen. Så det har sett sporet til seg, det.
0: Er det noen konserter du setter mer pris på? Du har jo nevnt et favorittband, men så du setter mer pris på en måte for deg selv, altså dette var bra.
1: det blir kjempevanskelig å plukke ut noen enkelkonserter på det. Det synes jeg, men the real thing, sånn som de var i starten, det må jeg bare si, det har jeg absolutt sansen for.
0: Yeah.
1: Den dag i dag.
0: Yeah. Ja, Tore Furuvatt, journalist og så videre og så videre under alle årene av festivalen. Med hennes, sånn er det ikke det heter,
2: hennesværingen.
0: Hennesværingen heter det, ja.
2: Men den var ikke aktiv de første årene.
0: Nei.
2: Så jeg var mer bare interessert i å ta litt bilder for meg selv.
0: Ja.
2: Og likte musikken og for på de fleste konsertene.
0: Ja.
2: Det var jo ganske fantastisk at det plutselig var blitt en flott festival på henne som omvandlet jazz. Så det var virkelig trivelig å være med på.
0: Ja. Var det sånn her sagt uten å overdrive høytidsstemning?
2: Ja, det kan man jo godt si, fordi at da var det jo tradisjon å begynne i kirka.
0: Mm-hmm.
2: Festivalen ble bestandig innledet med flott åpning i kirka. Det synes jeg jo satt en spiss på festivalen. Stemningen var satt.
0: Mm.
2: Og vi kunne kose oss i 3-4 dager.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Før du hadde vært musikkinteressert i hele ditt liv, og det er jo masse artister som har vært i denne periode 1, kan du si, fram til 2000. Og er det noen som virkelig har overrasket deg, eller at du har sett stor pris på
2: det? Ja, det har jo vært mange, ikke bare de der første årene, det var jo etter hvert veldig mange som kom til Hemnes.
0: Mm.
2: Men de første årene så var vi jo veldig imponert over storbandet, som Hemnes storband, som satt virkelig preg på festivalen flere år. De konsertene på Kroa, de trekk bestandig med folk, og vi var imponert over at lokale musikere kunne yte såpass tøff musikk.
0: Mm-hmm.
2: Veldig bra.
0: Mm-hmm. Og du var ivrig deltaker, eller dere var ivrig deltaker på festivaldans?
2: Ja, festivaldansen, den måtte vi ha med oss.
0: Ja.
2: Det var en bestandig god stemning. Og dere nevnte jo Big Chief, men det var flere sånne glad jazzband.
0: Magnolia
2: jazzband, de har jo jazzdansen et år.
0: Ja.
2: Kjempe stemning.
0: Ja.
2: Og god å danse etter. Det er folk som har rytmen virkelig på plass.
0: Og så har vi et år på den Asmund Bjørkens.
2: Ja.
0: Ja.
2: Asmund Bjørken er jo en fantastisk musiker. Han har jo konserter på Jernvalen, men det året det var jazzdans oppe i Aulen.
0: Ja.
2: Så var vi litt skuffet over at folk ikke fant fram dit.
0: Nei.
2: På samme måte som på Kroa. Det viser bare at liksom, det måtte være litt kompakt her nede, det med skyen og sentrum. Mm. Så det var vel kanskje det etter så, få år.
0: Så var det jo et annet, så nær sagt, band som var i de ånden kanskje, mye godt. A Cappella og Real Group som
2: kastet. Ja, du, dem har jeg i bakhodet nå når jeg skulle si at det er en av de mest fantastiske konserter jeg har hatt. Real Group i Hemnes kirke, det var en opplevelse.
0: Det var et skup.
2: Ja, det var et skup.
0: Ja.
2: Helt fantastisk.
0: Men vi var jo veldig heldige da med dem, at de skulle gjøre ferdig repertoaret til en ny plate. Så,
2: ja, det...
0: Så brukte de to plasser i Norge for å finpuss.
2: Så kom til Hemnes, ja. Og så... Det er jo helt...
0: Men vi har andre også som også var store. Både Bjørn Eis og også var jo full kirke i, og Odd Børredsen.
2: Ja.
0: Er... Sven Asmundsen.
2: Du kan nevne altså nesten alt av eliten i Norge, så har de vært her.
0: Ja.
2: Men Lill Lindfors var noe selvfølgelig rosin i pølsen.
0: Åja, ja vel.
2: Ingen kommentarer. Både gå og hør på og se på, så de sier.
0: Var det farge-TV?
2: Ja, det var farge-film. Ja da, nei, men hun var jo flott, og det var jo bare så vidt det ikke var to konserter sammen. Men det gikk jo ikke, for hun måtte reise.
0: Mm.
2: Det var utselt og stappefullt i kirka. Ja.
0: Kan dere tenke begge to på når kirka nå, stort sett hver konsert, er utsalt? Det er noe tenk, altså går det an, dere så folk fra Hemmesberg og fra området som knapt nok har vært I kirka, og, men de stavret seg på føttene og kom på konsert.
2: Ja, ja, det viser jo at når du bare har de rette navnene, så kommer folk, og kirka jo et veldig bra konsertlokale. Så det jo litt synd at de ikke renner med I år, det må jeg jo si.
0: Jon Arne, hva du tenkt på når du tenker for ordet kirke og konsertlokale?
1: Nei, altså, jeg jo enig med Tore at kirke jo et fantastisk lokale å ha mye folk inn på konsert. Og lydmessig så det jo bestandig god kvalitet der. Og det betyr jo mye. Om man ser fremst eller bakerst, så får man med seg det som skjer på fremme. Det heter kanskje ikke scene, men vi kaller det noe scene allikevel.
0: Alt det noen scene.
1: Ja. Det var på scenen.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Vi var så nær sagt, vi fikk da et svenskt lydensemble for akkurat det, som var her I mange år. Ume Lyd heter de da. Og som man mangler seg, så dro de opp både interessen for lyd og kvalitet og profesjonelle framføringer av scenutstyr og det som skulle til. Kunne du følt at Bjørn Edin og kompani har betydt for festivalen og kvaliteten I den?
1: Ja, når det gjelder Umelyd så var det jo helt fantastisk at jeg fikk tak I dem og at de var interessert I å komme hit for å lage stor lyd. For det gjorde de. De laget lyd I små lokaler og store lokaler. Det var jo inne i bluesfabrikken, som vel kanskje det vanskeligste lokal å lage lyd I, sånn som det har vært. Fantastisk lyder og Umelyd selv, de sier den dag I dag at det de gjorde på Hemnes, det var interessant og kjempeartig.
0: Ja. Og det var jo faktisk artig, både artig og var I land med dem og hjelpes til med det lille man skulle gjøre med å løfte en forsterkere eller ikke det I verden det var for noe. Men det mest fantastiske var jo det som du nevnte, nemlig at det var I små lokaler og I stor svær kirke. Men de var like glad I alle lokalene.
1: Ja, de koset seg og tok alt som en stor utfordring på å få det 100% bra I uansett hvor vi sa det skulle være konsertet.
0: Og en stor trailer med utstyr.
1: Ja, det var I hvert fall en og kanskje mer.
0: Ja,
1: og det var flinke folk som de har med seg hver eneste gang. Hovedstammen gikk jo igjen og var de samme år for år, men de har også nye folk med som gjorde like fremdragende jobb på det siden.
0: Ja, Tore, ikke du følt om det her med selve lyd og lydbildet, sånt, har du følt at det har vært betydningsfullt?
2: Ja, det klart. Man har levd en stund, så husker man jo festivalet I Gåsøyene, parkfesten og sånt, så var det en skurrende høyttaler som sto på en plankestabel av en scene. Så det var jo imponerende når det kom så proffe folk som det her Umelyd. Og det veldig viktig. Skal du høre god musikk, så det at du må få fram det som de har av instrumenter.
0: Og fra små ensemble, trioer, til faktisk alt stor band. Det skal nok ha til.
2: Ja, det klart. Det det bruk for proffe folk, altså.
0: Ja.
2: Og det har vel jazzen greid å få for det om Umelyd ble ikke oppsagt, men man prøvde nye folk.
0: Ja. Hvis vi da beveger oss over til del 2 av festivalen, for å kalle det fra 2000 oppover, så var det sånn at hotellet sa «Nå stenger vi». Og som Tore sier, fortsatt var det store åpninger og avslutninger med gudstjeneste på jazzgudstjeneste på søndag og åpningsseremonien da selvfølgelig på torsdag, men og teltbruk ute og så videre og så videre, og andre lokaler.
1: Ja, det vel ikke et eneste tomt fabrikklokale på henne som ikke har vært konsertlokale.
0: Nei.
1: Det ble etter hvert tatt I bruk overalt, nevnt I stad bluesfabrikken, nå jo også jazzmørene, det var overalt, Klenken,
0: Ranebrygge,
1: så man har prøvd det meste når det gjelder lokaliteter her, i den fasen før når jernbanen kom.
0: Og dit det skulle, men du overrumpret oss begge to, vi bare tenkte just dette.
1: Ja, da trekker det tilbake.
0: Da trekker det tilbake. Ja, så var det da vedtatt at det må lages et lokale.
1: Ja.
0: Må prøve.
1: Det må prøves.
0: Og... For vi prøvde Ranheim Brygge.
1: Ja. Den var jo 2-3 år i, ja, i bruk. Ja, ja. Og med mye arbeid. Flytting av motorer, båter og alt mulig. Så det var en helt strev med å komme til det. Ja. Så et eget lokale, det var mange som drømte om det.
0: Ja. Og så ble det gjennomført.
1: Ja, tilfellighetene gjorde jo at det var ledig her på samvirkelaget i kjelleren, på Jernvaren. Det som Jernvaren var, og for så vidt andre butikker også. Så da ble det gjort forhandlinger med samvirkelaget, og man fikk tilgang på lokalene her. Jeg husker ikke helt når det var, men...
0: I 14.
1: Det var i 14, ja. Ja. Og siden hadde vært her og vært en kjempe, kjempebra... Og kombinert med det som ble gjort ute i samvirkelagsbakken, med den trappa og det podiet der, så er det jo vært en et konsertområde, som for meg er veldig bra.
0: Torek, du vil si om den jobben som ble gjort med å hotellet sa nå er det slutt.
2: Ja, nei, det er klart, det var jo lettvint når hotellet kunne hus både gjester og boende og konserter, men Jazzforum var jo flink å improvisere, så det her med sjøen, det fungerte jo godt i årevis. Både Lappella og Bluesfabrikken. Men å ha et eget lokale, det var jo sikkert et skup å gjøre. Så det er jo blitt massevis lettere. Ellers.
0: Det tror jeg tror jeg tar det bort akkurat.
2: Det stopper her.
0: Tenkte du noen gang, trodde du noen gang at hotellet ikke skulle være arena, Tore, at vi skulle få et eget lokale som heter Jernvaren og være en klubbscene og et utområde som virkelig navnges i norsk musikkliv?
2: Nei, den gang vi for oss surre på hotellet, så vi jo ikke for oss noe sånt. Men etter hvert som arbeidet begynte med Jernvaren, så skjønner man at dette kunne bli virkelig bra. Og det hadde jo blitt. Det går jo gjetord om både lydkvalitet og måten folk, eller musikere, blir mottatt på her når de kommer til Hemnes. De vil jo gjerne tilbake. Spør om hvordan folk får komme og sånt. Og her har vært utrolig mange artige, flotte konserter. Jeg husker en som helt unik. Og det var jo det her Circus Moreno, sånn her sagt. Eller var det Circus Løve? Det var hvertfall fantastisk musikk. Og de ville jo ikke fære, enda de hadde toget stod og ventet på Bjerke.
0: Nå fære de, sa
2: Og folk jublet dem av året. De for uten sko. Det står nå et par sko igjen etter en av musikere. Fantastisk.
0: Ja. Ja da, opplevelsene har vært stått i kø. Men likevel så fortsetter de å komme til Hemnesberget, mange musikere. Nevnt i Frank, Staffan William Olsson.
1: Staffan har jo vært her flere ganger, både med Real Thing og som egen aleneartist. Så han har jo vært veldig fornøyd å få lov å komme hit.
0: Og Sharp Nine.
1: Ja, Sharp Nine. Ja, riktig. De var jo også. Så, nei, musikerne vil gjerne komme hit. Mm. Og treffte dem ute ellers og sånn, så husker de jo godt at de har vært på Hemnes og pratet fint om festivalen her.
0: Ja, ja.
1: Så, ja.
0: Tore, du som er nå mer kunstnerisk anlagt enn Jon Arne. Og det skal vi ikke så mye telle. Men sånn er nu det. Det har vært maleriutstillinger. Det har vært fotoutstillinger. Det har vært bastu i plast. Det har vært malet på torvet. Og parkeringsplasser i sol, og så videre, og så videre.
2: Ja, det var jo egen kunstgruppe i mange år. Jeg var litt involvert i den. Og det var jo ganske interessant. Det kom jo mye spesielt ut av de der kunstgruppe da. Etter hvert så hadde det jo gått over i mer vanlige utstillinger. Og jeg har jo selv hatt gleden av å ha hatt en Vørefestivalkunstner i 2014, var det vel. Da var det jo lokalene oppe på Prix her som var, og de var jo i bruk flere år. Nå er jo det blokkert fordi de har gjort en forandring på bygget som gjør at de ikke vil bruke. Det er synd, for det var et veldig gjevt lokale akkurat til sånt.
0: Jeg tror det var noe brandgreier.
2: Ja, det var vel brandsikring og rømningsveier som ikke funket.
0: Ja.
2: Men så har vi jo fått Lapphella etter hvert. Lapphella kulturarena, så det er jo der det blir festivalutstillinger også i år. Det blir jo Anne Gunnarsen.
0: Ja.
2: Det blir jo interessant.
0: Ja.
2: Fra hennes utstilling.
0: Ja.
2: Så det er jo bra at jazzen også har fokus på sånn visuell kunst.
0: Jeg må forrømme bort, så må jeg si det at når det ble laget i sol, på torvet på Hemnes, med parkering, skulle han parkere innimellom der. Og så kom det en kjent Hemnesaring som da har en harta campingbil, så type rød. Og han var jo gått opp i årene, så sporen stoppet han og sa, du Hansen, skal vi bare snike oss opp i mellom solstrålene? Ja da, så sier det er meningen det. Jeg mener dere i kommunestyret at det skal bli sånn som det er her. Nei, så sier det, jeg mener ikke kommunestyret, men det er jazzkarene. De mener det. Ja, ja, da rygger jeg inn, rett og
2: slett. Ja, det var spesiell den der parkeringsmåten. Og det artige var at til neste år så parkerte folk akkurat likens, for det var noen små stråler igjen. Men nå går det bare i hum og dum.
0: Ja, dessverre. Og så var det jo et artig innslag det her med den kunstdelen. Og de stilte ut, de laget det her badstua og badet ned for hotellet. Og satt inne i det her meler uten klær. Det var jo helt fantastisk altså.
2: Nei, jeg er så blyg at jeg holdt meg hjemme da. Det var ikke noe
0: fint. Nei, det var bare Jon Arne som var der. Så det skal du ikke være redd for det. Eventyr kan man kalle
1: det,
0: Jon Arne.
1: Ja, det er jo eventyr, og mange eventyr hadde jo vært. Det er jo forskjellige episoder som man selvfølgelig husker bedre enn andre. Og jeg har jo lyst til å trekke fram en episode som var tidlig i festivalen med han, Stian Karstensen. Spiller jo en utmerket

0: Det er jo sånn at jeg har ofte tenkt på det som han godeste Erling Wiklund sa da vi begynte med det her festivalen. Han har jo mange gode forslag og var jo veldig fornøyd med sånn som det ble.
1: Han har bare gode forslag.
0: Ja, og, men det som en ting han sa, det var at for Guds skyld, husk nå på at Hemnes jazzfestival ikke må bli stor. Ikke bli stor, ikke bli sånn som de andre festivaler rundt omkring, så bare en festival, og så er det liksom ingenting mer. Men hold dere små og driv på litt grann hele året, så kjenner dere til å lykkes.
1: Så skal vi innom et, et viktig etter medsyn, viktig, kanskje det aller viktigste, nemlig de frivillige.
0: Ja, det er klart. De er jo grunnstammen og det viktigste som har vært med å kunne få til det her gjennom så mange år. Så uten de frivillige så har jo ikke det gått. Men, og sånn er det jo med mange ting som gjøres. Men det har vært helt fantastisk å få folk med.

0: En av de virkelige musikerne og arrangører og fra nærområdet, men nå bosatt i Trondheim, som har vært og gjestet festivalen til glede for veldig mange, i hvert fall to generasjoner, vil jeg si, det han Bjørn Alterhaug. Og jeg vet ikke, jeg har ikke sjekket hvor mange festivaler du har spillet på, Bjørn, men historien er jo lang. Og historien, den gode historien om deg, det er jo når du for til Hemnes til å skulle øve hos han Oddbjørn Doseth og han Eilert med en kontrapass på tvers av mopeden.
1: Det stemmer, det er lenge siden det var absolutt, jeg kan huske 1961.
0: Ja vel.
1: Så det begynner å bli noen år tilbake, det var altså i det forrige århundre,
0: ja.
1: Det begynner å bli noen år.
0: Ja, og da. Men en annen ting er jo det at du kom til Hemnes. Hvorfor kom du til Hemnes, sånn her sagt? Var det for at det var forholdsvis dyktige musikere og trivelige folk?
1: Jeg må jo si at Hemnesberget med Doseth og Presteng var jo, på Helgeland var jo absolutt en av de som var mest oppdatert på det som foregikk i den tiden til oss. Mm. Og den var langt fremskreden når det gjaldt både musikalitet og helt tatt

0: På Mo var det jo en del Rockin' Kids og en del andre, og i Morsen også en del folk, men det nivået som var på, av hennes musikere, med de som jeg har nevnt, allerede, det var på en helt spesiell på et nivå. Jeg var jo ganske stolt når jeg fikk spørsmål fra om det var en Eilert som ringte og spurte meg om jeg kunne stille opp med dem frem han godeste bassisten
1: Eivind Leirvik Leirvik
0: ja selvfølgelig Eivind Leirvik ja, han kunne ikke den jobben så det var jo det som var grunnen til at jeg
1: kom til
0: Hemnesberget og for meg var det en enorm opplevelse
1: ja.
0: Jeg vet ikke om det riktig, er det Eivind han heter?
1: Han heter Eivind Levy.
0: Han er Eivind, ja. Og sånn at det var jo for meg som startet av det her, på en måte en, for meg da, en, fikk en bekreftelse på at jeg var en del av jazzmusikeren, kan du si.
1: Ja.
0: Som jeg fikk veldig stor glede av senere i livet, når jeg på en måte begynte å virkelig gå inn i. Så en av mine store, ja, kan du si, ting i motivasjonen i livet, det har jo vært å prøve å få forståelse hvor viktig det samhandlingen er, som det norske landslaget i fotball har vi sett på, hvor samhandling og felles oppfatning om hva som er viktig i denne musikken her, kameratskap og det å gjøre det beste i enhver situasjon.
1: Yeah.
0: Det å prøve å utnytte potensialet av hver enkelt i en gruppe.
1: Så du,
0: det har
1: Bjørn,
0: vært en veldig viktig del for meg.
1: Norti, kan du si at du har jo vært på musikkonservatoriet, kallet jeg deg, i Trondheim i masse år, og endte opp som professor. Men hvordan, Norti, begynte du å danne dine egne kvartetter og kvintetter?
0: Ja, det var jo på Mo i Rana, sånn i 62-63, eller jeg fikk spørre med noen fine musiker fra Oslo på Søylen restaurant i Morana.
1: Akkurat.
0: Med blant annet Kjell Halvorsen, en pianist.
1: Ja.
0: Og Pete Brown, en svart neger. Første negeren jeg spilte om her, jeg var jo kanskje ikke helt svart. Men det var vi i 62, det var en bassist som hadde fått blindtarmbetennelse, og da måtte stille opp og det å få spille med dem og hatt oppvarming på Hemnes. Det var jo en veldig flott, så jeg har jo en del opptak fra den tiden der på Meiegården som vi spilte inn på Meiegården.
1: Akkurat.
0: Så det er interessant, jeg kan ikke, sånn som det er nå, så kan jeg ikke sende de her opptakene, men jeg har dem nøyvitt. Så det var jo, kan du si, på Mo var jo da, begynte jo å danse en et jazzmiljø, og ledet jo en gruppe som heter Flintstones på 63.
1: Ja.
0: Og, man, og da var det jo mange fine musikere som var med fra Moderver. Så, og så...
1: På festivalen, Bjørn Alterhaug, så var det jo... På festivalen så ble vi jo gjennomført vi jo det med at det skulle, vi skulle ha et festivalband, og det skulle være blant annet festivaldans på hotellet.
0: Ja, det stemmer.
1: Og du sette ihop flere av de her festivalbandene. Var det en utfordring, eller var det bare moro?
0: Ja, det må jeg si. Vi hadde jo en utrolig flott... Jeg har jo mange gode venner på Hemnesberget gjennom årene. Og så det var jo på gamle hotellet, var det jo fantastisk. Musikken var jo ok, tror vi. Og, men så var det jo det å møte de gamle... både fotballspillerne og musikere her som... Ja. Og det var en sosial begivenhet, synes jeg da, å komme til Hemnesberget da.
1: Ja, uten å være så nær slag frekk, men det var jo de billetterne til festivaldansen og festivalbandet som røk og ble utsalt først hvert et år.
0: Ja, det er det, ja. Ja, nei, altså, det er mange på sparket som jeg kunne ha nevnt her og hatt. Men altså, Hemnesberget har vært et flott arnested for meg, altså, for den videre utviklingen. Jeg jobber jo ganske sterkt nå, selv om jeg Jeg jobber jo som musiker fremdeles, så jeg er ute og reiser en god del og spiller. Men jeg jobber jo beinhardt for at jazzen ikke skal bli borte som idé. Mm. For det har så mye å fortelle, både skole og ikke minst det som handler om fellesskap og et godt samfunn, altså.
1: Yeah.
0: Det høres pretensiøst ut, altså, men jeg helt sikker på at de ideene som Nils Arne Eggen hadde, som jeg jobbet en god del med sammen, med, når han skrev boka Godfot-teorien, så sa han, «Det er denne, Bjørn, du vet at det er jassen som er grunnlaget for det samspillet vi driver på med Rosenborg. Det er det som er utgangspunktet, samspill.»
1: Ja, ja vel.
0: Vi ble jo gode venner med han.
1: Ja. Du har nok mange gode venner både her og der, og ikke minst i Hemnes, og selvfølgelig Bjørn Altrøg. Og nå skal du få fare videre med båten og selskap ombord, og så får du bare beklage at det måtte forstyrre deg midt i selskapeligheten.
0: Ja, nei.
1: Og så ønsker jeg deg en riktig god sommer.
0: Nå er det så mye fisk om at vi har fått en brosme på 8 kilo her.
1: Ja, vel.
0: Med fjæra her nå, så nå blir det antagelig en liten dram etterpå.
1: Skulle ikke forbauses. Ha nu en riktig fin sommer, Bjørn.
0: På Hemnesberget, ha en riktig flott festival, så lykke til med 30 år.
1: Takk skal du ha.

0: Judith Mulstad.
1: God dag, Todd.
0: Ja, endelig så fikk jeg nå gjort det her som mange forbinder de første lange årene med festivalen, nemlig Isak Huken deres. Hvordan kom det der i stand i det hele og det store på Lappella?
1: Det kom i stand sånn at vi satt og så på at det ikke var noe som skjedde imellom konsertene. Mm. Det var tomrom imellom. Folk hadde ikke noen plass å gå og et, og det var helt stilt imellom. Mm. Og når vi fikk folk på døra, så kom hen til meg og lurte på om at noen i komiteen kom og så spurte om at vi kunne smøre noen brødskiver til noen ut av folkene. Mm. Så fant vi vel ut at da kunne vi gjøre noe.
0: Ja. Yeah.
1: Og sånn var det egentlig at det kom ihop, at det å være et sånn pausearrangement.
0: Ja, det ble jo ikke det. Jeg vil jo si at det ble en del, en stor del for mange av selve Hemnesias.
1: Ja, det ble vel det til slutt da.
0: Ja.
1: Vi hadde jo aldri sett for oss noe sånt. Det var jo ikke i nærheten. Vi ville jo bare bidra litt grann sånn for at folk skulle slippe å kjøre til Mo eller Bjerke eller Korgen for å få seg litt mat.
0: Ja.
1: For det var ikke så mange tilbud da
0: på Hemnes, nei.
1: Da i den perioden, i begynnelsen i hvert fall.
0: Nei. Men det var en ganske bra jobb som ble utført og ble gjort av dere ganske bra. Det var en stor jobb, og det var, alt tok jo sin tid med musikk og det hele.
1: Ja, da, sånn var vi jo heldige da, at Trine Krømbang og jeg, at vi hadde musikermann, så det gjorde seg jo i prinsippet selv. Så det var jo kjempefint. Det som var artig også etter hvert, det var jo det at vi fikk en del ut av musikere på festivalen, kom jo innom der og spille i land med våre musikere, og ellers litt alene også. Så vi har hatt mange fine stunder med spillemannen der nede.
0: Det er jo, så nær sagt, selv i dag så treffer man jo folk som spør, er han i hevd, Isak Huken?
1: Ja da.
0: Så sier han er nok i hevd fysisk, men det har ikke vært så veldig mange engasjement akkurat de siste årene. Det hadde ikke. Men hvem vet, hvem vet.
1: Nei, det ble jo stopp på det da. Men det er jo mye arbeid, så du sier. Vi var jo i første årene, så var vi jo i arbeid, alle mann, ikke sant?
0: Ja.
1: I tillegg.
0: Ja da.
1: Så det var mye arbeid, ja. Men det var kjempe, kjempe artig de årene vi holdt på. Jeg tror det var 10-11 år vi holdt på.
0: Ja.
1: Og vi måtte jo engasjere hele alt vi hadde ut av både slektinger og venner og barnearbeid og alt som var her for å få det her til å gå opp.
0: Både store og små.
1: Ja da.
0: Ja, Turi, det ble et begrep, nemlig Isak Huken, og det var jo kjempe, som du sier, både moro, og det var folk som gikk forbi det både en og to og tre ganger og ikke fant noen plass å slå ned ræva på.
1: Ja, det var sant. Vi var jo litt kadaverdisciplin der på sånne ting, at vi skulle ha folk som for å rakke ut og inn med alkohol i glassene og sånn, så det var vi veldig strengt på. Men det gikk nå vel inn 150-60 stykker på den lille grassflakken.
0: Ja, da, det er helt utrolig.
1: Ja, da, det er det. Første gangen vi søkte om skjenkebevilgning, så søkte vi om skjenkebevilgning på en fiskekasse og en kabeltrommel. Det var åpninga, det var det vi hadde når vi startet.
0: Ja.
1: Og festkassen, det var løvra sin. Den er snudd opp på høv opp på en sånn sagbok.
0: Ja. Ja, herlige tider, herlige tider. Ja, nå er det gang nummer 30, så det vi arrangert Hemnesias. Hvilke tanker har du rundt 30-årsjubilant?
1: Ja, altså, det er jo et kjempebra arrangement. Det er jo helt sikkert. Og det har jo utviklet seg veldig, så nå er jo ikke det behovet for rysekuken, det er jo ikke der sånn som det var før.
0: Ja, er vi sikre på det?
1: Nej, för det är att nu sker det ju lite mer. Nu går det ju att få sig mat och få lite pauser runt omkring.
0: Ja då.
1: Det är ett väldigt bra arrangemang.
0: Då säger tack för praten, Turid, och ha en riktigt god sommar.
1: I lige så, Turid.
0: Ha det.

0: når vi skulle ha den her Ove Larsen, så måtte vi jo selvfølgelig ha med en professor og i hederen over Hemnesjass sine gjørende og latene i 30 år.
1: Jeg hadde et spørsmål om jeg kan uttale meg så mye om det, men vi får se.
0: Hva du tenkt første gangen når du til å begynne med når du fikk høre om Hemnesjass og Bluesfestival?
1: Jeg tenkte jo selvfølgelig at det her skulle gjøre i korgen.
0: Ja, ja.
1: Neida.
0: Men på ingen måte. Men det kan si det.
1: Nei, det passer jo godt for at det har jo vært et jazzmiljø på allerede ja, det er sagt før krigen, men i hvert fall etter krigen. Jeg snakker jo med Oddbjørn Doseth om at de importert plate fra de som har vært i Sverige under krigen. De kom hjem med jazzplaten.
0: Ja.
1: Og siden har jo det her rockergruppen, hvis vi skal kalle det for det, da, med, i min tid i hvert fall, Alberts og Frik og Igor Kill og det her, de har jo følt tradisjonen videre.
0: Ja da. Men du har helt rett når du nevner korgen i det her med festivalen, for å også styre i Hemnes Jazzforum. Det var faktisk hatt flertall av folk fra korgen.
1: Ja, så det er.
0: Så det er helt korrekt, så det var jo, det var helt rett det du sa for å si det sånn. Du selv spiller jo første gangen, så vidt jeg rinner, i 98-99.
1: Og, ja, det kan stemme.
0: Ja da, på hotellet. Og da var det Dr. Larsen som du fremførte. Og vi var jo diskutert jo godt og mye om vi skulle, Kristian, vi skulle gjøre det, og konserten skulle være henne. Og det ble jo lagt til det hotellet. Stoppet hakket fullt med folk fra hele Helgeland.
1: Ja da.
0: Reagert positivt eller hva du reagert egentlig på framførelsen deres?
1: Ja, så lenge det noen som skal høre på, så er det jo andre tider. Det var vel kanskje med han altså mine som skjer. Jeg har jo vært en gang med det, og Tone Rønning var med, og
0: det var før det.
1: Og det var kanskje den gangen han Tor Hauknes spørt.
0: Ja da.
1: Men så har vi jo vel vært der også med det her med Bodvar Mo.
0: Ja da, det var da. Det var da.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Ja da.
1: Jan-Henrik Henriksen på gitar.
0: Ja.
1: Ja, da var vi jo vært litt mer modernisert, for å si det sånn.
0: Ja. Og siste gangen dere var her, var jo i kirka. Det var jo en ærverdig forestilling.
1: Ja da. Da var det jo... Vi øker stadig antall. Jeg tror vi var vel 6.
0: Ja, det tror jeg det var.
1: Ja.
0: Men du og din musikkform, altså, med ting fra lokaldistriktet her, har jo også vært nettopp på en turné rundt, jeg kaller den rundt Røsvatnet.
1: Ja da, vi holder på nå med et... det som forhåpentligvis blir et plateprosjekt som heter Slottekar rundt Røsvatnet,
0: ja.
1: Som går i, skulle jeg si, det både følger bredden rundt Røsvatnet og med stoppet rundt omkring det, og så med slottet som liksom, ja, som han Ole Rabliås samlet inn.
0: Ja.
1: Så det er jo 100-årsjubileum for hans fødsel til neste år i 27.
0: Ja.
1: Så vi tenkte vi skulle klare å få ut en plate og gjøre litt holdøy rundt det da, med det her 100-årsjubileet hans. Så vi får se, det er han...
0: I Bodø?
1: Ja, jeg har vært og spilt inn fiolinstemmen der, kan du si, på 10 melodier.
0: Ja.
1: Og så er det han Børge Pettersen Øverleir som skal arrangere det og legge på både ditten og datten. Og,
0: ja.
1: Og selvfølgelig noe mer instrumenter og vokal og sånt, etter hvert.
0: Ja. Hvor opptatt er du i din musikkform av vokalen, eller er det instrumentet som er mest sentralt for deg?
1: For meg, Jeg synger i hvert fall ikke han igjen på badet, og så, ja, forsyner meg selv om jeg strofer på det her.
0: Ja.
1: Kirkekonsert.
0: Ja, jeg skulle til å si det.
1: Jeg mener sa det at det var første og siste gangen i all offentlighet.
0: Ja vel.
1: Men, nei, jeg er generelt opptatt av det her musikken som har vært i lokalmiljøet på Helgeland.
0: Mm.
1: Og der er jo både instrumentalstoff og vokalstoff. Jeg har jo konsentrert meg om instrumentalstoffet, men vi har jo hatt med en par, tre melodier som med tekst og vokal da, på de tre platene vi har sønkt inn, eller vi har spilt inn rett og slett, så, men vi har hatt noen som har sønkt da. Først var jo han Ola Bremnes, og så var det jo Ida Maria Sivertsen, Børli Sivertsen for nesten, og noen av de siste så var det jo han Tor Petter og Tor Petter Ånes og han Frode Fjellheim Joiken parmelodier fra fjelltrakten rundt Okstina.
0: Ja. Mener du at Hemnesias har vært viktig for framførelsen både for, hos deg og ikke minst hos andre musikere og band og sammensetninger?
1: Ja, jeg synes jo Hemnesias sin rolle har vært og er et slags bindeledd mellom, hva vi skal si, den store verden og den lille lokale verden, og der har de jo vært flinke, altså det er i den forstand at man får inn folk fra andre plasser, fra utlandet og sånn, som kan bibringe eller komme sin musikk til et lokalsamfunn som også har masse nøktige utøvere. Den der miksen der, for sånn har det jo alltid vært, enten det gjelder folkemusikk eller ja, alle musikkformer, så har det vært sånn at man har hatt noe som bør være stedegent, og så har man vært inspirert av noe som kom utenifra, og så har det der etter hvert vokset fram en slags miks ut av det, sånn at for å ta folkemusikken da, så har de spilt på fele eller trekspill etter hvert da.
0: Yeah.
1: Og så gjør jo vi noe helt annet, og det andre, det er jo noe som ikke vi for så vidt, det er ikke et krutt som vi har funnet opp, men det er det at man hører andre musikkformer, og vi som vokser opp med rock'n'roll i den generasjonen det vi er jo inspirert av det. Jeg har jo skrevet en artikkel om Frik og Igor Kill, faktisk, som viser til akkurat det der at de bruker musikkformer ifra USA, England, altså den rock'n'roll-stilen der, eller blues-stilen ifra 60-tallet, men putter på det tekster som er både på dialekt og som refererer til kamkaka og lokale plasser, sette en snik i varpen og alt det der, som nærmest bokstavlig talt gir deg lokal tilknytning.
0: Ja.
1: Så dermed så får du en mix på den måten av både musikkstile og geografi.
0: Ja.
1: Og tekster, ikke minst.
0: Ikke minst. Og vi har jo en som har levert tekster, om han har levert til deg, vet jeg ikke, men Torstein Finnbakk.
1: Ja, han, jeg har vært på turné med han og Stig Bang en gang på begynnelsen av 80-tallet, var det vel.
0: Så, ja.
1: Han har sagt det til dem at spiren til det der, at jeg driver og forteller sånne jøgelhistorier mellom de forskjellige musikkinnslagene. Den var jo satt i samarbeid med han Stig og han Torstein.
0: Yeah.
1: For det var jo, vi var på en runde, vi kaller det for Reinlender og Gammelost.
0: Yeah.
1: Og det er en veke som jeg antar jeg flirer like mye i løpet av den veken som jeg har gjort resten.
0: Yeah.
1: Ja. Det er utrolig gjeng å være i lag med.
0: Det verste talt er jo det at de tror det bare jøgel og løgn du fær med, men det er jo ramme alvor.
1: Ja, historien er stort sett hentet fra virkeligheten, ja. Det er det.
0: Ove Larsen for tiden i Danmark. Nå får du ha takk for at jeg fikk forstyrre deg, og så får vi nå... Får du ønske Hemnes Jazz lykke til med jubileumet 30 år?
1: Det gjør jeg absolutt. Absolutt. Jeg skal til og med møte opp og høre på en konsert som heter Drevjapulsen.
0: Ja.
1: Som er fra et område der jeg har sysslet en del med musikken.
0: Ja. Takk skal du ha, Ove, og god sommer.
1: Jo, selv takk. Lige så.

0: Per Jomar Hol, du var ordfører i en brytningstid i festivalen fra 1999 og til 2003.
1: Ja.
0: Og du var hvert år var du der ute og selvfølgelig åpnet festivalen.
1: Ja, jeg gjorde det faktisk. Jeg har fire år på baken som åpner.
0: Ja. Var du vant til, jazzmusikk og den type musikk fra det du kom fra?
1: Nei, det var ikke noe miljø for jazz.
0: Nei.
1: Men jeg har jo hørt litt grann,
0: ja.
1: Sånn at jeg har jo egentlig et positivt forhold
0: ja.
1: Til jazzen, det vil jeg si at jeg har. Så jeg tøkte jo da det ble løftet frem det der,
0: ja.
1: Så for jo jeg til Hemnes på flere konserter, før jeg ble ordfører.
0: Ja.
1: Og det var jo en ære, tøkte nå jeg, for våre å... Og åpne det hele, for det var jo så høytidlig.
0: Ja, og så var det i kirka.
1: Ja, det var i kirka.
0: Og det var en viktig del, to institusjoner. Altså. Det var både kommunen som skulle få lov til å bevinge det ord, og så selvfølgelig at det skulle være en bra konsert.
1: Ja.
0: Og det tror jeg var gjort hvert år.
1: Ja, det var det. Det var bestandig, det startet egentlig med et høydepunkt.
0: Ja.
1: Det vil jeg påstå.
0: Og så var det omgjort å holde fast ved det.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Og jeg husker jo på, jeg forberedte meg jo veldig godt hvert eneste år. Og et år så du vet det heter for jazz og blues til å begynne med.
0: Ja,
1: og da tenkte jeg, med de her blå tonene, hva er det for noe? Og så var jeg så heldig at jeg har en svigerdatter som var innom det her med musikk. Så hun lærte meg opp. Om blå tona.
0: Ja, det var ikke dårlig.
1: Hva det her var.
0: Ja.
1: Og så da i innledningen av det året, så pratet jeg om blå tonene, og så kom imellom de forskjellige.
0: Ja.
1: Og jeg kjenner ikke detaljer nå da. Og jeg husker på at etterpå,
0: ja.
1: Så kom det en bort åt meg, og sa hvordan i verden du har fått tak i det her.
0: Ja.
1: For du har grevet djupt i dag, sa han.
0: Åja, det var jo
1: ikke verst. Jeg tror det var en overraskelse at jeg har peiling på det, men det var noe litt juks da, men jeg forberedte meg godt.
0: Det var noe virkelig bra. Du, Per, det var jo konserter også på et tidlig tidspunkt i Korgen. Blant annet i 1999, men det var i Statkraft nede i stasjonen.
1: Ja, det var vel det.
0: Det var en solokonsert med Guttorm Guttormsen.
1: Mm-hmm.
0: Og så var det på så kan jeg til å si, en par konserter ellers. Og jeg husker jo det at jeg husker jo veldig godt, at halvparten og vel så det i arrangørstaben, og dem som startet det her, var fra Korgen.
1: De var fra Korgen, så jeg pratet jo med mange av dem, da, både da de startet og etter hvert som de drog det hele i gang.
0: Ja.
1: Så jeg var jo absolutt med og var positiv.
0: Ja da. Var det noen store, kan du huske, det var noen store diskusjoner om støttebeløpet og så videre?
1: Nei, det var ikke noen diskusjoner, for det kommer ikke på at vi har. Det var i alle fall ikke noen uenigheter.
0: Nei.
1: Og det var jo i festivaltid allerede da, og oss prøvde jo å bakke opp alt det der som var positivt for folk.
0: Mm.
1: Så, og da har oss noen lite penger også.
0: Ja.
1: Så vi støttet jo opp der som oss følte at folket fikk noe tilbake.
0: Ja, og det festivalen har jo vært tuftet på det innbyggere, opplevelsen med musikk og opplevelsen med god musikk,
1: ja.
0: Og bruken av lokale musikere.
1: Jeg var jo veldig begeistret da, for den måten de behandlet de unge på.
0: Mm.
1: Jeg er jo tross alt være livet mitt og arbeid med ungdom,
0: ja.
1: Og den måten de tok inn de yngre på, inn i festivalen, og de fikk jo større og større plass, og til slutt så hadde de jo egne konserter.
0: Helt korrekt.
1: Og ta der, det har jo med når de åpnet, at de unge fikk plass, for det er jo tross alt dem som skal føre det her videre.
0: Ja. Går du og Elsa på konsertet i dag, noen kvart tid?
1: Ja, ikke kvart år har jeg vært, for jeg har jo haft en veldig sentral plass i Okstindanfjell Marathon, og der har jeg haft ansvaret for merkingen av traséen. Og da der er jo et mange dagers arbeid i fjellet, og det har kollidert mange ganger.
0: Ja vel.
1: Ja, og da har jeg ikke kommet.
0: Nei.
1: Men ellers så har jeg som regel en tur utover.
0: Ja.
1: Og jeg er jo veldig glad til de konsertene som har vært på Lappella da.
0: I år blir det jo en veldig spesiell konsert på Lappella. Men hvis du skulle si med en setning, de, både erfaring og opplevelse av Hemnes Jazz, Hemnes Jazz og Blues Festival, som det heter til å begynne med, hva du vil si for noe da?
1: Ja, jeg imponert over den jobben som lagt ned, og det har haft mye å bety for Hemnes kommune, men nei, jeg tycker vi har fått mange ganger igjen det vi har sett satsa för att bruka ett sånt ord. Och det bidrar till samhåll och vi är lite stolt av Hemnes Jazz. Det är sånt som jag känner det och det gjorde idag och det gör det faktiskt ända.
0: Tack för fina ord Per Jomarhol.

0: Treiersru.
1: God dag.
0: Har du det bra sørafer i det her fine sommerværet?
1: Ja, jeg har det fint. Jeg har akkurat kommet hjem fra Nordøstedalen.
0: Ja.
1: Når vi har datteren vår, så har jeg vært og besøkt henne, og så... Nå vi tilbake i Oslo for en 3-4 dager, så skal jeg ned og spille på en festival I Fredrikstad, som heter Månefestivalen på torsdag.
0: Ja.
1: Og så skal jeg opp til Steigen.
0: Jeg skal du til Steigen, du verden?
1: Ja, ja på fredag.
0: Det en av de fineste kommunene I Nordland.
1: Ja, det veldig vakkert der altså. Men det jo ikke til å kjimse med Hemnes heller da.
0: Takk for de vakre ordene, helt sant, helt sant. Knut, det noen år siden 1998 når du og Iver var for første gang på Hemnes.
1: Ja.
0: I kirka.
1: Ja.
0: Kan du huske det, eller?
1: Ja, jeg husker det, men jeg husker nok kanskje enda bedre kvelden etterpå, for da var det en slags blues igjen. Og jeg kan ikke helt huske var det var på en tid da det var hotell I Hemnes
0: ja,
1: det hotellet, var det?
0: Ja, for du glemt møsta gitaren din
1: ja, det ikke typisk
0: ja, en av dine 6 gitarer forsvann og ble funnet igjen oppi Troms Og så kom han
1: bare det at jeg har glemt det jo ganske utrolig da
0: ja, og jeg tror det var den grønne eller en av de grønne
1: ja, ja.
0: Mm. Og så ble gitaren hentet og alt var greit og så sa du det sånn spøkefullt for Vidar Busk skulle debutere ute på festival
1: ja, jeg husker Vidar var det
0: ja da, og da gikk du og Hungry John på scenen I Lammebandet ja. I Lammebuskbandet ja. Og det ble en opplevelse for folket som var til stede ikke minst
1: Mm.
0: For det var jo litt I sammen Og det munnspillet ditt, det har jeg enda
1: Ja, for det var jo så, var jeg så gæren at jeg tok og spilte munnspill
0: Nei, det var
1: hungry Det hendte det at det bare kastet munnspill ut
0: Ja,
1: ja Det jo dyrt da, men det fikk ikke vært det
0: Ja, det en annen ting det at dere jo bidd folket I rundt festivalen og rundt Hemnes jazz og Hemnes jo bidd veldig glad I dere. Dere har jo fått flere ganger, I hvert fall 2-3 ganger I kirka.
1: Ja, det har vi.
0: Mm. Og det har jo vært en ære å ha dere her på alle måter.
1: Ja, det har vært fantastisk hver eneste gang.
0: Du har jo bidd
1: veldig god. Jeg har jo også vært der med disse to svenskene, husker jeg, Ale Møller og Erik Bibb.
0: Ja, altså, folk tror ikke, Knut, at de egentlig vet hvor stort det var.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke det, mm. Nei. Men det var veldig, veldig flott.
1: Ja, det husker jeg som en fin kveld også.
0: Har du spillet hele livet like mye I Nord-Norge som du har gjort på Østlandet?
1: Nei, jeg har gjerne vært mer I nordpå. Nå har jeg jo fått så mange gode venner og et slags brode I Nordland. Da. Vi skal jo tilbake til Nordland nå, Iver og jeg spiller I Narvik 4. august og Bode 5. august og Mosjøen, som jo ikke så langt unna.
0: Ja, det blir hyggelig.
1: 6. august så spiller vi I Mosjøen I det fjerde øyet.
0: Ja.
1: Så I Nordland vi mye, men altså det nå var jo heldigvis I Alta tidligere I vår, og det var en fantastisk fin tur.
0: Ja.
1: Men Tromsø en by som jeg sjelden besøker, og det skulle jeg gjerne gjort mer, altså.
0: Ja, og ikke minst med bandet ditt.
1: Ja, for eksempel. Mm.
0: Det ville du passe godt I Tromsø, men sånn blir det av og til.
1: Sånn det.
0: Kunne du huske best ifra noen minner som du har som rundt Hemnesias som du har sett pris på?
1: Ja, altså jeg har satt pris på alt sammen, selvfølgelig. Og nå har jeg også vært heldig og noen ganger fått lov til å spille 2 konserter på Hemnes og på den måten kunne bli over noen dager.
0: Ja.
1: Og jeg har jo blitt god venn med Trond og Elisabeth, så vi besøker jo dem. Og Du kan si det sosiale har jo betydd mer og mer når det gjelder det å besøke Hemnes da. Men av konserter så husker jeg en konsert med bandet mitt, og det var nede, det var ikke på Lapphella, men det var ikke så langt unna, det var liksom nede på den nederste gata.
0: Ja da, det var.
1: En slags, det minnte om en stor garasje på en måte.
0: Ja, det stemmer det.
1: Veldig morsomt konsertlokale
0: ja.
1: Som dere hadde for en 25 år siden eller
0: ja da.
1: 20 år siden
0: ja. Stemmer det
1: og det jo alltid gøy å kunne reise rundt med bandet som jeg heldigvis i stand til å gjøre fortsatt det jo et større apparat å reise med og en dyrere konsert men det husker jeg som veldig morsomt.
0: Vil du sende en hilsen til 30-årsjubilanten?
1: Ja, det vil jeg virkelig. Gratulere, det er helt fantastisk. Jeg var, som sagt, i Nord-Østerdalen og traf musikere, og alle snakker jo om Hemnes jazz. Mm. Og det at dere har Jernvaren, som jo er, det er ikke mange jazzklubber i Norge. Jeg tror kanskje ikke jeg klarer å komme på noen andre hvor man rett og slett har bygd, hvor jazzklubben har laget et eget lokale som er for musikk 100%.
0: Men skal vi skal huske på også at Helgeland, så nær sagt samvirkelaget var jo veldig velvillig og positiv.
1: Mm.
0: Ja. Og så er det jo kommet den scenen som er i bakken imellom hotellet som var... Og,
1: ja, det var jo også en flott... Det er 2 år siden vi var der.
0: Ja.
1: Jeg husker instrumentene mine kom jo ikke, men det var jo jeg fikk jo låne gitarer da, fordi det gikk ikke så bra med overflytningen fra statsmaskinen til Widerøe og Værnes utenfor Trondheim, så instrumentene manglet, men vi hadde det så fint på den konserten der, ja, det er helt tydelig.
0: Da skal ikke jeg forstyrre deg en ettermiddag, Knut, mer, men bare takk for mange flotte stunder, og velkommen tilbake igjen til Hemnes.
1: Vi gleder oss. Lykke til videre og gratulerer med 30 år.

0: av Wellenberg. En av de mest frivillige og alt omfangende frivillige på mange områder i Hemnes Jazz. Mona, husker du første året du var med?
1: Ja, det har jeg tenkt mye på, Tord, men tidlig 2000-tallet husker jeg veldig godt det der etter det der festivalen i 2004, at det var en sånn nedtur, for det ble noe underskudd og sånn, så da måtte jeg allerede være med, fant jeg ut.
0: Ja, det var det. Og,
1: ja, for jeg var jo i utvidet styre i mange år.
0: Ja.
1: Før jeg liksom ble i det ordinære styret da, etter hvert.
0: Ja.
1: Så det var nok tidlig 2000, altså den aller første konserten jeg var på i regi av Hennes Jazz, det var i 98.
0: Ja.
1: Og det var den kirkekonserten.
0: Det var vel
1: så det måtte være etter det at jeg ble engasjert.
0: Veldig engasjert.
1: Ja, veldig.
0: Du har vært innom mange avdelinger i Hemnes Jazz. Du har sørget for at gjester, artister fikk rom og nye sengklær og vasket rommene på hotellet og rommene hos privatfolk, så det ble ledd rom og husvære hos, og så videre og så videre.
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Veldig. Nei, hvordan det var. Det, når jeg tenker tilbake på det nå, så tenker jeg hva i all verden klarer man med det der, liksom. Det var mye arbeid.
0: Ja.
1: Men sånn i ettertid så jeg allikevel veldig takknemlig for den tida som var da, for det var en helt annen festival da enn det nå. Altså det krevde mye mer av de frivillige på mange vis da, i den tida. Men den gjengen jeg fikk, altså jeg bruker å kalle dem gammelstøytene, og det er et hedersord.
0: Yeah.
1: Og fikk være med de der gammelstøytene i hennes jaste årene der, det ja, det tenker jeg bare tilbake på med glede nå. Mm. Men jobb var det. Men, vi bruker jo ferie, jeg var jo full jobb. De gikk noe, ikke forlut og kaldt vatten, men
0: ikke så langt
1: vi var heldige så folk rundt oss som tok seg av dem mens jeg for og sverre og ordnet til med overnatting. For det var, ja, ett år så har vi jazzhotellet. Vi har jazzhotellet i to år, jeg kaller det for jazzhotellet.
0: Yeah.
1: Det var jo mange senger der.
0: Ja.
1: Og så et år så har vi 11 leiligheter på Juvika. Så vi vasket oss inn, vi møblert, vi redde opp senger, vi vasket oss ut, vi har legeboligen, vi har begge brakken på Langbakken, altså Fjordgløtt, og så den som nå er barnehage.
0: Mm.
1: Og jeg husker til og med et år at vi redde opp på det som den storbarnehagen, altså den ytterst mot kirka, at vi faktisk redde opp noe der også.
0: Ja.
1: Så det var interessant, det var mye arbeid. Det gikk i veka før ferien, og tre veker i ferien gikk, og så gikk det i veka etter festivalen.
0: Ja.
1: For liksom man på meldingen kommer i mål med å rydde opp og ta redde på.
0: Få på plass.
1: Ja, og få på plass ting og tank. Så jeg var så heldig at jeg ble jo, når jeg ble røgen inn i det med overnatting, så var det jo en Asbjørn og Eli Solhaug som drev med det. Noen fantastiske folk og frivillige som har vært sier på høy å være frivillig for Hemnesberget i alle år. Og de gjorde en kjempeinnsats med overnatting. Så de var skikkelig flinke og drev meg med og lærte meg opp. Og ære være at Oeli har Anneli. Det var et skattkammer oppå kvesten der med møbler og ting og tang og dyne og pute og ha det som et lager bare for overnatting med Hemnes Jazz. Gardiner og jeg vet ikke hva vi har, for vi måtte møbler stort sett alle plassene vi fikk lån eller lei.
0: Ja.
1: Så det var
0: husker du,
1: i halv tid, rett og slett.
0: Husker du, Mona, hvor mange dere var i det her, så nær sagt, hotellkomiteen, for å kalle det nå det?
1: Nei, det var jo jeg som var hovedansvaret. Jeg har jo ikke noe som er fast gruppe under meg, nei.
0: Nei.
1: Det var det ikke, men man var jo ute på tilbudssiden og prøvde å få folk med, og noen, det var jo bestandig noen som kom, liksom. Men jeg har jo hovedansvaret og gjorde mestparten av forarbeidet og det alene, med god hjelp av mannen min.
0: Mm.
1: Og Mathilde, datteren min, som nå er 28 år, hun var ikke gammel når hun for og tømte søppel og hjelpet meg med å ta sengklær og rei på. Hun var ikke gammel knetta når hun begynte med. Hun er jo aktiv i Hemnes Jazz også den dag i dag.
0: Ja, nå er hun Mathilde på dine nivå.
1: Ja.
0: Ja. Utrolig.
1: Så, ja.
0: Tror du for eksempel at vi har kunnet ha det såpass bra som vi for så vidt har? Arbeid hele dagen før, og når torsdagen kom og klokka var 6, så var det bare å hive på seg en skjorte, en ren skjorte, og så gå i kirka.
1: Ja, ja.

0: Ja, nei, det var... Men det er jo det som... Altså, hjertet med et forhemnesjass, det blir jo liksom nesten bare større og større, og det er en sånn her... Jeg gjør alt for å ordne med ferie, eller bytte vakter, eller et eller annet. Jeg har ett år gått glipp av Hemnesias, og da var Mathilde også med oss. Det var i 2016, og satt vi på en strand i Kroatia. Mm. Og da tenkte vi med oss selv aldri mer.
1: Nei.
0: At vi ikke skal være på Hemnes under Hemnesias. Ja. For det gir... Altså, grunnen til at man har helt på så mye, at man har fått et så stort hjerte for det, det er jo at det er faktisk verdens koseligste festival. Det er en fantastisk gjeng med ildsjæle som driver festivalen. Og du får så utrolig mange gode tilbakemeldinger og gode ord på veien. Jeg som drev overnatting kunne jo få høre via andre, og Mathilde som er artistvert, og nå er artistsjef, og får masse fra artisterne, og alle er så takknemlige og glad, og du ser køen av folk som skal inn på konsert, enten det på Jernvaren eller kirka, det forventningsfulle ansiktene og gleden og i det hele tatt. Nei, jeg føler vi har vært med på å skape noe som er veldig stort, både for Hemnes og Hemnes kommune og verden, tenker jeg.
1: Ja, ja da.
0: Ja,
1: du, tror du den vanlige mann og dame i gata forstår hvor mye arbeid det egentlig var?
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Nei,
0: det tror jeg faktisk ikke. Men jeg er jo ikke den som nødvendigvis bestandig går så stille i døren. Så,
1: sier du
0: så,
1: det?
0: Så etter hvert når jeg overtok som sagt var jeg for opplæring av Asbjørn og Eli i et år eller to før jeg liksom overtok det fulle ansvaret. Og da skulle vi jo skrive evalueringer etter hver festival vi har som møter, og det vi snakker om festivalen og ting og tang. Og for å si det sånn, det var ikke den eneste en i det styret i den tiden som ikke visste hvor mye arbeid det faktisk lå i det. Og det genererte nok også litt mer forståelse, følte jeg, i festivalen i sin helhet, og at det da fikk, det var lettere også å få hjelp. Både fra sjøvårdsiden og fra andre og sånt. For
1: ikke minst.
0: Det var mye, veldig mye skjult jobb som var gjort, blant annet Asbjørn og Elin. De sto på høy, og Asbjørn sto jo opp i gryota og kunne lage til det verdens vakreste hotellfrokost på en eller annen overnattingsplass. Der han har artister som lå og søv, liksom, at de skulle våkne til nykokt egg. Og, altså, det var masse ting som var gjort, som ikke liksom, var synlig for veldig mange andre.
1: Vet du, da sier jeg Mona Wendberg takk for jobben, og så sier jeg noe annet. Nå får du høre i løpet av kvelden mange kjenninger som skal fortelle om Hemnes Jazz.
0: Det
1: her og der. Ja, det blir spennende. Det blir et monument av Hemnes Jazz i 30 år.
0: Jeg får helt gåsehud, Tord. Jeg gleder meg allerede.
1: Ha en riktig god sommer, Mona.
0: I like måte, og vi får tro han blir bedre enn han har vært hittil.
1: Ja.

0: En hver festival eller frivillige ordninger med uansett hva det er for noe i Kultur-Norge trenger jo selvfølgelig en sponsor bakom seg. Og Arnt Krane, du var banksjef i flere år i Sparebanken på Mo.
1: Ja, det er rett. Jeg var banksjef der i 26 år.
0: Ja, så lenge var du det, altså. Ja. Det er ikke til å tro. Ja, vi kom rett og slett ifra Hemnes, og så har vi nå en samtale med dere, og nesten sto med hua i handa, og var spent på hva det her skulle fyke nå av. Men dere var velvillige som bare det, og har vært velvillige i alle år, må jeg få lov til å si. Men hvorfor hadde dere trua på at det skulle gå an å lage en festival på Hemnesberget?
1: Ja, det var flere grunner til det. Den ene grunnen, og mest innefallende, sånn, bestavlig talt, det var jo dere som kom og presenterte det, som hadde høyt. Dere var troverdige, dere hadde planlagt både presentasjon, og jeg kunne høre at dere hadde, det her var noe dere brant for, og hadde kunnskap om. Det var det ene. Det andre var at jeg var jo kjent med at det var et eksisterende musikkmiljø på Hemnesberget som var helt spesielt. Og Reddit Presten kjente jeg jo litt fra før, og navnene på de andre som i hans generasjon var også kjent for meg. Så det var et miljø som både i presentasjon og i renommé var høyst tillitsvekkende.
0: Ja, det var jo veldig hyggelig å høre for folket. Diskuterte dere lenge om hvor stor sponsor dere skulle være, og var det eventuelt en vanskelig avgjørelse, eller sa dere at vi skal gå inn her?
1: Du kan jo ikke huske beløpet, og jeg kan heller ikke huske dem relativt i forhold til andre ting vi sponset, som var idrettslag eller musikkorps eller hva det måtte være.
0: Ja.
1: Men jeg har en klar formening om at vi sponset med et ganske brukbart beløp i forhold til datid.
0: Ja, absolutt.
1: Og det er fordi, som jeg sa, at det var et levende miljø, og så var jo Hemnesberget en av de sentrale plassene i bankens virkeområde og i våres geografi. Så det var ikke så veldig mange andre sponsorobjekter på Hemnesberget.
0: Nei.
1: Så for presen, ikke det sagt at fordi at det ikke var noe annet som måtte sponsor, på ingen måte, det var ikke sånn nevnt, men de har jo alltid prøvd å fordele sponsormidlene våre på de ulike geografiske plassene.
0: Følte du at dere fikk tilbakemelding på at dere har så nær seg gått inn på rett plass, eller var det kritikk å få for et forholdsvis stort beløp som var?
1: Jeg kan aldri rindre at vi fikk noen kritikk, og det tror jeg på ingen måte at det var i hvert fall ingen grunn til at det skulle komme noen kritikk for festivalen deres på Hemnesberget. Det har jo vært en suksess fra dag 1.
0: Ja. Og så ble det jo en annen ting etter hvert. Det ble et regionalt Helgelandssamarbeid i form av festivalmøter og sammenkomster som ga bare frukter, som vi har sett i ettertid.
1: Ja, absolutt. Brønnesund har sitt, og Moirana har fått sitt, og Hemnesberget har fortsatt sitt som nærmest pioneren på festivalsiden.
0: Ja, neste helg så er det rett og slett festival nummer 30, om man tror det eller ei.
1: Ja, det er helt utrolig. Ja. Det er helt utrolig. Fantastisk.
0: Ja. Da sier jeg, Arnt, takk til deg, og takk for velvalgte ord og fine ord, så får vi ønske deg en riktig god sommer, og velkommen til Hemnes, selvfølgelig.
1: Takk skal du ha, Tord, og så får du ha en veldig lykke til med festivalen. Jeg er helt sikker på at det blir en suksess.

0: William Olsson, en av veteranerne, som nær sagt som han sa, både på Hemnesjass og ellers utenom festivaltida på Hemnesberget, med flere konsept på, fra trio til Sharp Nine, og som det heter i de dages, Køen Olsson, og, og så Real Thing, for ikke snakke om.
1: Ja.
0: Fantastisk artig at du har vært så mye på Hemnes, Staffan. God dag forresten.
1: God dag, god dag. Ja, jeg husker første gangen vi spilte på Hemnesberg, da tog vi vel ferja over til Kaja der, og dette var tidlig, 90, kanskje 93 eller noe sånt.
0: Ja.
1: Det var 92. Og vi lurte litt på hvor har vi hamnet nå, men det var jo umiddelbart helt fantastisk å spille på hotellet.
0: Ja, tenk på det.
1: Og strålende mottagelse, og det ble liksom et favorittsted i Norge å spille. Faktisk sammen med Gjøvik, der du også har bodd.
0: Ja, utrolig nok.
1: Ja, det er kanskje du som trekker opp. Ja, men altså, vi har jo, så jeg vet ikke, jeg har mistet tellingen, men i hvert fall typ annet hvert år eller noe annet.
0: Ja, det har nok vært. Det har nok vært sikkert til sammen en 8-10 spillinger.
1: Ja.
0: Men dere kom jo med et unikt konsept når Rising ble etablert, med B3 og orgel og svingt rytmer nærmest.
1: Og smoking, ikke glemt
0: det. Ja, unnskyld, jeg glemte jo det. Nei. Ja, visst. Men jeg så dere rett og slett sånn at det var jo dere personlighetene som gjorde at vi ville ha dere til Hemnes, og deres framførelser.
1: Ja, takk for det.
0: Kresen hadde vært, så nær sagt, i det her årene. Tenk på det, 30 år siden festivalen startet i 96.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Og det er jo ganske unikt for så vidt for en festival ute på, ja, man må nesten si en småby.
1: Ja. Ja, det var jo liksom, når man spilte på Hemnes i gamle dager, nå har Mo i Rana tatt seg opp, men på den tiden så var det, kunne man liksom ikke spille i Mo i Rana.
0: Nei, tenk
1: på. Alle kom til Hemnes, liksom.
0: Ja.
1: Det var bare sånn det var.
0: Alt av musikere var jo stort sett, som du sier, til stede når det var konserter av spesielt nye orkester og nye band. Og ja, det var jo en av de tingene som lå som en grobunn i selve festivalen og musikkmiljøet. Det var det at nye bekjennskap, både inn musikk og inn folk.
1: Ja. Og sen, som vanlig, som det alltid når det er en ekstremt bra klubb, et eller annet, så er det en ildsjel som står bak, og det er jo Magne Skreslett i det.
0: Ja, ja da, absolutt.
1: Ja. Det slår aldri feil, altså.
0: Nei, det er helt sant. Nei da, så har dere, er det mye jobb dere har gjennomført nordover? Har dere både kjørt bil og rest fly, eller har det vært mest med en liten buss?
1: Det er mest bil. Ja. Det er sjelden vi flyr. Det er kanskje hvis vi får en festivaljobb i Bodø eller
0: Varanger.
1: Men det er mindre enn, jeg vil si at det er 1% av konsertene som er flyjobb. Eller så kjører vi. Ta med orgel. Vi skal nordover i september, 15-16 jobber.
0: Ja vel, såpass. Ja, ja. Så du har boket selvfølgelig som vanlig.
1: Ja, det er jeg som boker. Jeg har ikke vært det hele tiden. I gamle dager så var det, ja, Karl Støre, men kanskje boket det. Så hadde vi litt forskjellig. Vi hadde faktisk folk til å boke for oss, men det har vært meg de siste 20 årene omtrent.
0: Ja, det er noe omtrent halve livet ditt. Du er bare 40.
1: Ja, ja, en tredjedel, vil jeg si. Jeg får halv pris på trikken.
0: Ja, gjør du det? Da skal du få lov til, Staffan William Olsson, å sende hilsning som noenlunde ifra musikeren til Hemnesias 30-årsjubileum.
1: Ja, det skal jeg gladelig gjøre.
0: Vær så god.
1: Ja. Lykke til med 30-årsjubileum. Hemnesberget har alltid vært et favorittsted å spille på for The Real Thing og alle andre band som jeg har vært der med. Og ekstra takk til Magne Skreslett, som har vært en ildsjel og står på som bare det. Og lykke til videre. glad for dere.
0: Tusen takk, det var da perfekt. Og så ønsker jeg dere en god, og deg og jeg, Staffan, en god sommer videre.
1: Takk skal du ha, og i like måte.

0: Gracias
1: har jo gjennom alle, nesten alle 30 år brukt kirka som en av de flotteste konsertarenaene på Helgeland. Og med gudstjeneste på søndag, jazzgudstjeneste, med forskjellige folk som har vært og spillet og sønget og så videre. Og så enkel konserter som har vært ifra Ophelia Jazz Band og så til Bjørn Eidsvåg. Så det har vært et fantastisk spillelokale. Hva du tenkt om det når vi kom og spør deg om vi kunne få lov til å ha konsert i kirka? Hans Kristian.
2: Det har aldri vært noe problem for min del å ha konsert i kirka. Så det tenkte jeg skal veldig mye til at det skal ikke passe der. Da, så det, og det kjenner de fleste selv også. Og så har det vært veldig mange fine konsertopplevelser i Hevnes kirke, det synes jeg jo. Så er det litt forskjellig på artistene, noen tar veldig hensyn til det kirkerom, og andre tenker ikke sånn over det, så der er det nok litt sånn forskjellig også da.
1: Ja. Er det noe spesielt minne som du har ifra jazzgudstjeneste eller konsertet i Hevnes kirke, Jan Kristian Haaland?
2: Ja, jeg har en tendens å blande litt ihop da, det er jo minuset når man har vært så lenge. Men jeg husker godt mange konserter jeg har vært på, med Bremnes, som sikkert var Darkstan, da. Jeg husker også, også mange av gudstjenestene, for de har vært veldig variert, og det har vært veldig forskjellig hva slags type musikk det har vært, da.
1: Ja.
2: Det har vært litt mer lokal, med Petrus-bisene, det var helt folk som kom helt utenifra, da.
1: Ja.
2: Så det har på en måte ikke, det som ikke er en skåret over en kam, da. Så det gjør det spennende, så man vet aldri hva det blir neste år, da.
1: Det er helt sikkert. I år skal det jo ikke brukes i kirka. Det skal være gudstjeneste på søndag, men det er vel menighet som har den. De har i hvert fall ikke oppført noe så langt.
2: Nei, akkurat. Men jeg har ikke fått, jeg har lent meg litt tilbake da, så jeg må finne ut hva som blir da.
1: Ja da. Men det har ikke vært noe tumult av vanskeligheter med jazzforumet og bruken av kirka som spillelokale.
2: Nei, ikke sånn sett, men det kan jo fort være en diskusjon om dette med økonomi, da.
1: Mm.
2: Det er jo alltid en utfordring for alle parter, det.
1: Ja, ja.
2: Lite penger i systemene, da, ikke heller. Hvor mye skal man betale leie og ikke alt sånt, da. Så det er alltid litt vanskelig.
1: Men der har man jo kjekket å være veldig overreit imot forumet.
2: Så, ja.
1: Det vil du si.
2: Nei, ellers er det for meg. Det hadde aldri vært noe problem å samarbeide med de musikerne som har vært, eller jazzforum som har arrangert, det bare var tydelig å gi den opp igjennom, nesten sted.
1: Ja. Da sier vi takk til deg, Hans Kristian Haaland, ja. Sognepress i Hemnes og Hattfjelldal. Og ha en fin kveld.
2: Takk for det. Ja, hei.

0: Rudi, leder av Hemnes Jazzforum, eller Hemnes Jazz om du vil, Trond Rytsa, og sliter frivillig, arrangør, distriktslege og så videre, men denne gangen her er det nå rett og slett om 30-årsjubileumet. Jeg må nå si til deg, Trond, gratulerer med 30 år.
1: Takk skal du ha, takk skal du ha.
0: Og det må du bare lov å si det.
1: Ja da, ja da.
0: Hva du tenkte på når du sa ja til å stille, og du visste jo godt utifra frivilligheten din tidligere at det ble en del jobb? Hva du tenkte på når du sa ja til å stille som leder i Jazzforum?
1: Ja, det var jo et vanlig kupp i heimen. Det var Henry Dorseth som var i valgkomiteen, så husker jeg.
0: Ja.
1: Og så ringte hun da, og så var det Elisabeth som tok telefonen, og så sier hun Henry med en gang, tror du han Trond kunne tenke seg å være leder i Jazzforum?
0: Ja.
1: Ja, svarte hun Elisabeth. Ok. Så fikk jeg noe høre det da.
0: Så fikk du høre det på kvelden? Ja vel. Ja.
1: Ja da, jeg var jo veldig, veldig interessert i Jazzforumet og ja. All den suksessen de hadde hatt, også før min tid.
0: Ja.
1: Så det var jo enkelt å si ja til det.
0: Ja. Men likevel kanskje mer arbeid enn du bare tror på.
1: Ja, de der årene der da var halve sommerferien og forberedt og jobb med jazz.
0: Ja.
1: Ja, det var vel i 2001 jeg begynte, var det det?
0: Jeg tror det var 2001.
1: Ja, og så var det vel til 2009 eller
0: ja.
1: Noe sånt.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, hvis ja. Du... Hvis
1: nei
0: du...
1: da, det var fantastiske år.
0: Ja, jeg skulle spørre deg om, er det noe som du tenker på av og til, spesielt kanskje når det nærmer seg festival, sånn som nå, på ting som ble gjort og skulle gjøres, og forskjellige sånne vet, ting?
1: Det var jo en tungrodd festival
0: ja.
1: I 1991. Nei,
0: i 2001.
1: I 2001, mener jeg.
0: Ja.
1: Det var jo scener overalt.
0: Ja.
1: Ok, hotellet var jo der, og Svartpubben var der, og det var vel et annet lite rom og under der tanken, ja, som ble brukt delvis til konserter.
0: Yeah.
1: Men vi startet jo med å lage scener.
0: Yeah.
1: Bluesfabrikken, fabrikken og klenken, og det var jo i 2001.
0: Ja. Yeah.
1: Det var jo en formidabel doningsinnsats, altså.
0: Enorm.
1: Jordmatter på alle veggene for å dempe lyden, og... Yeah. Nei, det var mye arbeid.
0: Ja. Yeah.
1: Og sånn har det jo vært, for så vidt, senere også.
0: Ja, da.
1: Vi bygde jo scener.
0: Ja. Yeah.
1: Vi var jo også i kjelleren på Bluesfabrikken, der hvor Odd Tore har verkstedet nå. Ja. Yeah. Der ja. Hadde vi jo en scene.
0: Ja da.
1: Og vent litt. Hallo?
0: Ja.
1: Ja. Jeg må bare få lukka noen dører her, fordi at det blir litt mye, vet du, når det er unga her.
0: Ja, men det gjør da ingenting.
1: Nei, det gjør ingenting.
0: Nei.
1: Nei, det var noe det, og så ble det noe Jazzmørna etter hvert.
0: Mm.
1: Og postkontoret, husker du?
0: Ja da.
1: Det var jo en trivelig liten scene.
0: Ja, koselig lokale.
1: Ja, og første året mitt da, det var jo en opplevelse selvfølgelig.
0: Mm.
1: Men økonomisk så ble det jo en katastrofe.
0: Ja.
1: Og vi i styret på den tida, vi satt jo hus og hjem i pant.
0: Ja.
1: Men trøsta får vi at det ble jo Norges koseligste festival da.
0: Ja. Ja,
1: og det som jeg tenker på, det ble jo for tungvint etter hvert med alle de her scenene.
0: Ja.
1: Men de her vandringene som var i sommernatta, om det var regn eller skodde eller solskinn, Det ga jo et en stimuli til Hemnesberget som var enormt.
0: Absolutt. Det var jo,
1: og det må vi ikke miste noen gang.
0: Nei.
1: Isak Huken, gamle Helgeland som lå der og tøffa.
0: Ja.
1: Og så fikk vi jo balanse etter hvert i det økonomiske.
0: Ja.
1: Vi husker jeg og Magna kjørte jo en gang til Bodø for å møte Norsk Kulturråd, eller var det?
0: Ja, Kulturråd, ja.
1: Og da ble vi jo et sånn fyrtårnsprosjekt i tre år.
0: Ja.
1: Og fikk god kontakt med musikkverkstedordninga.
0: Ja.
1: Så det ble jo en økonomisk forutsigbarhet, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Så vi bygde kanskje grunnmuren til det som er nå,
0: ja,
1: som er da på status som Norges mest veldrevne
0: forum og
1: jazzklubb.
0: Ja. Ingen tvil om det. Ingen tvil om det. Jeg har sagt det i det her programmet at det var fram til 2000 er del 1.
1: Ja.
0: Og så ifra 2000 og sånn her sagt utover, hvem vi kaller det for del 2 som sådan.
1: Ja.
0: Og det har nå også noe...
1: Og jeg føler kanskje at vi i den styret som er ledet, vi laget en grunnmur.
0: Ja.
1: Og så er slottet kommet opp av.
0: Ja da, det... Men det må være en sikker grunnmur, eller så er det vanskelig.
1: Ja da, det er det. Og så var det jo... Ja, det var jo... Alt var jo tungvint.
0: Ja.
1: Vi bar flygler, og vi firet ned ifra orgel, der hvor gammel orgel står i kirka. Der hadde vi jo en scene som vi måtte ta med tøv.
0: Yeah.
1: Men da tok jo andre entusiaster, nemlig Hamnes Mannskor, affære, og kjøpte scene og ga til kirka. Så det ble noe det enklere. Og så var det jo det der på Lappella da, som er nå liksom hjertebarnet mitt. De konsertene som var der, hvor Måsen sveva over og skjedde på publikum.
0: Og så er det jo bit...
1: Og så fikk vi jo kulturarenaen etter hvert.
0: Ja, det var det,
1: det
0: skulle...
1: er jo etter mye tid.
0: Nei, det er jo rett og slett, men jeg er ikke helt enig med deg, Trond, at i denne vandringen på kveldstid fra konsert til et glass pils eller et glass vin, ikke den vil, det er slett ikke dumt. Det var en hyggelig stund, og er en hyggelig stund.
1: Ja, det savner jeg.
0: Ja.
1: Jeg savner festivalen for hele folket, om de går på konsert eller ikke. Festivalstemningen.
0: Ja, da skal du få høre en fin, rolig, vakker sak med en gang han Kjetil Bjørnstad var på inne på Jasmøla med Laman Terje Rypdal blant annet.
1: Ja, jeg husker den.
0: Og det var en helt fantastisk konsert.
1: Ja, det var det virkelig.
0: Og så ønsker jeg deg lykke til med ferien, og ikke minst med årets festival, Trond.
1: Ja,
0: og
1: det får fest når jeg trekker garnene, når vinden har trekket.
0: Vi håper nå endelig at du får opp garnene med noe i.
1: Ja, det er garantert.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten. Ha det riktig bra, og lykke til med det dere skal gjøre nå videre.
0: Takk skal du ha.

0: God dag, Rune Slyngstad, som var tilknyttet Rana Blad i noen festivaler, og skrev god og kritikk av festivalen på Hemnes, eller Hemnes, ja, som det heter. Hvilken inntrykk har du av festivalen når du kom den første gangen, Rune?
1: Nei, inntrykket mitt var jo at folk i arrangørstaben var veldig sånn raus og åpen og hadde lyst til å hjelpe oss med mest mulig. Vi var jo ofte en 3 stykker der. Min oppgave var jo å anmelde konserter stort sett.
0: Yeah.
1: Og så hadde vi gjerne med oss en fotograf og en som lagde reportasje også når Hemnes jazz var liksom på toppen.
0: Yeah.
1: Når det gjelder line-ups og så videre.
0: Ja. Fikk du inntrykk ut av at det var både et maskineri som fungerte, og ikke minst at selve de artisterne som kom var vel utplukket?
1: Ja, absolutt. Når vi snakket om artisterne, så det første jeg tenkte på når jeg leste programmet før jeg for første gangen, var jo at det her er en variasjon med en bredde, og at alt var veldig gjennomtenkt. Her skulle det være litt for enhver smak, og så kunne man gå litt utenfor det her jazz-sjangeren.
0: Mm-hmm.
1: Ikke bare litt, men ofte utenfor den jazz-sjangeren, tenker jeg.
0: Ja. Alle skulle ha et motto som vi hadde, var det at alle skulle finne sin konsert og ha det som et høydepunkt for sommeren.
1: Ja, det var sånn jeg også oppfattet det.
0: Ja, flott.
1: Og det var jo et veldig fint sånn miljø rundt der, og publikum var veldig positiv og var flink og gi respons til artisterne som opptrådte. Jeg har sett hjemme bare positive ting, egentlig, fra Hemnes jazz.
0: Og veldig hyggelig, Rune. Veldig hyggelig sagt. Ja, hva han gjør for noe i dag, Rune Slyngstad? Skriver han fortsatt eller igjen på andre tomter?
1: Ja. Også da, når jeg var anmeldt konserter på Hemnes jazz, så var jeg jo tilknyttet avisen Nordland, og det er fortsatt.
0: Ja, vel, ja.
1: Og Visa Nordland, vi anmelder fortsatt konserter. Det er ikke så mange aviser som gjør lenger.
0: Nei, det er helt sant. Det er helt sant.
1: Jeg har vært på flere festivaler, men Rane Blad har jo sluttet å anmelde sånn type arrangement som dere har på Hemnes.
0: Det er blitt så moderne.
1: Ja.
0: Og ikke gjør det.
1: Ja, vi har nok lesere til at redaktørene sier at Rune, du skal være ferdig hit.
0: Nei, det høres så veldig positivt ut. Ja.
1: Ja.
0: Rune, du skal... Da skal jeg takke deg for at du fikk lov til å forstyrre deg, og så får jeg takk til for jobben du gjorde for Hemnes jazz og spre det gode budskapet. Og ønsker deg en riktig god sommer.
1: Ja, takk like så, Tord. Bare hyggelig.
0: Ha det riktig godt.
1: Ha det.

Da var kvelden over for så vidt av Hæde til Hemnes Jazz og Bluesfestival, eller Hemnes Jazz, som det heter nå. Og det som vi skal si, det at det blir lagt nå inn i reprisespilleren et intervju, lengre intervju med Magne Skreslet, som kommer både på lørdag, søndag og mandag. Og tirsdag kanskje også. Og det er på grunn av tida. Vi gjorde også en annen ting. Vi dempet de musikalske uttrykkene til alle artisterne som har vært brukt i kveld, og har vært deltakere på Hemnes Jazz. Og vi la tonen litt lavere enn vi har ville gjort ellers. Ellers så er det en sending som ble fremført av han Per Laspaug, Tord Johansen og han Sverre Sørensen. Og med god hjelp teknisk bistand midt i uka fra Tor Erik Tustervatten. Og vi håper at dere forstod at hvorfor at vi har dempet ned hele, og det er den hendelsen som skjedde oppi Øverbygda, som vi sier. Da sier jeg for så vidt takk for oss. Klokka er 12:55, så vidt jeg kan se. Neste sending er fredag, direkte sending er til fredag 31.7, og da er Hemnes Jazz godt i gang med sitt program. Så jeg anbefaler dere ta turen til festivalen og kos dere. Og så ønsker alle sammen en riktig, riktig god natt.

0: Det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere kos dere.

0: Så skal vi ta en ferjetur over Røssåga. Det jeg spent på, hva det blir slags tur.
1: Og til slutt I kveld, da skal vi få høre en Arvid Kongsli I et intervju fra 1998 av en Tormod Berg mellom annet, ha et prat med han om Bleikvassli-samfunnet.

0: akkurat nå så er det ferietid overalt. Også for dem som har bosted på Svalbard nå. Svein Harald Brennmo, har du vært lenge der oppe?
1: Nei, vi får nå opp i august i fjor. Sånn det vi. Så den begynner bare et år nå.
0: Kan det ha du fikk du deg arbeid her for du får oppover?
1: Ja, da, jeg søkte jo i fjor år, så jeg fikk jo arbeid der oppe med en gang da. Så får du nå bare opp.
0: Og du gjør det samme som du gjorde her nede?
1: Ja da, det noe maling av det der. Det noe innvendig vedlikehold.
0: Åja, bare innvendig? Dette er det forferdelig utvendig da?
1: Nei, men det, jeg har andre til å gjøre det utvendig. Det så kaldt ute, så.
0: Så du passer på å være inne?
1: Ja, den likes du er inne.
0: Er det stor forskjell på arbeidsforholdene her på fastlandet, altså på Svalbard?
1: Nei, det noe egentlig akkurat det samme. Det ikke noe sånn forskjell på omtrent noen ting. Det jo det at man må jo planlegge mer når man der oppe, sånn at, for at vi har jo ikke båter på vinteren, så vi må jo ha alt ut av materiell opp på sommeren.
0: Det blir for kostbart å ta det med fly.
1: Ja, det blir vel veldig dyrt.
0: Så. Hvor ofte er det fly forresten, så? Så flyter jeg fram der.
1: Men nå er det, ikke det 11, nei 9. 9 avganger i veka. Hva skal det være?
0: Det var jo voldsomt. Er det på grunn av turismen?
1: Ja, det bare på grunn av turismen. Og når det var det sist da, i 91, så var det jo bare 3 avganger i vekk, altså.
0: Og alle turisterne, de skal jo ut i terrenget.
1: Ja, mestparten skal jo dit, altså.
0: Ja, du rustet deg med snøskuter der oppe.
1: Ja, vi har nå kjøpt en par, 3-4 stykker, så vi har nå, så...
0: Er det fritt frem å bruke den?
1: Ja, enda så er det det, men som ser vi det fra neste år, så blir det nye regler, og da blir det strengere både for turister og for fastboende å kjøre. Det skal vel bli nærmere sånne Norges regler.
0: Så dere, har dere noe besøk ut av isbjørn?
1: Nei, vi har ikke hatt noe besøk av isbjørn i vinter. Det er bare en ferdødelig noe hytte og sånn, men
0: ja, er det 2 år siden? Det var vel et kvinnfolk som ble slått av isbjørn. Ja,
1: det var jo på sånn sommer, en sånn sommerbegynnelse over igjen, så ikke kom seg med isen. Så de var jo så svang at de måtte jo bare slå ihjel.
0: Og ja, det var en enslig grunn,
1: ja. Ja, da, det er jo sånn der streifere, så ikke kom seg med isen når den fær nordover, da. Så færre jo bare å lete til mat.
0: Er det noen fiskemuligheter der på sommertid?
1: Ja, de sier det er noe vatten så er det når du færre mot ut mot Isfjord radio, der er det noe vatten som bruker fisk som det sjørøyer. Men vi har noe kjøret der enda også.
0: Hvilken tid er det sesong for sånt der oppe?
1: Nei, jeg tror de både fisk på vinteren og på sommeren der, så jeg vet ikke det.
0: Skal den fisk på isen da?
1: Ja.
0: Det er vel i avdeling som driver med vedlikehold av bygningene der. Er det nok mange som arbeider med vedlikehold?
1: Ja, vi er vel en 40 stykker på det firmaet mitt. Det er deres egen ansatt. Så. Men jeg er jo alene maler der enda også. Det er nok å gjøre.
0: Er det mange leiligheter, så finnes det de lange arbeidene du er.
1: Ja. Jeg vet ikke, det kan jo være en... De sier jo nå at en 14-1500 innbyggere, så det er noe sikkert en nærmere 1000 enheter, da. For det er jo mye hyble, og det er jo ikke så mye leiligheter, det er det jo ikke.
0: Eller drifte i gruvene, eller gått ned med når det gjelder mannskap?
1: Ja, nå er det jo ikke mange igjen. Jeg tror ikke det er mer enn en par hundre stykker igjen i Store Norske, og de har jo tenkt å trekke seg ut nå fra Langebyen, så de skal jo over til Svea. Og fra år 2000 regner med å være ferdigdreven i Langebyen. Så.
0: Ja, hva er det slags folk ellers som bor der?
1: Nei, det noe, vi har jo universitetet, så det jo mye sånne professorer og sånne og lærere som på universitetet, og studentene da. Og så har du jo mye på forskning. Og nesten er jo statlig, mest statlig da. Og så er det jo kommet det her de siste 10 årene, det er jo kommet mye privat turismesatsing sånn.
0: Så det er mindre køer og mer turister?
1: Ja, det er jo mye turister nå, men de har jo hatt stagnasjon, for det begynner jo å bli litt dyrt der å være der oppe som turist.
0: Så den bør helst være ansatt?
1: Ja, ansatt eller kjennende, så jeg bor der oppe hvis du skal oppover dit. Det blir jo veldig dyrt på hotellene, og så leiser skuter og fær på ture og sånn, det er jo kjempedyrt.
0: Jeg har sett det er noen som avverter sånn som turer oppover, og det er jo det virker veldig dyrt.
1: Ja, for du må jo sikkert betale en hvis man skal reise herifra, så blir det jo en 5000 bare i flyreise, og så en 1200-1300 for hotellrommet per døgn, så det blir jo fort penger ut av det. Så hvis man skal være med på noe, de har jo sånn fotture og 3 timers fottur opp til gruve 2, så er gruva som ligger like godt ned, og det tar de vel en 350 kroner for, så det er noe sånn.
0: Det er ikke noe samlet pris, det. De må betale ekstra for sånn.
1: Ja, de må betale ekstra for alt du skal være med på. Det blir fort dyrt.
0: Hva det er med vare i butikk, der er det? Er det skikkelig?
1: Ja, det er kanskje litt før skikkelig, for det er bare sånne merkeklær, og de er veldig dyr. De er jo kanskje rimelige, men de er jo sikkert rimeligere enn her, men det er jo veldig dyre klær.
0: Dere har såkalt svalbardskatter oppe. Hva det blir i forhold til her med overskudd på fortjeneste?
1: Nei, det blir jo mye mer igjen, det blir det jo. Jeg har jo bare 13,8% skatt, så. Og det er jo uansett hva man arbeider og eller overtid og alt, så det blir jo mye igjen.
0: Men lønningene, er de omtrent som her da?
1: Ja, timelønningen ligger på omtrent det samme som her nede nå, så. Så det har jo vært en voldsom økning der oppe.
0: Så når du har vært der oppe en par år, så kan du fullføre det her prosjektet med det huset i Ålernes?
1: Ja, da, det må vi vel begynne med neste år. I år ble det for lite tid, så. Det ble bare 3 vekers ferie, så.
0: Ja, når kom dere over?
1: Vi kom jo Monika. Ja, jeg husker ikke.
0: Ja, men når skal dere reise?
1: Ja, det blir jo på mandag den 19. så.
0: Da er det slutt på ferie. Ja. Da får jeg ønske deg god tur oppover.
1: Ja. Ja, takk skal du ha.

0: vi vet jo at det skjer en del ting, tilknytning til jakt på sjeldne dyr, som gjør at oss prøver å få det med I vargsendinga når det aktuelt. Og en meget aktuell sak, det var I går. Da satte en kar, eller de var to oppe I skogen oppe I Lerskardalen. Der kom det fram en gaupe. Det sa pang. Og I dag så ligger gaupa veldig rolig. Gårdagens skytter, Leif Målvatten. God kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld.
0: Gratulerer med en, sikkert en ganske spesiell jaktprestasjon.
1: Ja, så, takk.
0: Hva som skjedde?
1: Nei, hva som skjedde? Det var noe for et par dager siden, så... Ja, det var tre dager nå, da, så å dra opp en rev oppi. Opp på Måkerne og så videre oppi.
0: Ja vel.
2: Bryggfjellet.
1: Ja.
0: Oppi Bryggfjellet I Lerskardalen, ja.
1: Ja, da ble det stålet bare I Bryggfjellet.
2: Ja, men det var vel ikke rett.
1: Nei, det var nok ikke det.
0: Nei, og men, har dere kikket til gaupa tidligere da, ettersom dere fant den her reven?
1: Ja, det har vi nå gjort. Vi har jo følt litt med det her spårene og... Men det har nå ikke vært så mye aktuelt. Det var nå I grunn bare passert. Og...
0: Men det har vært litt trafikk.
1: Ja, det hadde jo vært.
0: Ja.
1: Akkurat nå I siste veka så hadde det vært veldig mye trafikk.
0: Jaha.
2: Er det noe paringstid nå for gaupa?
1: Ja, de sier det.
2: Så da samles du da, eller?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: Det vel gjennom signaler og lyder at de finner hverandre.
2: Ja.
0: Lukt som feromoner som det kalles
2: ja.
0: Men da dere begynte dere å følge med da, det så liksom nærmest på reven som åte da
1: ja, ja og, jeg var jo her en morgen før jeg får på arbeid så var vi jo og så fikk vi jo se det der vegen der og jeg sto jo ikke helt hva det var for noe det var jo en veg som var 40 cent brei, og så var det jo spår oppi der.
2: Snudunge, I løpet.
1: Ja, det var jo sånn lang, så jo nesten ut som noen av kjørskutter, det var så brett oppi henne.
2: Oi, oi.
1: Og så jeg begynte jo å gange etter det der spårene der, og fant jeg jo blod, og begynte jo å spekulere på kanskje at det var noe såre dyr, sa før jeg. Men det var jo gått mot landet. Det var så bratt oppi henne at jeg har problemer å gange etter oppi henne livet.
0: Ja, det jo styggbratt oppi der.
1: Og det var imponerende sko å børe den reven mot landet.
0: Ja.
1: Det synes jeg var svært ut av henne at hun gredde.
0: Ja, så hun har vært langt ned I dalen og tatt reven og så bare
1: Nei, en masse... Nei, hun har tatt den... Og tatt han det rett, ja, det blir noe rett opp om huset på stranden da.
0: Jaha, akkurat.
1: Opp på høyen der.
0: Ja, og så bar hun med seg kadavret oppover lia.
1: Ja, og bør han over noen åker, altså opp I en ås da, lenger opp imot klubben da.
0: Jaha.
1: Og det fant jeg han da.
0: Akkurat.
1: Og da var vi nå kvelden, og det begynte nå å bli litt I sånn skjømring her da, sånn. Og satt og gløtte, men det kom jo ikke noe, og kom om morgenen, så hadde hun noe høre der og etter.
0: Ja vel, så hun var der og forsynte om natta?
1: Ja.
0: Ja?
1: Så det var jo ikke før da I går morges, at vi, da var vi noe såpass tidlig på han.
0: Var dere da oppåt åte?
1: Ikke jeg. Jeg sto på post, I det der bratt henget, og det ned mot brua der I. Det der nybrua, som han kaller det.
0: Nybrua innom strand.
1: Ja, det sa han videre kjøren over når han skal.
0: Hei. Ja, ja.
1: Så jeg satt jo på poste, for hun bruker å passere brua når hun skal fare åt Lerskalien.
0: Ja, ja vel.
1: Så, og så for han videre og skulle...
0: På åte.
1: Ja, skulle sette der.
0: Ja.
1: Men Men dette har noe sikkert skjedd. Det var noe det at Otto var vært der når han var på tur, så han har noe sikkert støtt jo der.
3: Ja.
1: Så hun var noe føre forbi han på en slags vis også.
0: Og da fant hun ut det var best å kry på østsida.
1: Ja, og hun gjorde sikkert det.
2: Ja, og nord da. Her.
0: Og der satt han Leif Målvatten og ventet.
1: Ja, jeg satt jo nede der, så...
0: Så du satt på rett plass, altså?
1: Ja, ja, det gjorde jeg jo. Det, hun kom nå der, så det var noe.
2: Ja. Har hun sine veier å gå nærmest?
1: Ja, det var jo sikkert... Det tyder jo på det. Og det klart det broen, eller de bruker jo.
2: Hun gjør det.
0: Hun har ikke løst på elva?
1: Nei. Hun får noe i elva for meg på slutt.
0: Ja vel, så hun stupet ikke på skuddet?
1: Nei, det gjorde hun jo ikke. Jeg skutt jo på oppe i lia der, og hun får jo ned på veien. Og så får hun da også på plogakanten, og der fikk jeg da satt inn et avlivningsskudd på.
0: Jaha.
1: Ja, da for hun ut før plogkanten også rett i elv.
0: Og sier det, ja. Det var litt drama.
1: Ja, det var det. Det gikk noe litt fort for seg der. Ja. Hun var ikke akkurat sen at jeg hadde skuttet på.
0: Hvor langt hold har du?
1: Nei, det var bare 20-30 meter først skuddet.
0: Ja, vel. Så det var noe, et sikkert hold?
1: Ja, da. Ja.
2: Var du skolven?
1: Nei, det tror jeg ikke.
2: Du er en sånn vant og rolig jeger.
1: Nei, det vet jeg ikke. Det
2: kommer oss i sjøen. Kanskje.
1: Ja, man blir jo ikke akkurat så skulven akkurat når det blir sånn der. Det likes med elgjakt. Ja. Finn jo roen.
0: Skjelven kommer etterpå.
1: Ja, da. Nei, ja. Det var noe artig opplevelse.
0: Det, ja, det var jo... Er det første gangen du skyter gaupe?
1: Ja, da. Jeg har aldri løst skudd på gaupe før. Ja.
2: Det en opplevelse, det var.
0: Var det... Jeg hører at hun var 22 kilo, er det sant det?
1: Ja, hun var 22 et halvt kilo. Ja,
0: det er jo i svær gaupe, det.
1: Ja, sikkert halv kilo med revkjøt i også.
0: Ja, vel.
2: Og det er noe stor gaupe på det her til årstid, er det ikke det?
1: Ja, det var jo en stor handgaupe, og stor i kroppen, og hun var jo tynn i, og dårlig hold på seg.
0: Ja. De sliter vel nå?
1: Ja, så har hun radiosenderen der.
2: Ja.
1: Og den så hun ut som plaget hun en god del.
0: Var det støkt det der såret?
1: Ja, det var noe... Det var litt sånn betent det der.
0: Ja. Har du fått høre hva den senderen har vært, at den har vært påmontert?
1: Nei, jeg har ikke snakket med noen ifra fylket.
0: Ja, hva
1: det
0: blir...
1: Det var etter helga, ikke det?
0: Ja.
1: Det var interessant å få vite det.
0: Hva blir nå gaupas videre skjebne? Skal du ha henne selv, eller skal du sæle henne til en utstopper, eller...
1: Nei, det jeg vet ikke. Jeg har nok ikke tenkt så mye over det.
0: Du har ikke tenkt noe på det. Ja, hva sa han jaktkompisen? Han Vidar Tverrå, da det smal?
1: Nei, da, han ble noe fornøyd.
0: Ja, han ble for det.
2: Kanskje det er flere saueeiere som ble fornøyd?
1: Det er litt sånn sikkert. Det er klart at hun har sikkert holdt tall opp i klubben, og det er klart når det blir vår, så...
0: Det var vel store tap der i haust?
1: Ja, det var jo det,
0: ja.
2: Jeg bare skulle si, er det den eneste gruppa som får skjuter i Hamnes?
1: Nei, det er jo et helle, jo. Og det var to som var dagen før på og åt på det der raven.
2: Ja, vel, ja.
1: Så det var noe et helle gruppa, men den morgenen så var hun alene der, og de andre var føren sin vei. Det vet ikke jeg, men de har jo holdt jakting i dag på i Kangsten, så var føren over brua.
0: Ja, vel.
1: I natt.
0: Oh.
1: Så det er noe sikkert en annen enn det.
0: Ja.
2: Du kan lese nede med sny der oppe. Det er vel ikke så mye sny oppe i Lerska?
1: Nei, det er bært.
2: Det er bært?
1: Ja.
2: Har du grønt?
1: Nei, det bær noe for så vidt og gang. Ja. Det går ikke så djupt, det gjør jeg.
0: Akkurat. Nei, men det var interessant å få høre det her, Leif. Det var en artig opplevelse for det å få med.
1: Ja da.
0: Og så klassa de jo inn sammen med vargnatta, så fant ut oss mot reng. Om det ikke var varg, så var det I alle fall gaupe.
1: Ja da.
2: Store spår.
0: Da får du ha takk for at oss fikk hefte bort på en lørdag kveld.
1: Ja,
0: så får du nå ha en fortsatt god kveld.
1: Ja, ikke så.
0: Ha det, ha det.
3: Og jeg gleder meg veldig til å ønske kulturskolen velkommen som aktør. Så nå venker vi dem inn. Og den unge damen som skal synge for oss I dag, det hun Lisbeth Buskli, som går og lærer å synge I kulturskolen. Og hun så fornemt at hun med seg to kordamer. Og det ikke noe småtteri, for hun har med seg sanglæreren sin, og så har hun med seg rektor I kulturskolen som korister, og så har hun med seg sin egen akkompagnatør. Og det da Solveig Dydåsmo, og Elisabeth Ødegård, og Elisabeth Knudsen. Men stjerna I dag, det også Lisbeth, så vær så god.

0: Johanna Martinsen Bryggfjell.
1: Ja.
0: Hva det er for noe som skjer?
1: Nei, jeg har jo tegnet et bilde satt sammen av 40 000 fisselurer da. Ja.
0: Ja, det det er så mye snakk om. Alle snakker om Johanna og et bilde.
1: Ja da. Så det startet jo med at jeg og lillebror min og Bjarne satt og snakket om at jeg hadde lyst til å sette ihop et sånt portrett. Og så diskuterte vi hvem det skulle bli for noen, og så sa han det må bli Putin.
0: Altså et tisselur-bilde? Portrett?
1: Ja.
0: Ja.
1: Stemmer.
0: Så vant han konkurransen?
1: Det gjorde han akkurat. Det er jo mange å velge, hva? Det er mange store dickhead, som vi sier, i verden. Men han er jo en virkelig fæl kar.
0: Han er jo ikke snill.
1: Nei,
0: det er han jo ikke. Men jeg har noe mest lyst til å prate om det, kunsten.
1: Mm.
0: Jeg har jo sett bildet. Du ser det jo ikke ja. På avstand, men det er ganske stort det der.
1: Ja, bildet ble jo over 2 meter, så tanken var at man først, når man står på avstand, skal man bare se at det er et bilde av Putin, og så skal man bilde sånn, oi Gud, hvorfor har de et bilde av Putin her?
0: Mm.
1: Og så går man nærmere, og så ser man hva det er satt
0: sammen. Ja, at man blir nysgjerrig, og så trekkes ja, mot det, og så ser man hva det egentlig er.
1: Ja, så det er liksom...
0: Skal det liksom symbolisere han, på en måte?
1: Ja, det var det som er tanken min da.
0: Et fint portrett.
1: Ser en helt vanlig mann til synlatende, og så går man nærmere og ser man hvem man egentlig er, og ja, man oppfører seg da.
0: Jeg har lest litt og sett litt på media og sånt. Dette det eksploderte jo på sosiale medier når jeg fikk snusen i det første gangen. Det høver seg.
1: Nei, altså, jeg tror faktisk oppriktig. Jeg la det jo ut på, skal vi se, jeg la det ut, ja, 19. februar, og den dagen så jeg at det var ekstremt mange fra Korgen og Helgeland som delte bildet. Så jeg tror oppriktig at det gikk viralt på grunn av at så mange fra Korgen delte.
0: Ja, det er jo, Korgen er jo verdens navle.
1: Ja, og nå er det bildet sett av over 2 millioner mennesker, så jeg synes det er veldig artig å tenke på at det er så lite av bygd kan få dere til å gå viralt.
0: Så viralt, ja. Ja, det er litt artig. Du har sett Korgen på kartet. Fordi at du er jo ifra Korgen. Det må vi jo si for dem som ikke vet det.
1: Ja, jeg er jo ifra Korgen.
0: Men har emigrert litt?
1: Ja, akkurat nå bor jeg i Oslo.
0: Men jeg skulle si at du har jo holdt på med annen kunst også. Det er vel kanskje, altså, du har vel ikke bare plutselig fått den der ideen, jeg har lyst til å tenke tisselure.
1: Neida, det har jeg ikke. Jeg har jo gått i kulturskole i hennes kommune, og drevet litt med maling der, akrylmaling. Og så fikk jeg meg sånn tegnebrett i 2020.
0: Ja.
1: Så da fikk jeg helt stille på det.
0: Ja, sånn digitalt så, da, eller?
1: Ja, digitalt. Ja. Så jeg tegner et program som heter Procreate på iPaden. Og så har jeg laget litt forskjellige typer bilder, noen logoer og familieportrett og sånne ting. Men
0: ja.
1: Jeg synes kanskje det er aller artigst å ta tid i tegninger. Sånn.
0: Jeg har jo sett noen av dem, og jeg ser jo at de blir godt mottatt, de fleste. Eller noen, det er liksom blandet meninger, eller blandet reaksjoner noen gang. Men det er vel sånn med kunst at den skal, altså da har du lykkes, tenker jeg, når at den treffer og berører på et eller annet punkt, enten det skaper gode eller mindre trivelige følelser inn igjen.
1: Ja, jeg synes jo det er veldig artig når folk mener forskjellige ting. Det synes jeg. Så uansett hva man mener om det som jeg tenker, så synes jeg det er artig å høre det.
0: Nei, det er jo artig, og i hvert fall ja, at det man lager blir lagt merke til.
1: Ja, det jo stas, og spesielt synes jeg var veldig stas at det var så mange I korgen som delte bildet og veksten at de likte. Så.
0: Men det jo ikke bare I korgen og på Facebook, det her jo vært på TikTok. Og
1: ja, så jeg har jo prøvd å lagt ut bildet på TikTok, men der fikk jeg beskjed om at det ikke var egnet for You-page, og der ble det sensurert, vil jeg si. Men på Facebook ble det jo ikke sensurert, og så ble det kontakt av NRK, så det ble jo vist på Dagsrevyen, så det var jo ja. Veldig stas.
0: Ja, nei, det jo kjempestas, altså. Du jo en kjendis nå. Vi har jo flere kjendiser fra Korgen, og nå jo du med, ja, eller Hemnes kommune, og nå jo du med I den klubben.
1: Ja, det vet jeg ikke, men...
0: Ja, blir du, det mye oppstyr? Blir du sliten og sånn ut av det her?
1: Nei, det har gått greit, men jeg akkurat nå så sliter litt med å henge med på DMs og sånt på Instagram og Facebook, så... Jeg har jo lyst til å svare alle, for det veldig hyggelig at folk liker bildet.
0: Ja, men man må jo sette noen begrensninger, ikke hva?
1: Ja da, så jeg har jo skrudd av litt varsler på Instagram og Messenger for å bare ikke tenke så mye på det. Og så tar jeg en times tid om dagen hvor jeg går gjennom ting som har kommet inn.
0: Kontortid? Hva heter denne her formen for kunstuttrykk? Hva du kaller den?
1: Ja, altså det heter jo illustrasjon, tror jeg, det begrepet jeg ville ha brukt. Så, ja,
0: men du,
1: tenk på nettbrett, så ja, illustrasjon.
0: Ja, har du laget alt på nettbrett, eller har ikke du, for jeg forstod det så du har fått sanebetennelse?
1: Ja, jeg har fått det. Så det å tenke på nettbrett jo ganske likt som å tenke på papir, bare at man kan zoome inn og ut på ting.
0: Ja.
1: Så jeg har jo tegnet alle penisene for hånd.
0: Ja.
1: Så det har vært en ganske gjentagende bevegelse. Så da jeg klart å få stedet
0: betegnelse. Vet du, jeg skal ikke si noen ting her, men... ja.
1: Det svaret.
0: Men du har jo fått både blandet og... Altså både positive og negative kritikker her. Jeg tenkte kanskje at det var egentlig et litt kontroversielt bilde. Jeg synes de her kritikerne forstår seg på det, de så forsiktige med å mene noen ting. De savner en sterkere strek, og det flatt og banalt, og du må ned på pikselnivå for å se, men det vel et av poengene, ikke det?
1: Jeg må jo si at det at Mona Pahle Bjerke sa at man må ned på pikselnivå, for å se et ekstremt bra ordspill for det her bildet.
0: Ja, bare... ikke sant. Jeg tenkte jeg går inn og satt og gjorde notater.
1: Ja, det var helt nydelig. Men jeg må, også synes jeg det, altså jeg synes bare det stor stas at en kunstkritiker faktisk har sett på bildet og vurdert det seriøst.
0: Ja, men,
1: så det synes jeg er stas uansett.
0: Er det jo flere som har sett på det? Ja. Jeg husker jo ikke alle navnene I farta, men det var noe, en mann som... Ja, han mente at det var ikke noe stor kunst, men han syntes det var kjempeartig, og ja, at det var kjempebra. Og så det en som heter Arne Krokan, som arbeider nå på NTNU med noe som heter digitale skifte, og angående SoMe, for det var noen som syntes det var at det liksom kommer bort I mengden, at det legger så mye, ja, at tenker man, kreer som blir lagt ut, og så at det kommer bort I mengden, og at det ikke betyr like mye, altså hverken... grafisk eller musikalsk eller noen ting. Men han skriver, eller sier da at det her det SoMe, altså sosiale medier, det engasjerer for det at folk kan relatere seg til det. Hva du tenker om det?
1: Nei, altså hovedgrunnen for at jeg tegner jo på grunn av at jeg har dysleksi, og jeg sliter med å lese nyheter og bøker og sånt. Så jeg har lyst til å gjøre kanskje politikk eller det som skjer I verden litt mer tilgjengelig for folk med lese- og skrivevansker. For da slipper man å forholde seg til ordene. Her ser man liksom ganske tydelig at jeg mener at Putin en kuk, liksom.
0: Ja, altså,
1: det trenger man ikke å være akademisk for å forstå.
0: Du billedliggjør det I stedet for å skrive en lang kronikk.
1: Ja, så... Ja. det jo hovedgrunnen for at jeg driver med illustrasjon. Mm. Kan ta del I samfunnsdebatten uten å tenke på ord og bokstaver.
0: Men du, det her med kunsten din, det, kan du få inspirasjon ifra sånn generelt, altså sånn, ikke akkurat på det her bildet, men sånn ellers også? For det jo vanlig, altså for at man har noe I seg som må ut.
1: Jeg setter jo mye å tenke og prøve å komme på ideer, så det kanskje litt mer sånn aktiv tenking på idé.
0: At du på søken?
1: Enn at jeg blir inspirert. Ja, så jeg har jo lyst, jeg synes jo det veldig artig å tegne. Jeg prøver jo å finne ting som jeg har lyst til å tegne hele tiden da. Så, ja.
0: Ja, nei, jeg imponert over deg. Jeg synes jo du har et høyt nivå. Det noe mye mener. Jo. Men vi skal ikke drøye det her så mye lenger. Jeg går ut ifra at nå står New York Times og banker på der nede på døra hos deg. Så vi skal slippe dem til, for det går vel et fly hjem til USA I natt. Så du får ha tusen takk for praten, og så blir det noe spennende. Så vi gleder oss til neste gang du kommer til Korgen. Må du bare ha spritursen klar så du kan skrive autografer.
1: Hva det? Nei, jeg gleder meg til å komme til Korgen. Jeg skal nå I hvert fall en tur I sommer, tenker jeg.
0: Nå vet jo alle hvem du også. Til og med innflytter. Ja, det går ikke an å unngå det.
1: Alle vet jo hvem alle I Korgen, så det håper jeg nå at du ikke har glemt meg.
0: Nei, men jeg mener, det jo en sånn pendlerkommune. Det flytter jo folk hit hele tiden. Men nå vet liksom alle, altså de nye også, de har ikke noe valg. De må vite hvem du Men nå skal vi sende her intervjuet så folk får høre. Så du får ha takk for praten, og så får du ha lykke til videre med både det ene og det
1: andre. Tusen takk for at dere ringt.
0: Ja, tusen takk for at du tok deg tid.
1: Kjempekosende å snakke med dere.
0: Lige så. Ha en fin kveld videre.
1: Ha det.
0: Hei.
2: Noen født med sølvskje I kjeften Ånger dem født I moss Noen lever som konga hele livet De fleste av dem akkurat sånn som oss

0: där och Snodde Hövudsson och tyckte att feedback är sett på innover in till en och andra. Ja, men det var nog med eget källande att det bara passade in med teendet. Men det gick nog gott.
1: Yes.
0: Men en getar här ifrån morgon startar vi här med dyren klockan 7 och jag gick in i en hele valle och så över Svebacken och ner till England där. Så gick vi då hem igen. Och när klockan var 4 så var det hänt dem igen. Det var mycket för en 89-åring.
1: Minns du hur fick getar hyra?
0: Nej, det kan jag inte minnas om det var något hyra. Det var nog det vanliga, mat och dryck.
1: Kanske det inte var så mycket pengar betalt.
2: Nei, det tror jeg egentlig ikke at det behøver. Det klart at det blir mye som forandres. En del flytter vekk og sånn, men en del blir nok igjen av det.
3: Så du tror ikke det at det blir stort sett bare bønder og pensionister som blir finnes der oppe?
2: Nei, jeg er kanskje såpass optimist at jeg tror det kan bli en del andre også. Det er jo ikke bare flott, for de som har kjøpt seg både hus og andre, de kan jo ikke bare stenge døra og stekke av. Det er så rart med det, det kan jo bli mange ting som spiller inn. Det tror jeg kanskje ikke at det behøver å bli bare bønder igjen.
3: Tror du det vil komme noen annen form for virksomhet her oppe?
2: Ja, det kan nok være vanskelig å få til.
3: Du mener at fremtiden for nyetablering her oppe, den ikke særligvis så enkel og lys?
2: Nei, det noe kanskje ikke akkurat rette plassen for noe nytt. Og så det noe mange av de her større plassene som står i kø og skal ha det når det noe som lukker opp. Så tror kanskje ikke det er ganske.
3: Så du tror ikke at staten eller storsamfunnet rett og slett kan dirigere en eller annen ting som skal legges til i kommunen?
2: Ja, den kan vel det, men det noe helt på noe, det ikke noe det. Det noe spørsmål.
3: Men vi har jo så store naturområder her oppe. Det ikke noe mulighet som at den kunne være utnyttet bedre?
2: Ja, det var klart at det kunne sikkert være utnyttet bedre naturområder. Men det er jo et spørsmål om penger, fordi at for det første, ja, så må det jo være en som har noen gode ideer for å sette under livet når det gjelder for eksempel turisme, og så skal det jo en god del penger til å komme i gang. Så det kan jo tenke meg at både kommunen og kanskje staten må lete noen midler til, så de kommer seg i gang med noe. Men vi har absolutt en mulighet for å utnytte dette området bedre enn noe.
3: Ja, jeg tror jo likeslenge med Breipostidssamfunnet med Studis. Der oppe der har de altså campingplass, og de har hotell, rett nok subsidiert av LO, så vidt jeg vet. Og de har en hytteby som er enorm, og det er jo merkelig at vi ikke skal kan greie å få noe tilsvarende her oppe med litt innsats fra en fra storsamfunnet.
2: Ja, det er klart at det er nok som du sier at med en innsats fra storsamfunnet så skulle nok kunne lade seg gjøre å få til forskjellig, men jeg tror jo i grunn av at det ikke er noen her som har hverken økonomi eller så vel satt så mye penger som det kanskje kreves, og noen som sagt, det offentlige trøt her med noen bilder.
3: Ellers, kunne du tro når det gjelder din egen, du driver forretning her oppe, kunne du tro fremtiden vil bli for deg? Vil du få stor innvirkning for deg?
2: Ja, det er klart at når folk mest arbeider, så er det jo ikke noe positivt, så at det må bare leve i håpet at det dukker opp noen andre kanskje, men det ser jo ikke akkurat så fryktelig lyst eller jo sånn umiddelbart.
3: Når vi har nå ser noe på forholdene her oppe og tenker på all den virksomheten som har nå vært her oppe, både når det gjelder noe anlegg og gruver, så er det jo ikke få kroner som er tatt ut herifra. Det kan jo være på tide at vi begynte å få noe igjen nå ifra mer sentrale områder av kommunen.
2: Ja, det tror jeg du er inne på noe vesentlig. Det synes absolutt at
4: att man kunde vara i fin.

0: anledning å lette oss få noe tilbake, for det jo ikke, så det sier ikke så lite som er tatt ut av det her området, men tenker på alle de her vassdragsreguleringene og forurensninger fra gruver og linjebygging og diverse, så det jo her vi har fått det, og da kunne jo være rimelig at politikerne tenkte at det kanskje kunne være rimelig å tilbakeføre noe helt nå. Men synes jo ikke det de store summene at dere har fått ut av det her bergvasselområdet?
1: Nei, men jeg vet ikke mye om hver tanke og oppfatning om alt som noe sagt om det her i Bleikåslien og nedlegging av gruva og omstillingsmidler. Altså, jeg redd for at det blir nå bare en masse store ord, men når det kommer til stykket så blir det lite handling.
0: Ja, det vel en aktiv ansvar for det.
1: Når du driver noen butikk, så du vel stadig i kontakt med folk. Har du noe inntrykk ut av folk har inntatt slags holdning når det gjelder nedleggelsen?
0: Nei, siden nå var det trasig, så vidt jeg forstår, men ellers har jeg ikke hørt så mye kommentarer, egentlig. Jeg tror kanskje mange av dem har allerede forberedt seg på det verste, så jeg tror ikke det har vært så veldig stort om de økte bekreftet at det var nedleggelse.
1: Så du mener at det resultatet det var vel egentlig lengte?
0: Det lå vel nok kort.
1: Ja, da sier jeg takk til Arvid.

Dere har nå lyttet til Dykk I arkivet for 21. juli 2026. Første innslag var om Svalbardfarer ved Harald Horgen. Andre innslag om gaupejakt I leirskare med Leif Målvatten. Tredje innslag sang av Lisbeth Buskli. Fjerde innslag med Johanna Bryggfjell og hennes peniskunst. Femte innslag om fergetur over Røssoga I 1938, og siste innslag det jo med Arvid Kongsli om Bleikvassli samfunnet. Takk for at dere hørte på Dykk I arkivet.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra Fornadar.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det isbedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Akkurat nå så er det ferietid overalt. Også for dem som har bosted på Svalbard nå. Svein Harald Brennmo, har du vært lenge der oppe?
1: Nei, vi får nå opp i august i fjor. Sånn det vi. Så den begynner bare et år nå.
0: Hva er det? Har du... Fikk du deg arbeid her før du får oppover?
1: Ja, jeg søkte jo i fjor vår, så jeg fikk jo arbeid der oppe med en gang da. Så får du nå bare opp.
0: Og du gjør det samme som du gjorde her nede?
1: Ja da, det noe maling av det der. Det noe innvendig vedlikehold.
0: Åja, bare innvendig? Dette er det for feil utvendig da?
1: Nei, men det jeg har andre til å gjøre det utvendig. Det så kaldt ute så.
0: Så du passer på å være inne?
1: Ja, det likes å være inne.
0: Er det stor forskjell på arbeidsforholdene her på fastlandet, altså på Svalbard?
1: Nei, det noe egentlig akkurat det samme. Det ikke noe sånn forskjell på omtrent noen ting. Det jo det at man må jo planlegge mer når man er der oppe, sånn at, for at vi har jo ikke båter på vinteren, så vi må jo ha alt ut av materiell opp på sommeren.
0: Det blir ikke kostbart å ta det med fly.
1: Ja, det blir vel veldig dyrt.
0: Så. Hvor ofte er det fly forresten, så flyter jeg med Svalbard?
1: Men nå er det... Ikke det er 11? Nei, 9. 9 avganger i veka fra Svalbard.
0: Det var jo voldsomt. Er det på grunn av turismen?
1: Ja, det er bare på grunn av turismen. Så når det var det siste, og i 91, så var det jo bare 3 avganger i veka, så.
0: Og alle turisterne, de skal jo ut i terrenget.
1: Ja, mestparten skal jo dit, altså.
0: Ja, du rustet deg med snøskuter der oppe.
1: Ja, vi har nå kjøpt en par, tre, fire stykker som vi har nå. Så.
0: Er det fritt frem å bruke den?
1: Ja, enda så er det det, men som ser vi fra neste år, så blir det nye regler, og da blir det strengere både for turister og for fastboende å kjøre. Det skal vel bli nærmere sånn det er Norges regler.
0: Så dere har dere noe besøk ut av isbjørn?
1: Nei, vi har ikke hatt noe besøk av isbjørn i vinter. Det er bare en færøde noen hytte og sånn.
0: Men er det 2 år siden? Det var vel et kvinnfolk som ble slått av isbjørn.
1: Ja, det var jo på sånn sommer, det var en sånn sommerbyen over igjen, så ikke kom seg med isen. De var jo så svange at de måtte jo bare slå ihjel.
0: Åja, det var en enslig grunn,
1: ja. Ja, da, det er jo sånn der streifere som ikke kommer seg med isen når den fær nordover det, altså. Så fær han jo bare og leter til mat.
0: Er det noen fiskemuligheter der på sommertid?
1: Ja, de sier det er noe av vatten, så det er når du fær mot ut mot Isfjord radio, der er det noe vatten som bruker fisk som det sjørøyer i. Men vi har nok ikke vært der enda, så.
0: Ja, hva tid er det sesong for sånt der oppe?
1: Nei, jeg tror de har både fisk på vinteren og på sommeren der, så. Jeg vet ikke det.
0: Skal de fisk på isen, da?
1: Ja.
0: Det er vel i avdeling som driver med vedlikehold av bygningene der. Er det nok mange som arbeider med vedlikehold?
1: Ja, vi er vel en 40 stykker på det firmaet mitt. Det er deres egen ansatt. Så, men jeg er jo alene maler der enda, så det er nok å gjøre.
0: Er det mange leiligheter så finnes det de lange arbeidene du er?
1: Ja. Jeg vet ikke, det kan jo være en... De sier jo nå at en 14-1500 innbyggere, så det er nå sikkert en nærmere 1000 enheter da. For det er jo mye hyble, og det er jo ikke så mye leilighet, det er jo ikke.
0: Ja, det er driftet i gruven, eller går det ned med når det gjelder mannskap?
1: Ja, nå er det jo ikke mange igjen. Jeg tror ikke det er mer enn en par hundre stykker igjen i Store Norske, og Og de har jo tenkt å trekke seg ut nå fra Langebyen, så de skal jo over til Svea. Og fra år 2000 regner med å være ferdigdreven i Langebyen. Så.
0: Ja, hva er det så folk ellers som bor der?
1: Nei, det noe, vi har jo universitetet, så det jo mye sånne professorer og sånne der, og lærere som på universitetet, og studentene da. Og så har du jo mye på forskning. Og nesten det jo statlig. Mest statlig da. Og så det jo kommet det her de siste 10 årene, jo kommet mye privat sånn, turismesatsing. Så,
0: så det blir det mindre køl og mer turister?
1: Ja, det jo mye turister nå, men de har jo hatt stagnasjon, for det begynner jo å bli litt dyrt der, og var der oppe. Som turist.
0: Så, så en bør helst være ansatt?
1: Ja, ansatt eller kjennende, så jeg bor der oppe hvis du skal oppover dit. Et. For det jo veldig dyrt på hotellene, og så leiser skuter og far på ture og sånn. Det jo kjempedyrt. Så.
0: Jeg har sett det er noen som avverter sånn som ture oppover, og det er jo det virker veldig dyrt.
1: Ja, for du må jo sikkert betale en hvis man skal reise herifra, så blir det jo en 5000 bare i flyreise, og så en 1200-1300 for hotellrommet per døgn, så, så det blir jo fort penger ut av det. Så hvis man skal være med på noe, de har jo sånn fotture, og 3 timers fotture opp til gruve 2, så er gruva som ligger like godt ned, og det tar de vel en 350 kroner for, så det er noe sånn.
0: Det er ikke noe samlepris, de må betale ekstra for sånt.
1: Ja, de må betale ekstra for alt du skal være med på. Det blir fort dyrt.
0: Hva er det med vare i butikker, er det skikkelig?
1: Ja, det er kanskje litt før skikkelig, for det er bare sånne merkeklær, og de er veldig dyre. De er jo kanskje rimelige, men de er jo. De er jo sikkert rimeligere enn her, men det er jo veldig dyre klær.
0: Dere har såkalt svalbardskatter oppe. Hva det blir i forhold til her med overskudd på fortjeneste?
1: Nei, det blir jo mye mer igjen, det blir det jo. Man har jo bare 13,8% skatt, så. Og det er jo uansett hva man arbeider og, eller overtid og alt, så det blir jo mye igjen.
0: Men lønningene, er de omtrent som her da?
1: Ja, timelønningen ligger på omtrent det samme som her nede nå, så. Så det har jo vært en voldsom økning der oppe.
0: Så når du har vært der oppe en par år, så kan du fullføre det her prosjektet med det huset i Ålernes?
1: Ja, det må vi vel begynne med neste år. I år ble det for lite tid, så det ble bare 3 vekers ferie, så.
0: Ja, når kom dere over?
1: Vi kom jo Monika. Ja, jeg husker ikke.
0: Ja, men norsk og greit, så
1: hadde vi jo på mandag den 19. Så.
0: Da det slutt på ferie. Ja. Da får jeg ønske deg god tur oppover.
1: Ja. Ja, takk skal du ha.

0: Johanna Martinsen Bryggfjell.
1: Ja.
0: Hva det er for noe som skjer?
1: Nei, jeg har jo tegnet et bilde satt sammen av 40 000 fisselurer da. Ja.
0: Ja, det er det det er som ikke snakker om. Alle snakker om Johanna og et bilde.
1: Ja da. Så det startet jo med at jeg og lillebror min og Bjarne satt og snakket om at jeg hadde lyst til å sette ihop et sånt portrett. Og så diskuterte vi hvem det skulle bli for noen, og så sa han det må bli Putin.
0: Altså et tisselur-bilde? Portrett?
1: Ja.
0: Ja.
1: Stemmer.
0: Så vant han konkurransen?
1: Det gjorde han akkurat. Det er jo mange å velge, hva? Det er mange store dickheads, som vi sier, i verden. Men han er jo en virkelig fæl kar.
0: Han er jo ikke snill.
1: Nei,
0: det er han jo ikke. Men jeg har noe mest lyst til å prate om det, kunsten.
1: Mm.
0: Jeg har jo sett bildet. Du ser det jo ikke på avstand, men det er ganske stort det der.
1: Ja, bildet ble jo over 2 meter, så tanken var at man først, når man står på avstand, skal man bare se at det et bilde av Putin, og så skal man bilde sånn, oi Gud, hvorfor har de et bilde av Putin her?
0: Mm.
1: Og så går man nærmere, og så ser man hva det satt
0: sammen. Ja, at man blir nysgjerrig, og så trekkes mot det, og så ser man hva det egentlig er.
1: Ja, så det er liksom...
0: Skal det liksom symbolisere han, på en måte?
1: Ja, det var det som er tanken min da.
0: Et fint portrett.
1: Det er en helt vanlig mann til synlatende, og så går man nærmere og ser man hvem man egentlig er, og ja, man oppfører seg da.
0: Jeg har lest litt og sett litt på media og sånt. Det eksploderte jo på sosiale medier når jeg fikk snusen i det første gangen. Til det høvde seg.
1: Nei, altså, jeg tror faktisk oppriktig. Jeg la det jo ut på, skal vi se, jeg la det ut, 19. februar, og den dagen så jeg at det var ekstremt mange fra Korgen og Helgeland som delt bildet. Så jeg tror oppriktig at det gikk viralt på grunn av at så mange fra Korgen delte.
0: Ja, det er jo, Korgen er jo verdens navle.
1: Ja, og nå er det bildet sett av over 2 millioner mennesker, så jeg synes det er veldig artig å tenke på at det er så lite av bygd kan få dere til å gå viralt.
0: Så viralt, ja. Ja, det er litt artig. Du har sett Korgen på kartet. Fordi at du er jo ifra Korgen. Det må vi jo si for dem som ikke vet det.
1: Ja, jeg er jo ifra Korgen.
0: Men har emigrert litt?
1: Ja, akkurat nå bor jeg i Oslo.
0: Men jeg skulle si at du har jo holdt på med annen kunst også. Det er vel kanskje, altså, du har vel ikke bare plutselig fått den der ideen, jeg har lyst til å tenke tisselura.
1: Neida, det har jeg ikke. Jeg har jo gått i kulturskole i hennes kommune, og drevet litt med maling der, akrylmaling. Og så fikk jeg meg sånn tegnebrett i 2020.
0: Ja.
1: Så da fikk jeg helt stille på det.
0: Ja, sånn digitalt så, da, eller?
1: Ja, digitalt. Ja. Så jeg tegner et program som heter Procreate på iPaden. Og så har jeg laget litt forskjellige typer bilder, noen logoer og familieportrett og sånne ting.
0: Ja.
1: Men jeg synes jeg kanskje det er aller artigst å ta tidetegninger. Sånn,
0: jeg har jo sett noen av dem, og jeg ser jo at de blir godt mottatt, de fleste. Eller noen, det er liksom blandet meninger, eller blandet reaksjoner noen gang. Men det er vel sånn med kunst at den skal, altså da har du lykkes, tenker jeg, når at den treffer og berører på et eller annet punkt, enten det skaper gode eller mindre trivelige følelser inn igjen.
1: Ja, jeg synes jo det er veldig artig når folk mener forskjellige ting. Det synes jeg. Så uansett hva man mener om det som jeg tenker, så synes jeg det er artig å høre det.
0: Nei, det er jo artig, og i hvert fall at det man lager blir lagt merke til.
1: Ja, det jo stas, og spesielt synes jeg var veldig stas at det var så mange I korgen som delt bildet og veksten at de likte. Så.
0: Men det jo ikke bare I korgen og på Facebook, det her har jo vært på TikTok og...
1: Ja, jeg, så jeg har jo prøvd å lagt ut bildet på TikTok, men der fikk jeg beskjed om at det ikke var egnet for For You-page, og der ble det sensurert, vil jeg si. Men på Facebook ble det jo ikke sensurert, og så ble det kontakt av NRK, så det ble jo vist på Dagsrevyen, så det var jo ja. Veldig stas.
0: Ja, nei, jeg, det jo kjempestas, altså. Vi må, du jo en kjendis nå. Vi har jo flere kjendiser fra Korgen, og nå jo du med, ja, eller Hemnes kommune, og nå jo du med I den klubben.
1: Ja, det vet jeg ikke, men...
0: Ja, blir du, det mye oppstyr? Blir du sliten og sånn ut av det her?
1: Nei, det har gått greit, men jeg akkurat nå så sliter litt med å henge med på DMs og sånt på Instagram og Facebook, så... Jeg har jo lyst til å svare alle, for det veldig hyggelig at folk liker bildet.
0: Ja, men man må jo sette noen begrensninger, ikke hva?
1: Ja da, så jeg har jo skrudd av litt skrudd av varsler på Instagram og Messenger for å bare ikke tenke så mye på det. Og så tar jeg en times tid om dagen hvor jeg går gjennom ting som har kommet inn.
0: Kontortid? Hva heter denne her formen for kunstuttrykk? Hva du kaller den?
1: Ja, altså det heter jo illustrasjon, tror jeg, det begrepet jeg ville ha brukt. Så, ja,
0: men du,
1: tenk på nettbrett, så ja, illustrasjon.
0: Ja, har du laget alt på nettbrett, eller har ikke du, for jeg forstod det så du har fått senebetennelse?
1: Ja, jeg har fått det. Så det å tenke på nettbrett jo ganske likt som å tenke på papir, bare at man kan zoome inn og ut på ting.
0: Ja.
1: Så jeg har jo tegnet alle penisene for hånd.
0: Ja.
1: Så det har jo vært

0: Du må ned på pikselnivå for å se, men det vel et av poengene, ikke det?
1: Jeg må jo si at det at Mona Pahle Bjerke sa at man må ned på pikselnivå for å se et ekstremt bra ordspill for det her bildet.
0: Ja, bare... ikke sant? Jeg tenkte jeg går ned og satt og gjorde notater.
1: Ja, det var helt nydelig. Men jeg må, også synes jeg det, altså jeg synes bare det stor stas at en kunstkritiker faktisk har sett på bildet og vurdert det seriøst. Ja, men, så det synes jeg stas uansett.
0: Er det jo flere som har sett på det? Ja. Jeg husker ikke alle navnene I farta, men det var noe, en mann som, ja, han mente at det var ikke noe stor kunst, men han synes det var kjempeartig og, ja, at det var kjempebra. Og så det en som heter Arne Krokan som arbeider nå på NTNU med noe som heter digitale skifte og angående SoMe, for det var noen som syntes det var at det liksom kommer bort I mengden at det leger så mye ja, at ting man kreer som blir lagt ut også at det kommer bort I mengden og at det ikke betyr like mye altså hverken grafisk eller musikalsk eller noen ting. Men han skriver, eller sier da at det her det SoMe, altså sosiale medier, det engasjerer for det at folk kan relatere seg til det. Hva du tenker om det?
1: Nei, altså hovedgrunnen for at jeg tegner jo på grunn av at jeg har dysleksi, og jeg sliter med å lese nyheter og bøker og sånt. Så jeg har lyst til å gjøre kanskje politikk eller det som skjer I verden litt mer tilgjengelig for folk med lese- og skrivevansker. For da slipper man å forholde seg til ordene. Her ser man liksom ganske tydelig at jeg mener at Putin en kuk, liksom.
0: Ja,
1: altså, det trenger man ikke å være akademisk for å forstå.
0: Du billedliggjør det I stedet for å skrive en lang kronikk.
1: Ja, så ja. Det jo hovedgrunnen for at jeg driver med illustrasjon. Kan ta del I samfunnsdebatten uten å tenke på ord og bokstaver.
0: Men du, det her med kunsten din, kan du få inspirasjon ifra sånn generelt, altså sånn, ikke akkurat på det her bildet, men sånn ellers også? For det jo vanlig, altså fordi at man har noe I seg som må ut.
1: Jeg setter jo mye å tenke og prøve å komme på ideer, så det kanskje litt mer sånn aktiv tenking på det
0: at du på søken enn at jeg
1: blir inspirert ja, så jeg har jo lyst jeg synes jo det veldig artig å tegne prøver jo å finne ting som jeg har lyst til å tegne hele tiden da. Så, ja
0: ja, liksom nei, jeg imponert over deg jeg synes jo du har et høyt nivå det noe mye mener, jo Men vi skal ikke drøye det her så mye lenger. Jeg går ut ifra at nå står New York Times og banker på der nede på døra hos deg. Så vi skal slippe dem til, for det går vel et fly hjem til USA I natt. Så du får ha tusen takk for praten, og så blir det noe spennende. Så vi gleder oss til neste gang du kommer til Korgen. Må du bare ha spritursen klar så du kan skrive autografer?
1: Hvorfor er det? Nei, jeg gleder meg til å komme til Korgen. Jeg skal nå I hvert fall en tur I sommer, tenker jeg.
0: Nå vet jo alle hvem du også. Til og med innflyttere. Ja, det går ikke an å altså, unngå det.
1: Alle vet jo hvem alle I Korgen, så det håper jeg nå at de ikke har glemt meg.
0: Nei, men jeg mener, altså, det jo en sånn pendlerkommune. Det flytter jo folk hit hele tiden. Men nå vet liksom alle, altså de nye nå også, de har ikke noe valg. De må vite hvem du Men nå skal vi sende her intervjuet. Så folk får høre. Så du får ha takk for praten, og så får du ha lykke til videre med
1: både det ene og det andre.
0: Ja, tusen takk for at du tok deg tid.
1: Kjempekoselig å snakke med dere.
0: Lige så. Ha en fin kveld videre.
1: Ha det.
0: Hei.
2: Noen født med sølvskje I kjeften. Ånger dem med

Dere har nå lyttet til Dykk I arkivet for 21. juli 2026. Første innslag var om Svalbardfarer ved Harald Horgen. Andre innslag om gaupejakt I leirskare med Leif Målvatten. Tredje innslag sang av Lisbeth Buskli. Fjerde innslag med Johanna Bryggfjell og hennes peniskunst. Femte innslag om fergetur over Røssoga I 1938, og siste innslag det med Arvid Kongsli om bleikvasslig samfunnet. Takk for at dere hørte på Dykk I arkivet.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja, da nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: så er vi god kveld. Nå er den 28. juli I dag. Og I kveldens sending så skal vi høre om yrkeskarrieren til han Bjørnar Kipsgaard. Og det den Kjetil Tverra som I sin tid har en prat med.
1: Han ble jo en høytstående militær.
0: Ja.
1: Og så skal vi dra helt til Bali. Og Birgitte Skjefstad, hun har vært der, og de opplevelsene hun har, dem skal vi få freska opp at.
0: Så skal vi ut på ski. Nå skal vi ta en skiprat med Carl V. Åkervik og han Einar Solbakken. Det var jo kjente skistjerner I sin tid.
1: Ekte veteraner. Så her det nok mye skikunnskap som kommer frem. Og så har vi en Olav Mastervik. Det her et opptak av nyere dato. Men det handler om frivillighet. Og han Olav, han logger en hyllest til frivilligheten under en festlig anledning på kaffesiken I Bleikvassli. Og den skal vi selvfølgelig få opp igjen.
0: Så det en Trygve Ånes som har vært ute igjen, og nå har han tatt en samtale med ho Edel Tverberg. Folk kjenner vel ho I dag.
1: Journalist I avisa Hemnes.
0: Så skal vi så på slutt høre ho Olaug Sande sitt liv som lærer. Ho var jo lærer på Finnifjorden.
1: En mannsalder. Ja. En veldig markant dame I lokalsamfunnet.
0: Det blir kveldens sending.

0: Dag I fjor sommer kom det et over 100 meter langt krigsskip sigende inn på Valjabotnet. Det var fregatten KNM Oslo, og sjefen ombord det var kommandørkapten Bjørnar Kipsgård fra Korgen. Dette jo et yrke som ikke helt vanlig blant korgværinger. Og da han var hjemme på en kort forjursvisitt for I vekes tid siden, så ba vi han om å fortelle litt om hva han har foretatt seg etter at han gikk ut av folkeskolen I Korgen.
1: Ja, det begynte jo på Framhavsskolen med en Ole Bryggfjell som lærer, og senere gikk jeg et år på fylkeskolen på Hemnes, og to år på Ralskolen på Hemnesberget. Og dessuten så hadde jo en periode mellom fylkeskolen og Ralskolen en sommer, hvor jeg var på skoleskip, Statsråd Lehmkuhl. Og etterpå det så var det en tur til sjøs I bortimot tre år før jeg kom på Sjøgrisskolen, som tok fem år den gangen.
0: Var det I Bergen den?
1: Nei, den var I Oslo den gangen, og jeg begynte jo på Sjøgrisskolen I 1957, og de tre første årene mine gikk jeg I Oslo. Og så flyttet skolen til Bergen I nye lokaler, og der gikk jeg da de to siste årene.
0: Var det en streng skole å gå I Sjøkrigsskolen?
1: Ja, det vil jeg si at det var strengt, men på en annen måte, på en side så fikk man en viss innføring I ganske hard disiplin allerede på skoleskipet, slik at det var ikke noen stor overgang, synes jeg, å komme fra skoleskip, handelsflåte og til Sjøkrigsskolen. Men det var jo veldig strengt, og man måtte rette seg etter klokka til enhver tid, og I det hele tatt, man hadde mange plikter, så hvis det ikke ble gjort, så fikk man jo en smekk disiplinært I form av en refselse.
0: Har du noen eksempel på sånne?
1: Nei, jeg var jo heldig og skar klar, men jeg kan jo nevne at hvis man glemte et såpestykke I badet, så var det nok for å få en refselse. Eller at håndkledet som hang I badet, for hver mann hadde sin knags var navn på, og vi hadde kun lov å bruke marins hvite håndkled. Og hvis en mann hadde brukt det kanskje to dager, så var det kommet en mørke flekker, og ble det sett på en inspeksjon, så ble det refs.
0: Er det det som man kaller for kadaverdisciplin?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Og den gangen så synes vi det var ganske hardt ofte, men når jeg ser tilbake på det nå, så tror jeg det hadde sin hensikt, fordi at når du kommer videre ombord og har ansvar for mennesker, ammunisjon og våpen, så kreves det en stor grad av evne til å iaktta uregelmessigheter og gjøre noe med det selvsagt. Og den iakttagelsesevnen og påpasseligheten, den ble I grunn innøvd gjennom et sånt system.
0: Ja, og så bar det ut I marin, som det vel heter den gangen. Hva slags båt kom du på til å begynne med?
1: Nei, når jeg var ferdig på Sjøhøgskolen, så kom jeg først på en fregatt, nærmere bestemt KNM Haugesund. Og der var jeg I nesten tre år som batterisjef. Det vil si at jeg hadde ansvaret for artilleridetaljen ombord. Og det var jo en fregatt med 200 manns besetning, og av denne besetningen så var det 70 mann som tilhørte artilleridetaljen som jeg var sjef for da. Og vi hadde fire tommers kanoner og fire 40 mm boforser. Som da var hovedvåpnene ombord. Og I den sammenheng så var det jo ganske omfattende elektronisk utstyr I form av regnemaskiner og så videre, som styrte kanonen.
0: Når dere skulle nå ha øvelseskyting, bruker dere skart da? Og hva dere skjøt på?
1: Nei, vanligvis så skjøter vi med kalde granater, det vil si at granaten har samme form som en skarp granat, men det bare jern og samme vekt. Og da skjøter vi på slepemål, eller vi kunne skyte på fly som slepte en mål etter seg. Men da hadde vi et liten kruttladning oppi, og et brandrør som gjorde at granaten gikk av når han var nærmest. Denne pølsa som vi kalte det, og da fikk vi jo se en svart prikk oppe på himmelen. Da. Ellers så skjøt vi med skarp ammunisjon på bombardering mot landmål, og det skjedde alltid nede på et bombarderingsfelt som marinen har nede på Frohavet.
0: Men på en båt så er det vel sånn at man, i hvert fall hovedskytset, man kan låse det fast til en regnemaskin eller sånn, så uansett hva båten beveger seg på båret og svinger og sånn, så kan man låse kanonene på et mål. Var det sånn allerede da?
1: Ja, det var allerede slik da. Men regnemaskinteknologien som var den gangen, den var jo mekaniske og, eller elektromekaniske systemer, slik at for eksempel en tangensfunksjon, den var fremstilt mekanisk i form av en slags kam. Så det var, og sinusfunksjon, det var i grunn fremstilt ved to skiver, og imellom de to skivene så lå der en kule. Og når kula kom inn i midten, så var det jo null omdreininger mellom de skivene, og da den beveget seg utover, så dreides de seg i forhold til hverandre, og dermed så fikk man fremstilt sinus og kosinus, for eksempel.
0: Ja, nå tror vi det her begynner å bli for vanskelig.
1: Ja.
0: Men det var altså Haugesund, ja. Har du vært på mange skipstyper i marin?
1: Ja, jeg har jo vært på KNM Bergen, den gamle jageren, var jo på en kort periode. Og så har jeg også vært på Håkon den syvende, det skoleskipet, som inspeksjonsoffiser for kadettaspiranter, og jeg var også nestkommanderende på det siste toktet Håkon den syvende var på til Vestindien og Sydamerika. Og etterpå så har jeg jo vært på de nye fregattene. Den første jeg var på av de nye var Trondheim, og den var helt ny, og der var jeg den første navigasjonsoffiseren. Senere så ble jeg nestkommanderende ombord der, og jeg har også vært skipsjef på KNM Trondheim og KNM Oslo.
0: Etter hvert så, det har jo vært voldsom utvikling, kanskje spesielt når det gjelder våpentyper, ildledning fra 54. Har du tatt noen videreutdanning utover det du lærte på Sjøkrigsskolen?
1: Ja, etter Sjøkrigsskolen så gikk jeg på et langkurs, som vi sier det, som de fleste av oss får innen et spesielt våpen, og jeg gikk da artilleri med henblikk på de våpensystemene og elektronikken som tilhørte de ombord. Men jeg hadde i grunn ønsket meg en annen spesialutdannelse etter Sjøkrigsskolen, og det fikk jeg etter at jeg hadde vært 3 år som batterisjef. Og da fikk jeg det jeg ønsket, og det var et langt navigasjonskurs, som vi sier. Og det gikk jeg i England i 1,5 år, i den engelske marine, hvor vi brukte en fjerdepart av tiden på en repetisjon av navigasjon, og resten av tiden gikk til taktikk, innføring i radarteori og elektronikk generelt, som har med deteksjonssystemer å gjøre. Og vi hadde en periode ombord på en engelsk fregatt med praktisk navigasjon, som var ganske beinhard.
0: Og har du ikke vært borte i Amerika også og gått på skole?
1: Jo, jeg har vært på en skole eller universitetet til den amerikanske marine i vel 2 år. Og der studerte jeg operasjons- og systemanalyse, og fikk en master of science i forbindelse med eksamen i det fagområdet. Og det var jo hovedfagene matematikk, politikk, økonomi, økonomiske analyser og langtidsplanlegging og fag I forbindelse med det da. Statistikk, sannsynlighetsregning og så videre.
0: Det ordet systemanalyse, det støter man jo på I dag på I mange områder kanskje. Hva det for noe egentlig? Kan det forklares enkelt hva systemanalyse for noe?
1: Ja, her hos I Norge når man leser for eksempel annonser I stillingsannonser så brukes ordet systemanalyse synes jeg mest I forbindelse med elektronisk databehandling. Men I en engelsk sammenheng så vil man finne at systemanalyse brukes I forbindelse med analyser av forskjellige systemer. Det kan jo være en analyse for eksempel av hvilket transportsystem som mest lønnsomt hvis man skal skille mellom jernbane, fly eller båt. Det en systemanalyse. Og eller det kan være en analyse av en bedrift hvor man prøver å finne ut hva som har gått gærent I denne bedriften og hvor også menneskene inngår I analysen for å finne ut hva som har slått feil. Hvorfor klarer de ikke å få overskudd og hvor har de for mye folk og hvor har de for lite folk? Hvor flaskehalsene og så videre?
0: Hva slags jobb har du I dag?
1: I dag jeg sjef for sjøoperasjonssenteret I Forsvarskommando Nord-Norge I Bodø. Og det gjennom dette senteret at man leder marins virksomhet I Nord-Norge I dag. Det gjelder både på sjøen og det som på land. Det jo da kystartilleriet.
0: Ja, vær så god.
1: Ja, det jo... I den stillingen jeg har I dag, så over meg, så har jeg da admiralen eller sjefen for sjøstridskreften I Nord-Norge, og det på hans vegne da at jeg som sjef ved et sjøoperasjonssenter leder disse operasjonene som foregår på sjøen og på land. Og I denne sammenheng, og dette omfatter også kystvakten.
0: Det en stilling som kanskje... omfatter en god del hemmelighetskremmeri.
1: Ja, det gjør jo I grunn det, men mesteparten jo ikke noe sånn mystisk, I hvert fall I fredstid. Det jo klart at vi arbeider med forsvarsplaner og slike ting, med henblikk på at det kanskje blir en krig som vi alle håper på ikke skal komme, men som vi allikevel må være forberedt på. Og der det jo selvsagt hemmelighetskremmeri, men det daglige virksomheten der det ikke så mye hemmelighetskremmeri.
0: Når du nevnte nå alle de skolene og det du har gjennomgått I marin for å komme dit du I dag, så ser det ut for å være nok så harde vilkår. Vil du si at det det? Det en jobb du vil anbefale til ungdommen I dag?
1: Ja, I hvert fall slik jeg opplevde, så synes jeg det har vært veldig interessant, for det kreves en ganske hard teoretisk skolering, samtidig som man får en praktisk opplæring. Og hvis man har relativt lett for realfag, for eksempel, og interessert I teknikk, så vil jeg påstå at det en veldig interessant yrke, da, Og jeg også interessert I dette med sjøen. Jeg må si det at det nok så trist å tenke at du blitt så gammel nå at jeg aldri vil komme ombord mer. For det jo slik at når man blitt en 45 år så man ikke brukbar mer ombord for andre skal ha muligheten å få den erfaringen som det å ha vært ombord. Og det jo noe av det viktigste ved det tjenesten den tiden man har ombord. For da blir man stilt over for alle slags problemer døgnet rundt og kommer under et press som på ingen annen arbeidsplass.
0: Ja, du nevner 45 år ombord, men hvordan det med aldersgrensen I marin generelt?
1: Nei, nå jo pensjonsalderen I forsvaret blitt 60 år, som lavet I de fleste synspunkt. Spesielt når man har helse, kanskje, til å fortsette noen år til. Og det har jo vist seg at de som I overgangszonen nå mellom det gamle systemet hvor de gikk til de var 67, de har holdt ut til det siste.
0: Du har altså jobben din I Bodø, men har du fått tid til å skaffe deg familie? Og de holdt til?
1: Ja, jeg ble jo gift her for noen år siden, og det vel 8 år nå. Det vel 8 år nå. Og de bor I Oslo, og jeg pendler hjem

0: Oslo, den er for godt i Oslo da?
1: Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på enda, men har jo fått hus i Oslo. Men det jo klart at du jo veldig knyttet til den plassen du en gang vokste opp på. Så jeg må si at jeg har nå tenkt å komme mye til Korgen på mine gamle dager hvis jeg får helse, og tid vil jo sikkert bli når man blir pensjonist i 60-årsalderen.
0: Du, helt til slutt, kan du fortelle hva det var som fikk en glunt ifra Korgen til å bli sjømann?
1: Nei, jeg vokste opp i et hjem hvor far min har vært til sjøs, og han prøvde jo ikke så mye å telle til at man skulle finne sitt levebrød på sjøen. Men han syntes det var jo spennende å høre av og til når han fortalte. Han var ikke av de som fortalte så ofte om det han hadde opplevd, men han hadde jo en interessant periode. Han var jo på seilskute noen år, og han opplevde jo en del av første verdenskrig til sjøs. Og så masse rart i løpet av den tiden. Og senere så, han gikk jo både styrmanns- og skipperskole, og han fikk jo prøve hvordan det var å gå arbeidsledig og seile som matros med skipperskole, som var nok så vanlig før krigen, i de dårlige årene. Men det ble bare sånn at det var i grunn to interesser å stå i høyet på, men det var å komme seg til sjøs, og i den sammenheng så ville jeg gjerne ha den beste utdannelsen jeg kunne få. Det fant jeg ut at eneste plassen var sjøhøyskolen. Og det andre alternativet, det var jo å bli bonde da. Men tanken om å bli på butikken var jo heller ikke så fjern. Men det var jo det å komme seg til sjøs i grunn som sto høyest og var det største ønsket, å få et yrke på sjøen.

0: velkommen til Norge, til Radiokorgen.
1: Takk skal du ha.
0: Takk for du reiste, nesten takk for du reiste, og var du i land med meg I studio.
1: Ja.
0: Og nå har jeg fått deg på besøk en tur, og det var veldig artig.
1: Ja.
0: Så det pris på. Du har vært på en lang reise. Ja. Så sikkert at det så mange som minnes du har vært.
1: Jeg har vært på Bali, I Indonesia.
0: En liten tur.
1: En snart tur.
0: Snart tur, ja.
1: Jeg har vært der I 3 måneder.
0: Ja.
1: Gått på skola.
0: Du har gått på skola, ja. Hva det var for en skola?
1: Det var samarbeid med Universitetet I Oslo. Et alternativ så vi kunne få ta forberedende, eller exfil. Det nede I stedet for det som vanlig å ta det I Trondheim eller Oslo.
0: Hva nesten var det å komme? Hva første inntrykket du fikk når du gikk av flyet der nede?
1: Det var... For jeg har ingen forventninger. Jeg hadde ikke gledd meg I det hele tatt. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg hadde ikke gledd meg. Jeg var liksom, synes korgen var helt ok. Jeg har ikke noe behov for å se noe. Men jeg for noe, det var bare helt overveldende. Så kom jeg ned der, og alt var annerledes. Men det var bare positive inntrykk jeg fikk. Og jeg kan flyet og så hvordan jeg var utrolig vakkert der nede.
0: Det var varmt.
1: Det var det også.
0: Ja.
1: Det var vel sånn cirka rundt 35 grader mens vi var der nede. Mm-hmm. Da var det regnt I.
0: Ja, det.
1: Så det blir vel varmere nå utover.
0: Akkurat. Skolen som sådan, ikke var det noe lengdende som I skolen her, eller helt noe annet?
1: Det jo en norsk skole.
0: Ja, det.
1: Det var norske studenter der. Det jo... Altså, selve bygningen og sånn, det jo ikke det du forbinder med I skolen. Vi har jo, det var jo sånn bambushytte, uten vegga. Tak, og det var bare vi norske som reste I lag, så det gikk på din skole.
0: Akkurat. Mm. Så om det ikke var noe vegga, så var det ikke noe problem med nordavien kom?
1: Neida, det gikk. Forbøsende skrett.
0: Ellers, foruten om skolen, selve skolen, sånn, så var dere ikke rundt om og så dere, eller var dere på en plass bare?
1: Nei, det var veldig forskjellig. Det var jo de som reste både til Australia og Singapore, og når de først var der nede,
0: sånn liksom.
1: Så ja, jeg var på Java en tur, naboøya.
0: Ja.
1: Det var det, og blant annet var også på Borobudur. Det verdens største tempel,
0: Jaha.
1: Som et av de 7 underverk, og det var helt utrolig. Det veldig glad for å ha med meg. Så var jeg, ellers var jeg litt rundt på Bali og oppe I nord, og
0: Akkurat.
1: Så meg litt kring om der. Veldig, veldig fin øy.
0: Ja, så det anbefaler å ta ferieturer ditt også?
1: Absolutt. Det kanskje litt dyrere enn en vanlig chartertur til Bulgaria, for eksempel, men det altså så absolutt verdt å...
0: Det hadde litt langt å reise opp, satt med noen timer på fly.
1: Ja, det gjorde vi. Men, vi timene, altså, det jo mellomlanding og venting. Men antall timer på flyet, det vel 15-16.
0: Akkurat.
1: Men det jo så fine fly, vet du, at det jo, du har jo musikk og forskjellige musikkanaler du kan velge mellom, og det jo film som viser, så det jo... Det jo ikke trangt, og det jo ikke små fly akkurat sånn som det mellom Mo I Rana og Trondheim.
0: Det Nei, det veldig, sånn. Det veldig tru. Har dere fint ned under overflyvingen, eller var det mye?
1: Neida, det gikk
0: bra.
1: Ja da, merkes.
0: Det var ikke så flakset som en kråkap I lufta.
1: Neida, heldigvis. Det kjempe flott.
0: Du ikke redd å fly heller?
1: Neida, overhodet ikke. Jeg var det litt før jeg for, men... Det ikke så bra, altså.
0: Sommerfugler.
1: Ja, da. Nei, det bare helt utrolig. Jeg må bare reklamere og anbefale det for alle. Altså, alle som har muligheten, som har studiekompetanse, de burde færne over og så oppleve det helt. Jeg har egentlig ikke ord som kan beskrive hvor utrolig
0: vi
1: er.
0: Kanskje vi får prate litt om denne turen når det har gått noen vekker, måneder du har fått fordøyd.
1: Jeg hadde sagt, jeg må nesten, for nå det bare sånn. Så...
0: Hva du skal nå finne på for noe videre utover?
1: Skal arbeide mest mulig å tjene, for jeg har bestilt en tur til deg. tilbake. Jeg har bestilt den I dag, så vi ferdig. 1. august har jeg en venninne nedover igjen.
0: Ja vel.
1: liksom.
0: Sånn at det der ga mer smak?
1: Absolutt, jeg skal tilbake mange ganger.
0: Kommer du igjen I år da?
1: Ja da, da skal jeg bare på en sånn snart tur på 3 uker.
0: Ja vel, akkurat.
1: Så da kommer jeg fort igjen.
0: Men det koster mye sånn cirka for en sånn som tur opp og stille nå, for jeg bare reiser ned over dit.
1: Vi betaler vel... nå betaler vi 8,5 sånn cirka. Det bare fly.
0: Jaha.
1: Men du bor veldig, veldig der nede.
0: Ja.
1: Altså du kan... Hvis du velger inne I Kuta, som selve turistbyen, de fleste turisterne der, der får du hotell til 25 kroner natta.
0: Ja.
1: Det jo absolutt ikke de beste hotellene, men de helt brukbare.
0: Men dere dere noen veistråhytter?
1: Vi,
0: ja. Ja, dere jo snart kjenker nere.
1: Ja, men du får veldig bra hotell til 100 kroner natta.
0: Ja,
1: okay. Så det som flere steder.
0: Men Men maten da, for ikke det som jekte med maten og sånt, du fikk jo ikke den der gode dørskiva som mamma laget
1: her. Nei, den, men det gikk faktisk veldig bra. Jeg fikk jo ikke grovbrødskiva, det var det jo. Det var I hvert fall litt annerledes det brødet som var der nede, selv om det kanskje var grovt nok av det, så var det mest luft og, ja, men maten ellers var veldig god.
0: Så middagsmat eller varmrettene var veldig bra.
1: Veldig bra, alt mulig. De har veldig god fisk der.
0: Jaha.
1: Utrolig god. Det som vi bodde litt utenfor Kuta. 20 minutter, sånn cirka, med taxi. Og vi bodde I en plass som heter Jimbaran. Og de var kjent for sånne fiskerestauranter, så de kom inn. Om kvelden kom det busslast med turister for å spise på fiskerestauranterne. De har helt utrolig god
0: fisk og mat. Hvilket språk bruker de der?
1: Altså, Indonesia har jo et eget språk, ja. Som indonesisk. Men Bali har også et språk som bare snakkes på Bali.
0: Ja, det. Og det kan du bra nå.
1: Åh, flytende. Neida, det...
0: Det går jo kanskje mye på engelsk også.
1: Det gjør det. Ja. Men når vi der tre måneder og får balinesiske venner, så lærer vi oss jo ikke mye. Overhovedet ikke, men du lærer deg ord og...
0: Så det du har lyst til å være nedover og fortsette der?
1: Ja, ja.
0: Har ikke med deg ordbok?
1: Jo, jeg kjøpte ordbok der nede, så jeg har med hjem, så nå skal jeg
0: plugg. Men den går vel ikke på norsk indonesisk ting?
1: Ja,
0: den
1: engelsk.
0: Engelsk, ja.
1: Men så det jo noen som kan engelsk.
0: Ja, det enkelt her I landet som gjør det.
1: Som kan, forstå.
0: Som, men du der, engelsk, hva slags... Ellers bruk, det engelsk det går på når det ikke de kan andre.
1: Ja.
0: På en øye også.
1: Men de ganske dårlige I engelsk, stort sett. Ungdommene begynner vel å bli. For de lærer ikke engelsk før de 18
0: år. Ja, ja.
1: Rundt 17-18 år.
0: Akkurat.
1: Og da det gjerne at de har 1 eller 2 år.
0: Ja.
1: Men så begynner det å bli mer utbredt nå.
0: Der blir det kanskje det samme, samme som dere. Du har jo den som vi får ifra... andre land kommer hit, flyktningene. Ungdommen, de snakker engelsk, men ikke de eldre.
1: Ja, det veldig sånn.
0: Og det de senere årene at de har fått det rundt om.
1: Men de jo et helt utrolig folk, altså. De jo så hjelpsomme, og de vil så gjerne hjelpe oss, for det om de ikke forstår, så vil de hjelpe oss. Så.
0: Det mørkhudet der?
1: Ja, det egentlig akkurat sånn som...
0: Imot oss I hvert fall.
1: Ja, I hvert fall mot meg.
0: Ja, men du har fått litt mer farge.
1: I hvert fall fått fremme. Nei, jo, men det egentlig... Noen mørkere enn andre, og...
0: Akkurat.
1: Altså, det egentlig...
0: Det mange folkeslag som bor der, altså, eller det stort sett... Har vi på seg innfødte?
1: Det mest innfødte.
0: Ja.
1: Ja, men det en god del folk som kommer fra Java.
0: Ja.
1: Som da den naboen som snakker om I sted, som kommer for å jobbe og sånn.
0: Ja, akkurat.
1: Det litt sånn små konflikter mellom balinesere og javanesere, sånn. Seg mellom egentlig, uten at jeg...
0: Hva liksom ellers, hvis du skal sammenligne med Norden eller her, tenk på teknologisk og sånt, så... Har hver mann bil din her?
1: Nei. Nei, de har ikke bil. Det ikke vanlig å ha bil.
0: Nei.
1: Det jo noen som har det. De har sånn gamle skraper, altså absolutt ikke har vært lovlig I Norge.
0: Nei, akkurat.
1: Men de fleste familiene har en moped.
0: Jaha.
1: Og den brukt det. Egentlig så har annen hver person moped.
0: Jaha.
1: Og det liksom, mopeden den brukes til alt mulig. Den varebil, og den ja, stasjonsvogna. Den fungerer som alltid.
0: Har de økonomien i han, ikke deres forhold, så det ikke noe nød og sånt, altså?
1: Det noe vant med å klare seg med lite, altså, ja. Har vi kommet ned dit og måtte ha klart oss med det samme, så har vi vel skreket høyt, kan jeg tenke meg til. Men de jo vant med det, så de fleste klarer seg nå, men det jo en del.
0: Problemet er det jo.
1: Ja da. Det det, men det går nå. De vant med å klare seg med lite, og da vet jeg på en måte ikke bedre. Det jo synd å si det, men...
0: det stor arbeidsledighet da? Har du noe inntrykk av det?
1: Nei. Det ikke på Bali. Ikke så veldig stor. Det nå, selvfølgelig, men de tar nå det jobben de får, og de ganske dårlig betalt arbeider nere.
0: Hva det så da hovednæringen? Det mye fiske?
1: Veldig mye fiske, og så det da ris og
0: jordbruk. Ja, ja. Akkurat. Ja, det var artig i hvert fall å høre at du har liket det godt. Du var noe litt spent når du får det.
1: Jeg var litt skeptisk. Ja. Det var jeg, men nå det bare...
0: Nå det flott, så nå skal du ned over og ligge i stråhytta igjen.
1: Ja, nå skal jeg.
0: Ja, for det ønsker jeg riktig god tur nok reise igjen, sånn det noe lenger. Det kan jo hende vi får deg inn i radioen her. Før den tiden, før
1: reise. Det kan jo hende,
0: ja. Men jeg skal fare for i august. Så får vi høre, og da, når du da der nede, så må vi nå ha fått kontakt med hvis du var der nede.
1: Skulle du ha fått til? Ja.
0: Mm. Og det tror jeg skal få til hvis vi samsnakket litt. Det ble bare litt bokkutt, eller det ble ikke det.
1: Glemte meg?
0: Nei,
1: det du sier nå. Ja.
0: Jeg har telefonnummeret, men da, når vi satt her i radioen og skulle ringe og få snakke med deg, så var det jo på nattmorgen der nede.
1: Ja, det sa han til 6 timer.
0: Og jeg vet jo hva det du kan være på nattmorgen. Jeg har Tina,
1: Ja, da var det kanskje jeg... like så greit at du...
0: ja. Men da tror jeg sier tusen takk for at du ville komme hit. Du har vel et forstående venninne fra en av sånne i Norge,
1: ja, Sørlandet.
0: Sørlandet, som på besøk, så du...
1: Så nå setter vi bare og planlegger.
0: Ja, planlegger. Og selv om ikke du var noe, om du var på Bali, så har jeg den melodien jeg har lett opp på deg. Det en som heter for Stillehavsminner.
1: Flott,
0: det noe ikke nesten rett.
1: Nesten, det ja, det ikke
0: Vi får se sånn. Så får du tusen takk, og så får du få far tre av, så den sier, og så får far og venninna din.
1: Takk skal du ha. Ha det bra.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Da sier vi god kveld. Nå den 28. juli I dag. Og I kveldens sending så skal vi høre om yrkeskarrieren til han Bjørnar Kipsgaard. Det den Kjetil Tverrå som I sin tid har en prat med.
1: Han ble jo en høytstående militær.
0: Ja.
1: Og så skal vi dra helt til Bali. Og Birgitte Skjefstad, hun har vært der, og de opplevelsene hun har, dem skal vi få freska oppad.
0: Så skal vi ut på ski. Nå skal vi ta en skiprat med Carl V. Åkervik og han Einar Solbakken. Det var jo kjente skistjerner I sin tid.
1: Ekte veteraner. Så her det nok mye skikunnskap som kommer frem. Og så har vi en Olav Mastervik. Det her et opptak av nyere dato. Men det handler om frivillighet. Og han Olav, han logger en hyllest til frivilligheten under en festlig anledning på kaffesiken I Bleikvassli. Og den skal vi selvfølgelig få opp igjen.
0: Så det Trygve Aane som har vært ute igjen, og nå har han tatt en samtale med ho Edel Tverberg. Folk kjenner vel ho I dag.
1: Journalist I avisa Hemnes.
0: Så skal vi så på slutt høre ho Olaug Sande sitt liv som lærer. Ho var jo lærer på Finnifjorden.
1: En mannsalder. Ja. En veldig markant dame I lokalsamfunnet.
0: Det blir kveldens sending.

0: Dag I fjor sommer kom det et over 100 meter langt krigsskip sigende inn på Vallabotnet. Det var fregatten KNM Oslo, og sjefen ombord det var kommandørkapten Bjørnar Kipsgård fra Korgen. Dette jo et yrke som ikke helt vanlig blant korgværinger. Og da han var hjemme på en kort forjursvisitt for I vekes tid siden, så ba vi han om å fortelle litt om hva han har foretatt seg etter at han gikk ut av folkeskolen I Korgen.
1: Ja, det begynte jo på Framhavsskolen med en Ole Bryggfjell som lærer, og senere gikk jeg et år på fylkeskolen på Hemnes, og to år på Ralskolen på Hemnesberget. Og dessuten så hadde jo en periode mellom fylkeskolen og Ralskolen en sommer hvor jeg var på skoleskip, Statsråd Lehmkuhl. Og etterpå det så var det en tur til sjøs I bortimot tre år før jeg kom på Sjøgrisskolen, som tok fem år den gangen.
0: Var det I Bergen den?
1: Nei, den var I Oslo den gangen, og jeg begynte jo på Sjøgrisskolen I 1957, og de tre første årene mine gikk jeg I Oslo. Og så flyttet skolen til Bergen I nye lokaler, og der gikk jeg da de to siste årene.
0: Var det en streng skole å gå til Sjøkrigsskolen?
1: Ja, det vil jeg si at det var strengt, men på en annen måte, på en side så fikk man en viss innføring I ganske hard disiplin allerede på skoleskipet, slik at det var ikke noen stor overgang, synes jeg, å komme fra skoleskip, handelsflåte og til Sjøkrigsskolen. Men det var jo veldig strengt, og man måtte rette seg etter klokka til enhver tid, og I det hele tatt, man hadde mange plikter, så hvis det ikke ble gjort, så fikk man jo en smekk disiplinært I form av en refselse.
0: Har du noen eksempel på sånne?
1: Nei, jeg var jo heldig og skar klar, men jeg kan jo nevne at hvis man glemte et såpestykke I badet, så var det nok for å få en refselse. Eller at håndkledet som hang I badet, for hver mann hadde sin knag som var navn på, og vi hadde kun lov å bruke marins hvite håndkled. Og hvis en mann hadde brukt det kanskje to dager, så hadde kommet en mørke flekker, og ble det sett på en inspeksjon, så ble det refs.
0: Er det det som man kaller for kadaverdisciplin?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Og den gangen så synes vi det var ganske hardt ofte, men når jeg ser tilbake på det nå, så tror jeg det hadde sin hensikt, fordi at når du kommer videre ombord og har ansvar for mennesker, ammunisjon og våpen, så kreves det en stor grad av evne til å iaktta uregelmessigheter og gjøre noe med det selvsagt. Og denne iakttagelsesevnen og påpasseligheten, den ble I grunn innøvd gjennom et sånt system.
0: Ja, så bar det ut I marin, som det vel heter den gangen. Hva slags båt kom du på til å begynne med?
1: Nei, når jeg var ferdig på Sjøhøgskolen, så kom jeg først på en fregatt, nærmere bestemt KNM Haugesund. Og der var jeg I nesten tre år som batterisjef, det vil si at jeg hadde ansvaret for artilleridetaljen ombord. Og det var jo en fregatt med 200 manns besetning, og av denne besetningen så var det 70 mann som tilhørte artilleridetaljen som jeg var sjef for da. Og vi hadde fire tommers kanoner og fire 40 mm boforser som da var hovedvåpnene ombord. Og I den sammenheng så var det jo ganske omfattende elektronisk utstyr I form av regnemaskiner og så videre. Som styrte kanonen.
0: Når dere skulle holde øvelseskyting, bruker dere skart da? Og hva dere skjøt på?
1: Nei, vanligvis så skjøter vi med kalde granater, det vil si at granaten har samme form som en skarp granat, men det bare jern og samme vekt. Og da skjøter vi på slepemål, eller vi kunne skyte på fly som slepte en mål etter seg. Men da hadde vi et liten kruttladning oppi, og et brandrør som gjorde at granaten gikk av når han var nærmest denne pølsa som vi kalte det, og da fikk vi jo se en svart prikk oppe på himmelen. Da. Ellers så skjøt vi med skarp ammunisjon på bombardering mot landmål, og det skjedde alltid nede på et bombarderingsfelt som marinen har nede på Frohavet.
0: Men på en båt så det vel sånn at man, i hvert fall hovedskytse, man kan låse det fast til en regnemaskin eller sånn, så uansett hva båten beveger seg på båret og svinger og sånn, så kan man låse kanonene på et mål. Var det sånn allerede da?
1: Ja, det var allerede slik da. Men regnemaskinteknologien som var den gangen, den var jo mekaniske og, eller elektromekaniske systemer, slik at for eksempel en tangensfunksjon, den var fremstilt mekanisk i form av en slags kam. Så det var, og sinusfunksjon, det var i grunn fremstilt ved to skive, og imellom de to skivene så lå der en kule. Og når kula kom inn i midten, så var det jo null omdreininger mellom de skivene, og da den beveget seg utover, så dreides de seg i forhold til hverandre, og dermed så fikk man fremstilt sinus og kosinus, for eksempel.
0: Ja, nå tror vi det her begynner å bli for vanskelig.
1: Ja.
0: Men for det var altså Haugesund, ja. Har du vært på mange skipstyper i marin?
1: Ja, jeg har jo vært på KNM Bergen, den gamle jageren, var jo på en kort periode. Og så har jeg også vært på Håkon den syvende, det skoleskipet, som inspeksjonsoffiser for kadettaspiranter, og jeg var også nestkommanderende på det siste toktet Håkon den syvende var på til Vestindien og Sydamerika. Og etterpå så har jeg jo vært på de nye fregattene. Den første jeg var på de nye var Trondheim, og den var helt ny, og der var jeg den første navigasjonsoffiseren. Senere så ble jeg nestkommanderende ombord der, og jeg har også vært skipsjef på KNM Trondheim og KNM Oslo.
0: Etter hvert så, det har jo vært voldsom utvikling, kanskje spesielt når det gjelder våpentyper, ildledning fra 54. Har du tatt noen videreutdanning utover det du lærte på Sjøkrigsskolen?
1: Ja, etter Sjøkrigsskolen så gikk jeg på et langkurs, som vi sier det, som de fleste av oss får innen et spesielt våpen, og jeg gikk da artilleri med henblikk på de våpensystemene og elektronikken som tilhørte de ombord. Men jeg hadde i grunnen ønsket meg en annen spesialutdannelse etter Sjøkrigsskolen, og det fikk jeg etter at jeg hadde vært 3 år som batterisjef. Og da fikk jeg det jeg ønsket, og det var et langt navigasjonskurs, som vi sier. Og det gikk jeg i England i 1,5 år, i den engelske marine, hvor vi brukte en fjerdepart av tiden på en repetisjon av navigasjon, og resten av tiden gikk til taktikk, innføring i radarteori og elektronikk generelt, som har med detektionssystemer å gjøre. Og vi hadde en periode ombord på en engelsk fregatt med praktisk navigasjon, som var ganske beinhard.
0: Og hadde du ikke vært borte i Amerika også og gått på skole?
1: Jo, jeg har vært på en skole eller universitetet til den amerikanske marine i vel 2 år. Og der studerte jeg operasjons- og systemanalyse, og fikk en master of science i forbindelse med eksamen i det fagområdet. Og det var jo hovedfagene matematikk, politikk, økonomi, økonomiske analyser og langtidsplanlegging og fag I forbindelse med det da. Statistikk, sannsynlighetsregning og så videre.
0: Det ordet systemanalyse, det støter man jo på I dag på I mange områder kanskje. Hva det for noe egentlig? Kan det forklares enkelt hva systemanalyse for noe?
1: Ja, her hos I Norge når man leser for eksempel annonser I stillingsannonser så brukes ordet systemanalyse synes jeg mest I forbindelse med elektronisk databehandling. Men I en engelsk sammenheng så vil man finne at systemanalyse brukes I forbindelse med analyser av forskjellige systemer. Det kan jo være en analyse for eksempel av hvilket transportsystem som mest lønnsomt hvis man skal skille mellom jernbane, fly eller båt. Det en systemanalyse. Og eller det kan være en analyse av en bedrift hvor man prøver å finne ut hva som har gått gærent I denne bedriften hvor også menneskene inngår I analysen for å finne ut hva som har slått feil hvorfor klarer de ikke å få overskudd og hvor har de for mye folk og hvor har de for lite folk hvor flaskehalsene og så videre
0: Hva slags jobb har du I dag?
1: I dag jeg sjef for sjøoperasjonssenteret I Forsvarskommando Nord-Norge I Bodø. Og det gjennom dette senteret at man leder marins virksomhet I Nord-Norge I dag. Det gjelder både på sjøen og det som på land. Det jo da kystartilleriet.
0: Ja, vær så god.
1: Ja, det jo... I den stillingen jeg har I dag, så over meg, så har jeg da admiralen eller sjefen for sjøstridskreften I Nord-Norge, og det på hans vegne da at jeg som sjef ved et sjøoperasjonssenter leder disse operasjonene som foregår på sjøen og på land. Og I denne sammenheng, og dette omfatter også kystvakten.
0: Det der en stilling som kanskje... omfatter en god del hemmelighetskremmeri.
1: Ja, det gjør jo I grunn det, men mesteparten jo ikke noe sånn mystisk, I hvert fall I fredstid. Det jo klart at vi arbeider med forsvarsplaner og slike ting, med henblikk på at det kanskje blir en krig som som vi alle håper på ikke skal komme, men som vi allikevel må være forberedt på. Og der det jo selvsagt hemmelighetskremmeri, men det daglige virksomheten, der det ikke så mye hemmelighetskremmeri.
0: Når du nevnte nå alle de skolene og det du har gjennomgått I marin for å komme dit du I dag, så ser det ut for å være nok så harde vilkår. Vil du si at det det? Det en jobb du vil anbefale til ungdommen I dag, Gunnar?
1: Ja, I hvert fall slik jeg opplevde det, så synes jeg det har vært veldig interessant, for det kreves en ganske hard teoretisk skolering, samtidig som man får en praktisk opplæring, og hvis man har relativt lett for realfag for eksempel, og interessert I teknikk, så vil jeg påstå at det en veldig interessant yrke, da, Og jeg var også interessert I dette med sjøen. Jeg må jo si det at det nok så trist å tenke at jeg har blitt så gammel nå at jeg aldri vil komme ombord mer. For det jo slik at når man blitt en 45 år så man ikke brukbar mer ombord for andre skal ha muligheten å få den erfaringen som det å ha vært ombord. Og det jo noe av det viktigste ved det tjenesten den tiden man har ombord. For da blir man stilt overfor alle slags problemer døgnet rundt og kommer under et press som på ingen annen arbeidsplass.
0: Ja, du nevner 45 år ombord, men hvordan det med aldersgrensen I marin generelt?
1: Nei, nå jo pensjonsalderen I forsvaret blitt 60 år, som lavet I de fleste synspunkt. Speciellt når man har helse kanskje, til å fortsette noen år til. Og det har jo vist seg at de som I overgangszonen nå mellom det gamle systemet hvor det gikk til de var 67, de har holdt ut til det siste.
0: Du har altså jobben din I Bodø, men har du fått tid til å skaffe deg familie? Og de holdt til det?
1: Jeg ble jo gift her for noen år siden, og det vel 8 år nå. Og de bor I Oslo, og jeg pendler hjem normalt annenhver helg. Og det jo slik at forsvaret har egne flyruter, så hvis det plass, så får jeg da gratis tur til Oslo. Men jeg avhengig av at det plass, og det ikke sikkert at det får hver annen uke da, for det slik at de vernepliktige første prioriteten, og vi som pendlere, vi har tredje prioritet.
0: Ja.
1: Og imellom dette kommer da tjenestereisene.
0: Når du nå ferdig med tjenesten I marin en gang, skal du slå det ned for godt I Oslo da?
1: Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på enda, men har jo fått hus I Oslo, og men det jo klart at du jo veldig knyttet til den plassen du en gang vokste opp på. Så jeg må si at jeg har nå tenkt å komme mye til korgen på mine gamle dager hvis jeg får helse, og tid vil jo sikkert bli når man blir pensjonist I 60-årsalen.
0: Du, helt til slutt, kan du fortelle hva det var som fikk en glunt ifra korgen til å bli sjømann?
1: Nei, jeg vokste opp I et hjem hvor far min har vært til sjøs, og han prøvde jo ikke så mye å telle til at man skulle finne sitt levebrød på sjøen. Men han syntes det var jo spennende å høre en av og til når han fortalte. Han var ikke av de som fortalte så ofte om det han hadde opplevd, men han hadde jo en interessant periode. Han var jo på seilskute noen år, og han opplevde jo en del av Første verdenskrig til sjøs. Og så masse rart I løpet av den tiden. Og senere så, han gikk jo både styrmanns- og skipperskole, og han fikk jo prøve hvordan det var å gå arbeidsledig og seile som matros med skipperskole, som var nok så vanlig før krigen. I de dårlige årene. Men det ble bare sånn at det var I grunn to interesser å stå I høyet på, men det var å komme seg til sjøs, og I den sammenheng så ville jeg gjerne ha den beste utdannelsen jeg kunne få. Det fant jeg ut at det fant jeg eneste plassen var sjøhøyskolen. Og det andre alternativet, det var jo å bli bonde da. Men tanken om å bli på butikken var jo heller ikke så fjern. Men det var jo det å komme seg til sjøsegrunn som sto høyest og var det største ønsket å få et yrke på sjøen.

0: Birgitte Skjestad, velkommen til Norge, til Radio Korgen.
1: Takk skal du ha.
0: Takk for du reiste, nesten takk for du reiste, så var du land med meg I studio.
1: Ja.
0: Og nå har jeg fått deg på besøk en tur, og det var veldig artig.
1: Ja.
0: Så det pris på. Du har vært på en lang reise. Ja. Jeg sikker at det så mange som minnes du har vært.
1: Jeg har vært på Bali, I Indonesia.
0: En liten tur.
1: En snart tur.
0: snart tur, ja.
1: Jeg har vært der I 3 måneder.
0: Ja.
1: Gått på skolen.
0: Du har gått på skolen, ja. Hva det var for en skole?
1: Det var samarbeid med Universitetet I Oslo. Et alternativ så vi kunne få ta forberedende, eller exfil. Det nede I stedet for det som vanlig å ta det I Trondheim eller Oslo.
0: Hva nesten var det å komme? Hva første inntrykk du fikk når du gikk av flyet der nede?
1: Det var... For jeg har ingen forventninger. Jeg hadde ikke gledd meg I det hele tatt. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg hadde ikke gledd meg. Jeg var liksom, synes Korgen var helt ok. Jeg har ikke noe behov for å se noe. Men jeg for noe, det var bare helt overveldende som kom ned der. Og alt var annerledes, men det var bare positive inntrykk vi fikk. Når jeg gikk av flyet og så hvordan det var utrolig vakkert der nede.
0: Det var varmt.
1: Det var det også.
0: Ja.
1: Det var vel sånn cirka rundt 35 grader mens vi var der nede. Da var det regnet I.
0: Ja, det.
1: Så det blir vel varmere nå utover.
0: Akkurat. Skolen som sådan, var det noe lignende som I skolen her, eller helt noe annet?
1: Det er jo en norsk skole.
0: Ja, det.
1: Det var norske studenter der. Det jo... Altså, selve bygningen og sånn, det jo ikke det du forbinder med I skolen. Vi har jo sånn bambushytte uten vegger. Tak, og det var bare vi norske som reste I lag, så det gikk på din skole.
0: Akkurat. Så om det ikke var noe vegger, så var det ikke noe problem med nordavien kom?
1: Neida, det gikk. Forbøsende skrett.
0: Ellers, for utenom skolen, selve skolen og sånn, så var dere ikke rundt om og så dere, eller var dere på en plass med det?
1: Nei, det var veldig forskjellig. Det var jo de som reste både til Australia og Singapore, og når de først var der nede,
0: sånn liksom,
1: så ja. Jeg var på Java en tur, naboen, ja. Det var det, og blant annet var også på Borobudur. Det verdens største tempel,
0: Jaha.
1: Som et av de 7 underverk, og det var helt utrolig. Det veldig glad for å ha med meg. Så var jeg, ellers var jeg litt rundt på Bali og opp I nord, og
0: Akkurat.
1: Så meg litt kring om der. Veldig, veldig fin øy.
0: Ja, så det anbefaler å ta ferieturer ditt også?
1: Absolutt. Det kanskje litt dyrere enn en vanlig chartertur til Bulgaria, for eksempel, men det altså så absolutt verdt å...
0: Det hadde litt langt å reise opp, satt med noen timer på fly.
1: Ja, det gjorde vi. Men, timene, altså, det jo mellomlanding og venting. Men antall timer på flyet, det vel 15-16.
0: Akkurat.
1: Men det jo så fine fly, vet du, at det jo, du har jo musikk og forskjellige musikkanaler du kan velge mellom, og det jo film som vises, og det jo... Det jo ikke trangt, og det jo ikke små fly akkurat sånn som det mellom Mo I Rana og Trondheim.
0: Det Nei, det vil jeg tro. Har dere fint mer under overflyvinga, eller var det mye?
1: Neida, det gikk.
0: Gikk bra?
1: Ja da, merkes.
0: Det var ikke så flaksa som en kråkap I lufta?
1: Neida, heldigvis. Det kjempeflaks.
0: Du ikke redd å fly heller?
1: Neida, overhovedet ikke. Jeg var det litt før jeg for, men... Det ikke så bra,
0: altså.
1: Ja, da. Nei, det var helt utrolig. Jeg må bare reklamere og anbefale for alle. Altså, alle som har muligheten, som har studiekompetanse, de burde færne over og oppleve, og det helt... Jeg har egentlig ikke ord som kan beskrive hvor utrolig vi hadde.
0: Kanskje vi får prate litt om denne turen når det har gått noen vekker, måneder, for det.
1: Jeg må nesten, for nå det bare sånn. Så...
0: Hva du skal nå finne på for noe videre utover?
1: Skal arbeide mest mulig og tjene, for jeg har bestilt en tur til deg.
0: Jeg
1: er tilbake. Jeg bestilte den I dag, så vi er ferdig. 1. august har jeg en venninne nedover igjen.
0: Ja vel. Så. Sånn at det der gav mer smak.
1: Absolutt, og jeg skal tilbake mange ganger.
0: Kommer du igjen I år da?
1: Ja da, da skal jeg være på en sånn snart tur på 3 uker.
0: Ja vel, akkurat.
1: Så da kommer jeg fort igjen.
0: Men det koster mye sånn cirka for en sånn som tur opp og still nå, for jeg bare reiser nå over dit.
1: Vi betaler vel... nå betaler vi 8,5, sånn cirka. Det bare fly.
0: Jaha.
1: Men du bor veldig, veldig der nede.
0: Ja.
1: Altså, du kan... Hvis du velger inne I Kuta, som selve turistbyen, de fleste turisterne der, der får du hotell til 25 kroner natta.
0: Ja.
1: Det jo absolutt ikke de beste hotellene, men de helt brukbare.
0: Men dere leter jo noen stråhytter.
1: Vi,
0: ja. Ja, dere jo snart kjent den her.
1: Ja, men du får veldig bra hotell til 100 kroner natta.
0: Ja,
1: det som flere stjerner.
0: Men Ja, maten da, for det ikke sånn jekte med maten og sånt. Du fikk jo ikke den der gode brødskiva som mamma laget
1: til. Nei, den... Men det gikk faktisk veldig bra. Jeg fikk jo ikke grovbrødskiva, det var det jo. Det var I hvert fall litt annerledes, det brødet som var der nede, selv om det kanskje var grovt nok av det. Så var det mest luft og... Ja, men maten ellers var veldig god.
0: Som middagsmat eller varmrettene var veldig bra.
1: Veldig bra, alt mulig. De veldig god fisk der.
0: Jaha.
1: Utrolig god det. Der som vi bodde litt utenfor Kuta. 20 minutter, sånn cirka, med taxi. Og vi bodde I en plass som heter Jimbaran. Og de var kjent for sånne fiskerestauranter, så de kom inn. Om kvelden kom det busslass med turister for å spise på fiskerestauranterne. De har helt utrolig god
0: fisk og mat. Hvilket språk brukte de der?
1: Altså, Indonesia har jo et eget språk, ja. Som indonesisk. Men Bali har også et språk som bare snakkes på Bali.
0: Ja, det. Og det kan du bra nå.
1: Åh, flytende. Neida, det...
0: Det går jo kanskje mye på engelsk også.
1: Det gjør det. Ja. Men når vi der

0: 350, det skal jeg ikke snakke så høyt om, men det var jo en som hadde dødd det, sånn at han kom seg ikke opp, og jeg kom opp på boliget der og så den, bare føtten sto opp i veren. Han kom seg ingen sted, han var fast i snur. Og jeg leder jo løpet, og jeg har gått forbi de hardeste konkurrentene, men jeg måtte jo grave han opp. Og jeg rent i berghen, og jeg frøs på hen, for det var sånn skrettet opp for fjellet. Slutt. Og jeg grov han opp, og når jeg var ferdig med det, og fikk han opp, så frøs jeg så på hen, at jeg kjente ikke, men da gikk jeg nesten i transe inn til mål. Det var enda 5-6 kilometer igjen. Men så var det en gang vi rent rundt reintiden. Du nevnte her at det var vel litt kupert terreng der på baksiden når vi skulle utføre. Og jeg kom jo i kjøren i bra stor fart utføre, så har jeg en tett framfor meg. Så snublet han fort på høv, derfor jeg er en skremt. Jeg har ikke annet å gjøre, jeg måtte sette stavene i bakken, og jeg hoppet rett over han, for at det var ikke annet å gjøre, og det gikk bra. Jeg tror det flere med meg kjører når jeg får ned og lier der.
1: Men det var en snakk om episode, så var jeg borte i en episode i Korgen i klubbrein. Det var to der oppe som konkurrerte sånn i en gammel kare. Det var en Arthur Brennmo og en Alfie Karnes. Og Alfie Karnes han startet før Arthur, og så høvde det seg slik at løpet gikk i en bakke, og der var det gran som var så høy og mye slid i året, og så, vet du, så blir det sånn høle under granen. Og når Alfie Karnes kommer, så glir han det, og ferner ned mellom bar, og vi henger etter siden oppi. Og så kommer han, omsider Arthur Brennmo etter, og han roper han, du må hjelpe meg, og han hjelper han ikke. Og så kommer han inn først og lurer på hva det var til Alfie Karnes. Ja, Alfie Karnes, det så oppi skolen, han var der oppe, han leste en olympisk ed der oppe. Ja. Da var det hardt. Etterpå så kommer ellers din, han var lærer på Valle. Og så sier han at så du er afrikanes. Ja da, jeg stopper, jeg måtte gjøre på Valle. Men det var det verste mannskapet jeg har hørt i min tid.
2: Ja, det var vel hardt å bli. Akkurat søgler jeg på en grann tre i en sånn alvorlig konkurranse.
1: Ja, det var noen sånne små ting som kunne skje. Og det var jo det som var artig med rennene i gamle dager. Vi hadde jo koselig, vi var jo litt en dram og forskjellig etterpå. Og så var det en annen historie som sint var til fra Korgen, det var det med det første skiregn som var det oppe, det regnet. Og så var de ute om ungdomshuset og tog tid, og de hadde ikke noe telt eller noen ting, og hadde noen kasser de skrev på. Og så løp de om førn, så skulle de inn og drekke kaffe, og så ble det jo en kark også. Og så er det noen som kommer og roper at dere må komme ut, det er mye begynt å komme inn. Og så var en av de tiltakene som sa, nei, ta det med ro, det kommer jo flere. Og da sprang de ut og begynte å skrive til, og så skrev de med en kopperblyant, så begynte tallene å gå i et bortover. Nei, hva er det du holdt på med, sa han? Det blir jo bare tull med tiden. Nei, bry dere ikke om sekundene, få minutter, det behøver ikke den sekundene.

Hylles til Klara, dugnadsånden i Bleikvasslia. Kjære alle sammen, i dag vil vi rette en liten, men hjertelig takk, ikke bare til hver enkelt av dere som har stilt opp med tid, hender og humør, men også til en som aldri står på deltakerlista, men som likevel alltid er her. Og Klara, dugnadsånden vår, usynlig, men høyst til stede. Hun bor i veggene på gammelskolen, henger i lufta over bakste bordet, og hun går foran oss opp stien til Køtaplassen med hammer i hånda og vaffelrøra i sekken. Klara spør aldri hva hun får igjen. Hun spør hva vi trenger, og så stiller hun alltid. Hun finnes i deg som snekker, i deg som lager kaffe, sett på risgrøten, syr, rydder, bærer, vasker og smiler selv når det regner på skrå. Hun er i ungdommen som lærer gamle tradisjoner, og i de gamle som lærer oss å holde dem i livet. Klara har ingen titel, men hun har en enorm verdi. For uten henne, uten oss, hadde ikke bygda vært den samme. Så i kveld så løfter vi kaffekoppen og sier takk, Klara. Takk for at du stiller opp igjen og igjen. Og til alle dere som Klara virker gjennom, takk for at dere bærer videre den fineste tradisjonen vi har, fellesskap.